0: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
1: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
2: Vi har skaffet de største præmier.
3: For over 600.000 kroner.
4: Vi har sat det bedste hold.
5: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
6: For når vi står sammen, kan det mærkes.
7: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på rave.dk/nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting.
8: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
7: Spil ansvarligt.
9: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en Støt Brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
10: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
17: Hej.
16: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
17: Så du gas på mig?
16: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
18: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Det er aldrig for tidligt til en burger.
21: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
20: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
21: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
20: Du har fat i noget.
21: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
22: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
23: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
7: Nova.
24: Start dagen med
25: Gonova. Mig ved da, hvilken lydbog får dig til at rokke bag rattet.
24: Yeah.
25: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom morderen gående op bag træet.
7: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
24: Nova.

0: Nova, at lyden er i dag.
1: Hey, det er Mumle her.
0: Og Nova og venner, at lyden er Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova og venner med mig.
0: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/nova.
2: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter. Kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
7: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
13: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
23: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
24: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbrænden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
23: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Nova og vinder.
1: Hey, det er Mumle her. Hun er det modsatte af alt,
0: du kunne have tænkt. Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rio.dk/nova.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
5: Snak med min mor.
2: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kr. Om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Jurid.

0: politisk tryghed. Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
1: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
2: Vi hjælper dig med at få
0: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
2: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
0: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
1: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt. Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hører du noget?
7: Ja, jeg hører noget.
6: Du har vundet 1 million her i weekenden.
7: Er det rigtigt?
6: Det er rigtigt.
7: For helvede, hvad? Fedt.
6: Kæmpe stort tillykke.
7: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
6: Ja.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
1: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
5: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så går man jo ikke lige frem til lægen.
3: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand. Det er idiot.
11: Ja.
3: Vil jeg bare lige sige.
11: Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af.

0: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
1: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
2: Vi har skaffet de største præmier.
3: For over 600.000 kroner.
4: Vi har sat det bedste hold.
5: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
6: For når vi står sammen, kan det mærkes.
7: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på reo.dk/nova.
8: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en Støt Brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
10: Hører du noget?
11: Ja, jeg hører noget.
10: Du har vundet 1 million her i weekenden.
11: Er det rigtigt?
10: Det er rigtigt.
11: For helvede. Fedt.
10: Kæmpe stort tillykke.
11: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
10: Ja.
12: Lør så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
15: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
19: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
20: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
21: Ba-da-ba-ba-ba.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
24: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
25: For helvede, mand, ikke igen!
26: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
27: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
28: Hvad for noget?
29: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
30: Hvad skal jeg til aftensmad?
31: Skal vi have tacos?
32: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
33: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
34: Det er aldrig for tidligt til en burger.
35: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
34: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
35: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
34: du har fat i noget.
35: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K, make your day.
0: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
1: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
4: Og også fordi du lugtede.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
2: Nova.

0: af lyden er i dag.
1: Hey, det er Mumle her.
0: Og Nova og vinder af lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova og vinder med mig.
0: Læs mere om konkurrencen på rayo.dk/nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
0: Velkommen til 888. Det er det og

0: Online Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hører du noget?
3: Ja, jeg hører noget.
2: Du har vundet 1 million her i weekenden.
3: Er det rigtigt?
2: Det er rigtigt.
3: For helvede, hvad? Fedt.
2: Kæmpe stort tillykke.
3: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
2: Ja.
4: Det er så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikscement til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Hva? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
14: Godmorgen, klokken den er slået 4, og det betyder altså også, at jeg kan sidde med et lille smil i din radio og få lov at afspille noget god musik. Skabe en god stemning, så om du er på arbejde, på vej afsted, eller måske på vej hjem om ikke alt for længe, så har jeg altså i hvert fald et rigtig godt soundtrack med i bagagen. Der er lidt på Scream og G-Easy lige om lidt, men allerførst Annika med Livsforladt. Godmorgen.
15: Skru op for lyden af i dag.

0: Welcome ud med Shut Up and Dance. Klokken den er 10 minutter over 4. Mit navn det er Karoline. På vej til dig i højtaleren, der smider jeg sådan noget Harry Styles på. Men allerførst skal vi lige have et tilbageblik fra Gonova fra i går.
1: Okay, jamen ja. lad os bare få uddelt noget karakterer. Så vi har prøvesmagt hakkebøf på dåse i brun sovs her til morgen.
2: Ja.
1: Fra 1 til 6 kokkehuer. Karoline.
0: 3 kokkehuer.
1: 3 kokkehuer fra Karoline. Signe.
2: Jamen altså, jeg tror, jeg giver den 4.
1: Du vil give den 4 kokkehuer.
2: Ja, det tror jeg godt, den kan ramme.
1: Og jeg vil også lægge på 3 kokkehuer. Det er, hvad jeg vil give det her. Et fuldstændig hæderligt produkt. Så godt gået. Hvem var producenten af den her?
3: Det var en Jaka, vi var ude i.
1: Det var okay. Jaka, som havde lavet det med, så tak til Jaka.
3: Kendt for mange gode produkter.
1: Det skal jeg ikke kunne sige, men nu er det i hvert fald kendt for hakkebøf på dåse. Er der nogle af jer andre, som har smagt på det, som vil uddele kokkehuer til?
3: Jeg ligger også på en lille træer.
1: En lille træer. Ja. Hvad med Valdemar, har du smagt det på dåsemaden?
4: Jeg har smagt på det. Det er sgu ikke noget for mig. Jeg tror, jeg giver det en halvanden eller sådan noget.
1: Okay.
0: Det er også i orden.
1: Så det behøver heller ikke være for alle.
3: Nej.
1: Nej, nogen kommer også til at tabe sig under belejringen.
2: Eller, eller bare dø, fordi de ikke får noget at spise.
0: Ja, de nægter.
2: Survival of the fittest.
1: Yes.
2: Dem, der kan lide hakkebøffer.
1: Godt.
0: Dem, der ikke kan lide
3: hakkebøffer.
1: Godt, jamen i morgen der tester vi noget nyt, og der gør vi det øvrigt, mens Majbert er tilbage, og så får vi også besøg af Mumle.
3: Ja.
1: Så jeg håber, det er en stor portion. Hvad tester vi i morgen?
3: Jamen,
1: vi kan vælge mellem mørbradgryde, tarteletter, boller i karry eller forloren skildpadde.
2: Hvor mange tarteletskaler har vi, så tager vi den, ikke?
3: Vi har rigeligt.
2: Jo, så tager vi skaler.
1: Skal vi gøre det? Vi
2: skal tage tarteletterne.
3: Okay. Tarteletterne til Mumle, det tror jeg, hun bliver glad for.
1: Fremragende. I morgen tester vi tarteletter. Spiser du op, Karoline?
0: Nej.
1: Ikke helt. Spiser du op?
2: Ja, jeg gerne også 4.
1: Jeg
2: synes,
1: det var fint nok. Ja. Og vi har masser af mad til 3 kokkehuer, som er ganske udmærket.
2: Lige præcis.
1: Det var fint, absolut. Det her. Lige med en kartoffel til, og så måske lige en rubed. En syltet rubed eller et eller andet.
3: Eller toast.
1: Toast?
3: Ja.
1: Kunne man også godt gøre, bestemt. Jamen, jeg glæder mig. Jeg glæder mig til morgen. Men vi gør det igen i morgen.
5: Vi opvejer det forfærdelige tidspunkt med det bedste fra Konoba.

0: Klokken den er lige knap og nok. 20 minutter over 4. Godmorgen. Jeg kan godt mærke, at jeg måske lige skal have en ekstra tår kaffe. Lidt mere god musik på vej til at lidt Cat signet Jennifer Lopez også. Og så lige nu også lidt mere info på, hvordan nu, det er jo sidste uge, by the way. Altså, der er kun 4 dage tilbage, hvor du kan vinde billetter til det ellers eksklusive Nova og venner. Vi har det med Mumle næste gang. Det er på mandag. Det bliver mega fedt. Det er Hotel Cecil i København, og man kan altså kun komme med til den her intim koncert med Mumle og en eller anden ven, hun har med, ved at vinde billetter på Nova, og det gør du sådan her.
1: Nova og venner.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova.
3: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret

0: Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Nova.
4: Start dagen med
5: Gonova. Maj, hvilken lydbog får dig til at rocke bag retten?
4: Yeah.
5: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
0: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
4: Nova.

Kæmpe shout-out her 0435 til Peter, som har skrevet: godmorgen Caroline, jeg er på vej til styrketræning inden job. Det er derfor, at jeg er vågen på det her tidspunkt. Hvorfor er du vågen lige nu? Send sms afsted til 1220. Skriv Nova først. Det koster en enkelt krone, men jeg vil elske at give dig et lille shout-out. Jeg synes folk, der er vågen på det her tidspunkt, som dig og mig, er så nice. Du må også godt skrive, hvis du er træt. Så prøver jeg lige at give dig lidt hype og skabe lidt god stemning. Ved du hvad? En sms afsted til 1220. Skriv Nova først. Jeg vil gerne vide, at jeg ikke er alene sammen med Peter, vågen på det her tidspunkt. Jeg vil elske at læse din besked.

0: Peter, han havde slidet ind og skrevet til 12.20. Har skrevet nogen, så han skrev, det er Peter. Jeg er vågen lige nu, fordi jeg er på vej til styrketræning inden job. Så hvorfor er du vågen lige nu? Send en sms afsted til mig. Og lad mig give dig et lille shout-out her, inden klokken den slår 5.
1: Nova.
2: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
3: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
4: Vi har skaffet de største præmier.
0: For over 600.000 kroner.
5: Vi har sat det bedste hold.
6: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
7: For når vi står sammen, kan det mærkes.
8: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på reo.dk/nova.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en Støt Brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
16: Er du dum i hovedet, eller
17: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
16: Så hold nu kæft og se kampen.
18: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
19: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
20: Hvad skal jeg til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
24: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
25: Hej.
24: I lørdag så rammer du 20 rigtige.
25: Så du gas på mig?
24: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
26: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
27: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
28: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
29: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
28: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
30: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
0: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Nova.
6: Du kan sagtens skrue op for musikken.
5: Lyden af i dag spiller nu.
6: Nova.

0: The Kid LAROI med Without You her et kvarter i 5. Minds of 99 på vej, og lidt Magic, så der er både noget, man kan synge med på. Det er der faktisk to sange, man kan. Den ene lidt mere throwback, den ene nyere. Begge to rigtig gode, men allerførst lige tilbage fik på Gonova fra i går.
1: Jeg kom ud fra en lille situation i sidste uge, hvor vi er godt igennem arbejdsdagen, og jeg står ude på toilettet, og så går det simpelthen op for mig, at jeg har vendt mine underbukser omvendt. Og jeg har rendt rundt det meste af dagen med underbukserne omvendt.
2: Der er for mange måder, det kan vende omvendt på.
0: Ja. Jamen, vrangen.
1: Ikke vrangen, men altså ligesom gylpen, tror jeg det hedder, er ligesom omme bagpå nu.
2: Ja, okay.
0: Og jeg, for blæagtig.
1: Ja, og jeg føler mig så dum i den situation.
3: Har du gylp i din? Hvad har du i din?
1: Det er sådan nogle løse boxershorts, du ved. Sådan nogle, hedder det ikke en gylp?
2: Det gør det. Jo. Det er den tekniske betegnelse for
3: det. Men er det hvor man kan trække snablen ud?
1: Ja. Men den sad jo så bag til i stedet, kan man sige.
0: Oh my god, okay.
2: Men hvor i ligger dilemmaet?
1: Jamen, så gik det jo op for mig, så føler man sig dum, ikke? Og det er jo så, hvad det er. Men så tænkte jeg, skal jeg vente den om nu? Eller er det for sent? Er der gået for lang tid, og jeg har haft det omvendt på? Hvad vil I gøre i den situation?
2: Jeg har svært ved at overhovedet forstå, at du ikke bemærker det, fordi har det ikke strammet på... Jamen, har du aldrig prøvet at tage på bukser omvendt på? Man kan godt mærke, at det er ikke designet til at have på den måde.
1: Men når man først lagde mærke til det, så kunne man jo heller ikke lade være med at lægge mærke til
2: det. Nej, det er klart.
1: Jeg havde nok været træt.
2: Og det er jo det der med, at vi møder tidligt om morgenen, og tit så klæder man sig på sådan i halvmørke, for ikke at genere andre i husstanden.
1: Ja. Præcis.
2: Men
0: det er jo svært.
2: Jeg tror, men det her, det er jo ligesom at tage... hvis du har haft sokker på...
1: Ja.
2: Så tager du sokkerne af en eller anden årsag, så tager du sokkerne på igen. Men din højre sok, den kommer over på din venstre fod.
0: Ja, ja.
2: Og omvendt. Det kan du mærke lige det korte øjeblik. Det er som om, at din fod har... Jeg tænker, det samme gør sig gældende med boxershorts.
1: Ja, måske.
2: At hvis man først har haft dem på forkert...
1: så kan man igen.
2: Så kan du ikke vinde mig. Du bliver nødt til at reset og tage et helt nyt par på.
1: Ja.
2: Eller gå kommando.
1: Og jeg var jo stadig på arbejde, kan man sige. Jeg havde ikke taget ekstra underbukser med.
2: Plus, du kan ikke komme ud med underbukser i hånden derude fra.
0: Nej, det er jo skørt,
2: ja. Hvad er det, du har i lommen?
0: Ja,
1: det er bare mine underbukser. Ja.
2: Der vil være for mange opfølgende spørgsmål, man ville skulle besvare.
1: Og jeg begyndte jo også at overtænke det, fordi så tænkte jeg, at jeg skal jo heller ikke have numsebakterierne op foran lige pludselig. Det begynder det også at blande tingene sammen.
0: Gud, ja.
2: Ja,
1: så jeg endte faktisk med at beholde dem omvendt på hele dagen. Og jeg var også ude at løbe den dag i vores
0: septembertændings
1: med omvendte underbukser.
2: Men hvordan gik det så?
1: Det gik jo. Altså, man kan godt løbe en tur med omvendte underbukser.
2: Men nogle gange, så skal man jo også, du ved, gøre et eller andet for at se verden i et andet perspektiv. Ja. Og det må man sige, det har du jo vildt gjort her.
1: Det må man sige. Jeg vil sige, de er lavet til at vende omvendt. Det kan man godt mærke.
2: Ja. Så hvornår gjorde du noget ved det? Altså, glemte du det igen i løbet af dagen, eller var du opmærksom på det? Fordi man er jo typisk på toilettet med nogle timers interval, hvis man får sin væske i løbet af dagen.
1: Altså, jeg beholdt det bare, som det var resten af dagen, kan man sige.
2: Men hvad hedder det? Nu formoder jeg, og jeg ved det ikke, at du, at du sover med underbukser på også.
0: Ja.
1: Jamen, jeg sov med dem omvendt også.
2: Så, du kørte en fuld 24 timer med det.
0: Nej.
2: Nu var vi i gang.
1: Fordi jeg tænkte, du ved, jeg kan ikke vende dem om nu.
2: Nej.
0: Og så kunne man selvfølgelig have taget,
2: jeg tror, jeg havde offret det, og så havde jeg taget et nyt par på.
1: Ja.
0: Ja, det tror jeg også, jeg havde.
1: Men der blev jeg nær, ikke? så tænkte jeg, der er en hel dag mere, hvis jeg lader være med det.
2: De fylder jo ikke meget i vasken, jo.
1: Nej, men det, er jo, du ved, det kan jo være, at man lige har en dag mere at løbe på, så.
2: Ja, altså, det er klart. Ja.
0: Men nu var du også ude at løbe med dem.
1: Det er jo det. Ja.
0: Ej.
2: Nå, okay. Jamen, er det noget, du vil anbefale andre, de prøver?
1: Nej, jeg vil anbefale, at man vender det korrekt i første omgang.
2: Ja. Så
0: man kan simpelthen, hvorfor du ikke at sove med dem
2: nogle
0: er
2: gange,
0: så langt.
2: Nogle gange, så lærer vi for meget om hinanden.
0: Ja, lige præcis. Det her var en af de gange.
2: Ja.
1: Ja, beklager.
2: Yes. Nå, men hvis vi kommer til at sidde ved samme bord til årets firmajulefrokost, så tro mig, jeg kommer til at bringe det op igen.
0: Ja,
2: så
0: gør du det.
1: I smider mig bare under
0: bussen. Ellers så gør vi andre.
4: Næsten ligesom Gonova, bare billigere.
5: Det her lille Gonova fra 4 til 6.

0: Okay, shout out Runde. Kæmpe sej, lille Gonova-lytter. Vi har allerede givet et shout out til Peter, som er vågen, fordi at han er på vej op og styrketræning inden job. Jeg vil også gerne lige give kæmpe skud til Kim Ambus, som er på vej til Holbæk fra Lolland for at arbejde. God dag til dig og alle, der lytter med. Også god morgen til Line, som har skrevet, det er simpelthen bare blevet en tirsdag. Lidt ligesom en mandags følelse. Mødt allerede 32. Det er meget hårdt stadig efter weekenden. Jeg kan mærke, den sidder der. Så har vi også Michael, der har skrevet, godmorgen Karoline, jeg er på vej fra Horsens til Holstebro. Jeg arbejder som faglærer inden for logistik og håber, alle får en rigtig god dag. Vi skal også have sagt kæmpe godmorgen til Michael, som skrev, godmorgen, jeg er på vej på arbejde, og det skal nok blive en rigtig god tirsdag, tror jeg. Og ved du hvad, det synes jeg, at den skal vi op med på, den vogn. Godmorgen til dig også, Michael, og godmorgen til dig, der heller ikke lige har fået sendt en sms'er ind. Du skal altid være velkommen til at skrive i løbet af Lille Gonova. Det er bare en sms til 12.20. Skriv Nova først, det koster en krone, men jeg elsker at mærke, at der er lidt stemning ude i Danmark, selvom det er mørkt og det er koldt. Bow.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en

0: vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova og venner med mig.
0: Læs mere om konkurrencen på reo.dk/nova. Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
0: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Når influencer-marketing...
9: Hvad for noget?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
14: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
15: En lille pind over 5 er klokken slået. Det er tirsdag morgen. Jeg vil klart anbefale at bare blive hængende. Lad radioen stå hele dagen her på Nova. Når kun Nova går i gang klokken 6, så er der jo fede venner med chancer til Nova venner med Mumle. Og meget apropos hende Mumle der, så kommer hun faktisk også på besøg senere dag i Nova. Vi skal også teste noget spændende dåsemad. Det bliver skeptisk, om ikke andet. Mig bliver også tilbage, men ved du hvad, inden det, så har vi din times tid alene, dig og mig. Vi skal have noget god musik. Vi skal have nogle fede tilbageblik fra Nova. Og allerførst lige nu, der skal vi altså også have selskab af Benjamin Hav. Det her, det er hans sang, der hedder Portugal. Godmorgen.
16: Skru op for lyden af i dag.

0: Magdes på vej med Saw You Dancing. Men allerførst lige tilbageblik på Gonova fra i går.
1: Maria fra København, godmorgen.
2: Godmorgen med jer.
1: Har du stået i kø for at se en YouTuber?
2: Det kan jeg lige love dig for, sammen med min søn. Vi skulle ind og se Nicki Topgaard i Rødovre Center.
1: Og han er jo også brandvarm. Hvor gammel er din søn?
2: Min søn er 8, men han var 6 år dengang.
1: Wow. Og hvor lang tid kunne du få en 6-årig til at stå i kø for at se Nicki Topgaard?
2: Men det kan man ikke. Men han klarede det mega godt. Men i Rødovre Center havde de sådan en kømetode, så man scannede sådan en QR-kode, og så fik man ligesom sit nummer i køen.
1: Ja.
2: Og så skulle man bare møde op, når det blev ens nummer. Så det var faktisk ret nemt i forhold til at have børn. Eller ikke nemt, men
3: bedre end at
2: børnene bare skulle stå i kø. Ja, ja. Lige præcis. De kunne lave nogle andre ting imens.
1: Mm. Yes. Men det er stadigvæk meget at have et barn med i centret i 3 timer.
3: Ja, hold fast.
1: Ja. Så kommer I så frem, I kommer ind, I skal møde Nicki Topgaard og sådan noget. Jeg forestiller mig, hvordan reagerer din søn så? Fordi pludselig står Nicki Topgaard foran der. Blev han generet, eller var han sådan, wow?
2: Mm-hmm. Han var generet, men han var jo også fuld af speed, fordi han havde jo bare glædet sig i 3 timer.
1: Mm.
2: Så han var jo også fuldstændig rundt på gulvet, men han klarede det mega godt.
1: Og så får man et billede, eller hvad gør man så, når de er snak? Fordi sådan en 6-årig har jo alligevel ikke så mange ord i sig, undtagen, når de skal sove.
2: Så fik han et postkort med Nicki Topgaard, og det havde han allerede skrevet på forhånd, hvilket var lidt ærgerligt, for det kunne man jo godt tænke sig, at han havde skrevet, når det var der.
1: Ja.
2: Og så fik han et billede.
1: Ja.
3: Mm, okay.
1: Men det var stadigvæk en stor oplevelse for din søn?
2: Det var en rigtig stor oplevelse for min søn.
1: Gjorde du det igen?
2: Ja, til hver en tid.
1: Okay. Hvem er det stadigvæk Nicki Topgaard, som er den, man er fan af?
2: Ja, men han hørte jo, at hvis du skulle stå 3 timer i kø for at møde Ronaldo, så ville han hellere det.
3: Okay. Nej, det forstår vi.
1: Jeg tror, køen bliver længere end 3 timer, hvis det er Ronaldo.
3: Ja.
2: Jeg tror det også.
1: Maria, tak for ringen, tak for at lytte med, og have en fantastisk dag.
2: Selv tak. God weekend.
1: Tak, og hej.
2: Hej.
1: Jeg vil bare lige sige, hvis du er i kø for... Jeg ved ikke, du har nok lyst til at stå i kø, men hvis du gerne vil møde Nicki Topgaard, så kan jeg se, at den 27. september i Magion Kultur- og Idrætscenter, hvor ligger det henne? Det ligger i Grænsted.
3: Ja.
1: Der er der mulighed for at møde Nicki Topgaard.
3: Mm. Hallo.
1: Ja. Samme dag også skal man møde Alex og Nelly. Det er jo... hvad hedder han? Alexander Husum.
3: Nå!
1: Ja.
3: Nå, fedt. Ja. Altså, så er der jo...
1: Samme sted.
3: Ja.
1: Det er bare dagen før. Det er den 26. september. Det er...
3: En lille tur til Grænsted.
1: Det er bare... Prøv at høre. Hvad man ikke gør for få sine børn.
3: Aktiveret.
1: Og det er en oplevelse.
3: Ja,
1: så
3: det er en oplevelse.
1: Og så hvis det er et center eller et eller andet, så kan man også lige kigge på nogle støvler, eller man nu alligevel er.
4: Morgenradio, mens de fleste stadig ville kalde det nat.
5: Det her er Lille Gonova fra 4 til 6.

0: Fiona Blacksmith og Magdas med Saw You Dancing. En kvinde, som er uhyggeligt god til at danse, specielt med Nomi i 8-tallet. Hun hedder Shakira, og lige om lidt, der er der Waka Waka, this time for Africa i radioen. Nova.
1: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
2: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
3: Vi har skaffet de største præmier.
0: For over 600.000 kroner.
4: Vi har sat det bedste hold.
5: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
6: For når vi står sammen, kan det mærkes.
7: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på rave.dk/nova.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
10: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
17: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
12: Ja, og med vores lønberegner, så er det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
18: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
19: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en Støt Brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
23: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
24: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
25: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
26: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
27: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Nova.
1: Start dagen med Gonova.
2: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer man jo ikke lige frem til lægen.
3: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
0: Ja.
3: Vil jeg bare lige sige.
0: Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
4: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

Klokken den er 05.29. Det her, det var Miles Smith med Stay. Mit navn, det er Caroline. Jeg har simpelthen faldet over en nyhed. Jeg har fundet en festival, som vi bliver nødt til at få til at turnere rundt, og i hvert fald til Danmark. Tenderfest. Det er simpelthen en hel festival kun for chicken tenders. Den blev afholdt i Beverly Hills i lørdags. Vores restaurant altså simpelthen konkurrerer om, hvem der laver de bedste chicken tenders. Og folk, de kunne, alle kunne deltage. Og så bare gå rundt og få lov at smage på dem. Og ved du, hvem der sad i dommerpanelet og skulle vurdere den bedste chicken tender? Det gjorde Lizzo. I do my head talk. Altså drømmejobbet. Og Chicken Tender Festivalen, den er simpelthen blevet så populær, nu er den ikke bare Beverly Hills, den skal også til Chicago. Så jeg ved ikke, hvem der ligesom gør, at vi lige får et stop ind i Danmark, ind på den her turnerende tenderfest. Men jeg skal bare sige, jeg synes, vi har nok musikfestivaler i Danmark nu. Jeg skal bede om, vi får lidt kyllingefestivaler. Og så er det sagt, jeg vil meget gerne også frivilligt melde mig selv til at sidde i dommerpanelet, ligesom Lizzo har gjort. Jeg ved ikke, hvad kraven er, jeg ved bare... Jeg kan virkelig godt lide kylling, og jeg kan rigtig godt lide chicken tenders. Så er det sagt, og apropos ingenting, Taylor Swift, shake it off.

0: I fredags i sidste uge, der slutter jeg simpelthen min hverdagsuge af med at dele luft i mit bolig, altså mit kvarter, med en helt bestemt person. Og jeg trykker play på en som det første efter en lille pause.
1: Nova og venner.
2: Hey, det mumler her. Hun er det modsatte af alt, du kunne have
1: tænkt. Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København.
2: Har du
1: og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova. Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.
3: Citroën. Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
5: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Sidst på dagen, der kommer
10: der syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepule, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
17: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
12: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
18: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
19: Wow!
18: Ja,
19: wow.
18: Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
19: Ja.
20: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Hvad skal jeg til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
25: Hej, det er Kenneth fra Carglass.
0: Skal din bil have ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
9: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Nu er der mere lyden af

0: Rihanna med Pondy Replay her i kvarter i 6. Og jeg er simpelthen stadig i en lille smule chok over, at hun lige pludselig vælger. Hun gjorde jo ikke så meget til koncerten, men A$AP Rocky, hendes mand, far til hendes børn, han er på verdensturné lige nu. Og han var altså også i Danmark, København, Royal Arena mere specifikt, i fredag i sidste uge. Og lige pludselig, den sidste sang, der sætter hun sig op på scenen med deres søn, og bare nyder tilstedeværelsen. Og jeg bliver nødt til at sige, hold fast, hvor synes jeg, det er vildt, at Rihanna, hun bare har gået rundt lidt på Amager i løbet af dagen. Hvor er det crazy. Det er fair nok nu, hvis dem, der ejer min bygning, de sætter huslejen op. Fordi fair, Rihanna har været her. Det får alt til at stige. Det fik i hvert fald min puls til at stige. Crazy. Om lidt, der spiller Mille og Uro drømmefanger i dine højtaler. Men allerførst, der skal vi lige have et tilbageblik på Gonova.
1: Her i søndags, lørdags var det, var ude og gå en tur. Og der passerede vi et æbletræ. Og jeg kunne godt lige tænke mig at høre, hvad er reglerne for, hvis man passerer et æbletræ? Jeg er ude på fortovet.
0: Okay.
1: Og det her, der er et æble, som er inden for rækkevidde. Måtte jeg tage det? Fordi jeg synes tit, sådan nogle haveæbler, de ser altid sådan lidt ud som om, at der fuglene har været for glade for dem, eller der er orm i, eller de så så lækre ud, de æbler der. De så så sprøde og saftige, og jeg har sjældent haft så meget lyst til et æble, som lige præcis, der ikke passerede det der æbletræ der. Jeg tog det ikke.
2: Det havde jeg gjort.
1: Men er det okay at tage det, hvis det er inden for rækkevidde?
2: Jeg tror, hvis det hænger ud over fortovet, du må ikke gå ind i mandens have.
1: Nej.
2: Og du må ikke række dine arme ind over hans hæk, så det er æbletræet inde på hans grund.
3: Nej, det må man ikke.
2: Nej, så er du inde på hans grund.
1: Men er det ikke lidt, er det lidt ligesom offside-reglen i fodbold?
3: Ja. Det er det, 100%, fordi hvis du er 2 meter høj, så kan du nå steder hen, vi andre ikke kan på 1,39.
1: Så det er ikke, hvor man har fødderne henne? Fordi målmandsreglen i fodbold, ja. Der må målmanden, må han ikke gerne, hvis han står inde i feltet, må han ikke gerne tage bolden, selvom den er ude over feltet?
3: Nej.
1: Og det må man ikke.
3: Bolden er ude over stregen, så er den ude over stregen.
1: Men hvis han har fødderne inde i feltet?
3: Ja, nej.
1: Ja, okay. Jeg tænkte,
3: ej,
1: er
3: det
1: måske rigtigt?
3: Eller ej, det ved jeg da ikke, når du det, nu føler, du gaslighter mig. Det må man da ikke.
1: Jeg synes, at der bare skal være nogle tydelige regler om, hvilke æbler man må snuppe. Nu gjorde det ikke, fordi at
2: jeg ved ikke, om du må, men jeg tror, alle vil gøre det. Altså, vi har
3: tydeligvis ikke jo.
2: I vores sommerhusområde, der er der rigtig mange, der er det sådan mere blommer, der hænger, og der hænger de jo ud over, og hvor jeg også tænker, okay, altså, hvis ikke jeg plukker dem, så lander de på jorden, og så skal jeg smatte i dem, og så så det vil jeg gøre.
1: Så det er vel okay at tage det var fandme flot æble. Ja, altså sjældent har jeg set så flot et æble.
2: Det havde jeg taget.
3: Ej,
2: men jeg ved ikke, om man må.
1: Nu ærger mig. Nu får jeg lyst til at køre tilbage. For
2: det er der nogle andre, der har været. Jeg har været der.
1: Jeg også tro, der ikke havde været en fugl i det, eller det så så lækkert ud, det æble der.
3: Ej, det var sådan en kunstig nogle, de har sat op bare for
1: det er også bare for trollfolk.
3: Ja,
1: med gift i.
3: Ja, det er jo sådan en yndig by, du var i. Så det.
2: Du ved, hvad der skete med, hvad hed hun sådan hvide, ikke?
1: Jo. Hvis er folk okay med, at man tager det? Hvis det hænger sådan lidt ud over, så man kan nå det, når man går på fortovet. Hvis man skulle lige strække mig lidt, så kunne jeg godt have taget det.
3: Ej, det synes jeg godt, man må.
2: Så længe du ikke har armene inden for nogens hæk. Ja. Hvis det hænger ud over fortovet.
3: Det synes jeg stadig godt, man må. Og hvis du knækker grenen, må man heller ikke.
2: Nå, men jeg mener, hvis der kan jo sidde en fugl og skide på den, så rammer den jo også. Det er jo ikke en hævn. Det var en virkelig dårlig sammenligning.
3: Ja, det var det.
2: Men der falder jo nej, jeg ved ikke lige, hvad jeg skal sige her.
3: Jeg tror
2: men
3: ikke,
2: jeg vil gøre det.
3: Du må tage et enkelt.
1: Ja.
3: Det er til dit eget forbrug. Der er også en helt gammel lov, som sådan noget, som er sådan et dansk lov fra 1600 et eller andet.
1: Mm-hmm.
3: Der må man. Og der er jo nye lov hele tiden. Men der, og så må du kun tage dit eget forbrug. Så du går du rask af sted.
2: Ligesom med hash. Jeg må have til eget forbrug. Jeg må ikke sælge videre.
3: Lige præcis. Så det kan du også bare plukke.
4: Det er seriøst også det, jeg tænkte. Men jeg tænkte, jeg lader det lige blive inden.
3: Yes.
4: Og så sagde du det, Marge. Ja. Tænkte, ja, fint.
2: Jeg er inde i dit hovedkarve.
1: Det er meget godt.
4: Det er farligt sted at være.
1: Nå, hvis nogen ved noget, så endelig byd ind sms Nova og din besked til 12.20. Det koster en krone. Er det som offside-reglen? Er det den lægemsgenstand, som hænger længst ude, som er afgørende? Eller er det, hvor man har fødderne henne, som er afgørende for, om man må plukke æblet? Der kommer nogle andre billeder ind i mig, hvis hovedet er, end det er meget tilsænkt her. Ja. Jeg vil bare gerne vide, om det er up for grabs, som man siger på dansk. Så skal mig bare lige ud og vaske dine tanker.
5: Ja. Vi opvejer det forfærdelige tidspunkt med det bedste fra Gonova.
6: Det er Lille Gonova fra 4.

med drømmefanger her. 6:09. Husk, at MyBritt er tilbage i Gonova-dag, så det er fuld hold. Kommer til at hygge os. Der er også en masse gode nyheder på vej om ikke for lang tid, men vi nyder lige de sidste musikalske momenter i dagens lille Gonova. Det er tirsdag, mit navn er Karoline. Det har været så hyggeligt at dele dit selskab de sidste 2 timer. Vi får også mumle på besøg senere i dag i Gonova. Vi skal smage dåsemad. Det bliver for sygt, men allerførst er det David Guetta og Sia.

0: minutter, nej, 4 minutter i 6 er klokken slået. Et par nyheder på vej, det er Gonova. Også husk, at Mumle kommer på besøg senere i dag, og det er jo en helt bestemt årsag. Den får du også lige nu. Godmorgen.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde 2 af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde 2 billetter til Nova og vinder med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på reo.dk/nova.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altså synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk. Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Det er aldrig for tidligt til en burger.
13: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
12: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
13: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?

0: Du har fat i noget.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
5: Det her er Nova.
6: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Rumligård. Så er det i eftermiddag, at Danmark, Grønland og USA underskriver en ny aftale om sikkerheden i Arktis. Og det kommer til at ske i FN-bygningen i New York, hvor statsminister Mette Frederiksen, USA's præsident Donald Trump og selvfølgelig formanden for Grønlands landsstyre Jens Frederik Nielsen mødes. Donald Trump han har jo tidligere skrevet, at aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden i Grønland, men Mette Frederiksen garanterer altså over for DR og TV2, at Danmark ikke afgiver suverænitet. Det er uden uvist, hvad aftalen præcist indeholder, men DR erfarer altså, at USA planlægger at åbne to nye militærbaser i Grønland. Mens landets kommuner i de her uger kæmper hårdt for at få enderne til at mødes om de nye budgetter, så har Langeland Kommune det altså særlig hårdt, det skriver DR. Et skuffende statsligt særtilskud tvinger nemlig kommunalbestyrelsen til at finde 24 millioner kroner næste år og yderligere 44 millioner kroner i 2028. Og det betyder altså smalhals over hele linjen. Et plejehjem lukker, rengøringen hos de ældre skæres ned til hver fjerde uge, og så bliver der færre voksne i SFO'erne. Lokale borgere kalder besparelserne en katastrofe, mens borgmesteren kalder det de bedste af de dårlige løsninger. Allerede fra næste år, der kan danske værnepligtige blive sendt på opgave i Letland. Det fortæller forsvarsminister Jeppe Bruus under et besøg hos de danske tropper i landet. Han understreger dog, at det vil være frivilligt, at man som værnepligtig ønsker at blive udsendt. De danske værnepligtige skal løse opgaver, som de altså er uddannet til. Det kan fx være at beskytte den danske lejr eller infrastruktur. Ifølge hærchef Peter Boysen, så er det en god idé at sende værnepligtige afsted. Han peger på, at man allerede gør det i både Norge, Sverige og Finland. Den udskældte plan om at sælge andele af VM i fodbold til investorer er nu endegyldigt droppet. Det lover præsidenten for det internationale fodboldforbund FIFA, Gianni Infantino, i et brev til forbundets medlemslande, det skriver Reuters. I brevet der åbner præsidenten desuden for at reformere FIFA. Han foreslår en uafhængig gennemgang af, hvordan forbundet træffer de store beslutninger. Infantino han anerkender nemlig, at forløbet har skabt bekymring, men han understreger altså, at FIFAs demokratiske processer aldrig har været til salg.
7: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
6: Det bliver en fin efterårsdag i dag. Vi får tørt, nogen eller en del sol og temperaturer helt op mellem de 16 og 20 grader. Og vinden, det bliver svagt til jævn.
8: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
9: Og af Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus.
10: Det her er Gonova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
11: 3 minutter over 6. Godmorgen og velkommen til tirsdagens program. I dag med Mumle på besøg. Ikke alene spiller hun til vores næste Nova Venner-koncert, men hun kommer også forbi en hel time her til morgen. Det er fra klokken 8.
12: Jamen, det betyder også, at hun kommer til at være i studiet, når du kan vinde dine billetter. Og så kan du selv få en snak med Mumle, når du vinder.
11: Første sang her for os til morgen, det er fra Christoffer og ringer om natten. Godmorgen.
12: Godmorgen.
13: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Godmorgen, klokken er 6:09. Dagen er tirsdag, det er den 22. september, det herrens år 2026, og se, hvem vi har fået ski tilbage ski. Det er ski mig, Britt Ski.
1: Yes, ski. Jeg er tilbage fra Bolski.
0: Og velkommen tilbage.
1: Tak for det. Jeg har jo været i Krakow med min søn.
0: Elsker, du siger jo.
1: Ja, det har jeg jo.
0: Ja.
1: Ikke, det er jo der, man tager
0: hende. Det har jeg jo.
1: Det er, vil jeg bare sige, det er Europas Manhattan. Det skider jeg på. Mm-hmm. Det er den vildeste by. Men vi har... Kæmpe anbefaling. Jeg har, og jeg ved, at du har lagt mærke til alle mine fine stories på Instagram. Det skal vi tale om senere.
0: Det kan jeg love dig for.
1: Ha. Men jeg har jo købt gaver.
0: Må vi lige sige... jeg ved godt, det kan virke sådan lidt som om, at vi har rullet sådan en rød løbe ud for dig. Men jeg synes lige, vi skal præsentere holdet her til morgen. Så
1: jeg ved ikke, det er bare for meget for dig,
0: Maj. Okay. Jeg ved godt, du har glædet dig til den ting her.
1: Helt vildt.
0: Så, godmorgen og velkommen til GoNova. Hvor mig var der tilbage, men Karoline er her, og det samme er jeg. Jeg hedder Dennis, og jeg vil bare lige sige, at vi har et program en dag, som er pakket med simpelthen så mange ting. Jeg ved ikke, om du er klar over alt det, vi skal lave her i løbet af morgenen.
1: Og det bliver en god morgen, og jeg vil sige det sådan, der er ingen, der går sultne fra dette bord.
0: Nej, for senere her til morgen, når klokken den bliver 8, så har vi dag 2 af vores lille ting, hvor vi smagstester dåsemad.
1: Ja.
0: Og det havde vi jo ikke lige helt overvejet, at vi ville gøre, samtidig med, at vi også får besøg af Mumle klokken 8. Så det er hun en del af, og det håber vi, hun er ok med. Hun slår mig ikke, som om hun er så...
1: Hun er ikke sippet.
0: Så sippet, nej.
1: Nej, lige præcis.
0: Så det er fint nok. Så der er mad på bordet der, men jeg kan fornemme, at der også sker et eller andet nu. Så Maj-Britt, velkommen tilbage. Hvad er det, du har med fra Polen, fra Krakow? For her er reglen i GoNova, hvis man rejser væk uden for sæsonen, og lader de andre i stikken med vores ondskabsfulde, forfærdelige, rædselsfulde lyttere, som vi har det pissegodt sammen med, så skal man have noget med.
1: Det skal man, og jeg tænkte, at det var faktisk en meget god idé, i stedet for, jeg var ude og kigge på køleskabsmagneter, jeg var ude og kigge på strømper med druegurker på, hvor jeg tænker, det bliver sådan nogle ting, som man lægger derhjemme og tænker, det var virkelig dumt, du spildte dine penge på det. Så derfor har jeg taget ting med, som vi kan smage, og det er alt sammen polske ting,
2: ja.
1: Så jeg har taget med nogle polske kager. Jeg tænkte, jeg skulle være flinke ved jer. Det ligner sådan lidt kiksekage med lidt chokolade på. Det spiser de meget. Så har jeg polske karameller med. Vi skal smage det hele.
0: Indtil videre synes jeg, det er rigtig godt. Jeg var nervøs for, hvad det kunne være for polske
1: ting. Nej, men det er gode ting. Så har jeg selvfølgelig også pretzels med, fordi det er det, de kan.
0: Nå, okay.
1: Hvidløgstippen kunne jeg ikke få. Det synes jeg nu, hvor klokken er lidt over 6. Egentlig, at jeg har det fint med nu. Jeg var rigtig ked af det, da jeg gik rundt dernede. Så har jeg naturligvis drueagurker med.
0: Er det noget, Polen er kendt for? Det var jeg ikke klar over.
1: Jeg kan fortælle dig, hvis du... Og det er uden pis. Hvis du møder polske håndværkere i Danmark, så lever de nærmest af dåse pølser og drueagurker.
0: Det første var jeg godt klar over. Det sidste var jeg ikke klar over.
1: Der er drueagurker over det hele. Så har jeg taget noget til at skylle det hele ned med. Jeg aner ikke, hvad det er, men det var uden alkohol.
0: Hvad et eller andet?
1: Sim. Det er okosim. Limonashka.
0: Er det ikke den der med Ed Sheeran? Okosim.
1: Jo, det er det nok. Men det allerbedste, og det var virkelig dyrt, og jeg ved ikke, hvad det er, men der var en hel butik kun fyldt med det her i forskellige smage. Det er Slotka Polka.
2: Det ser flipping farligt ud.
0: Det der, det er lidt bekymret
2: for. Nej, mig, Britt.
1: Men det er noget, jeg har købt ind. Det er sødt. Jeg spurgte sådan lidt, hvordan er konsistensen? Oh, very soft. Mm-hmm. Så sagde jeg, det sweet or sour? Very sweet or very sour. Så siger jeg, and what's in it? Sesam. Så det er noget sesammasse med noget pistache noget. Mm?
2: Spændende.
0: Skal vi have det hele nu, Maja? Er det det, vi starter med her?
1: Jeg tænker, vi skal smage lidt af hvert.
0: Okay.
1: Hold da fast.
0: Jamen, så lad os da bare komme i gang.
2: Jeg kan godt forstå, at du ligesom startede hurtigt på.
0: Ja. Jamen, jeg tænkte, det var normalt, så bare, er det bare én ting, jo. Ja.
2: Det her, det er helt vildt.
1: Men det ville være virkelig kedeligt, hvis du bare fik en pretzel, ikke? Så jeg var ude i faktisk, at...
0: Jeg havde nok bare købt en drueagurk, og så var det sådan lidt...
1: Det ved jeg.
2: Er du ude, at du vil lave tallerkenen, eller hvad?
1: Jeg vil bare sige, at I ved godt, hvorfor jeg tog til Krakow. Det er en helt anden historie, ikke? Hvorfor tog jeg til Krakow?
0: Fordi du skulle ud og rejse med nogle veninder, hvor du havde et rejsebudget, der skulle brændes af.
1: Yes. Ja. Og grunden til, at vi landede på Krakow, var jo fordi, at vi skulle se Auschwitz.
0: Mm.
1: Prøv at spørge mig, hvordan Auschwitz var.
0: Hvordan var Auschwitz?
2: Ja, hvordan var det, Marco?
1: Jeg så det ikke.
2: Nej.
0: Hvorfor så du ikke Auschwitz?
1: Fordi, og det vil jeg godt lige sige, det er en lille heads up til alle, Fordi at når man skal til Auschwitz, så kan man kun købe billetter online.
0: Mm.
1: Og det havde vi ikke gjort, fordi vi troede, vi kunne købe billetter ved indgangen. Det vennepar, jeg var sammen med, havde været der for 4 år siden. De sagde, det er meget billigere bare at leje en bil i lufthavnen, så køre til Krakow, eller køre til Auschwitz, og komme tilbage igen. Og så har man brugt lidt på det, i stedet for at købe de her dyre busture, hvor man skal gå rundt med en guide. Så vi kommer til lufthavnen, leje en bil, den var meget dyr, fordi man, når man har visakort, så har man åbenbart kun et debitkort.
0: Mm-hmm.
1: Så når man ikke har et kreditkort, så er det meget dyr forsikring. Så 1.200 giver vi for at leje en bil. Vi kommer ud til Auschwitz, Birkenau, parkerer bilen, går op til indgang og siger, where do we buy tickets?
0: Ja.
2: Så siger de, sådan.
1: Online. Og så siger hun, but today sold out.
2: Okay. Nej.
1: Hvad så med i morgen? Sold out. Next ticket, Monday.
0: Åh, jeg ved jeg til.
2: For fanden.
1: Så er det sådan lidt, undskyld, vi kommer hele vejen fra Danmark.
0: Og det kan de jo ikke tage sig af, hvis der er udsolgt. Godt.
1: Men man var bare sådan lidt, sorry. Online. Ja. Så jeg fik ikke set, vi fik set det parkeringspladsen.
0: Hvordan og vi så det vel ude fra os?
1: Der var ikke så meget at se.
0: No.
1: Så vi kørte tilbage og afleverede bilen i lufthavnen. Det var 1.200 kroner for at se parkeringspladsen. Nu skal vi smage en pretz.
0: Min datter ligner, har lige været i Auschwitz. Hvis du mangler nogle billeder derindfra, så siger du bare til, så kan jeg godt få en til at sende nogle til dig.
2: Det her, det skriver jo girl dinner, for at være helt ærlig.
1: Ja, pretzel.
2: Som, ja, men pretzel, og så med druegurken ved siden af. Yep. Girl dinner.
0: Det her, det er en pretzel, der ligner et armbånd.
1: Yep.
0: Jeg vil ikke kunne få min hånd igennem, men nogen vil nok kunne få deres at bruge det som armbånd her. Og så en druegurk. Spiser man det sammen, eller for sig, eller hvad?
1: Ja, det tror jeg godt, du kan.
0: Okay. Ja. Jeg elsker brød.
2: Det er en kongepretzel.
0: Ja. Mm, en god pretzel.
1: Men jeg synes virkelig, den dufter godt, den her druegurk.
0: Gør den det?
2: Den er meget aggressiv.
1: Jeg synes nogle gange, når du får druegurker...
0: Er det et stykke plastik, du har på din, eller?
1: Nej, det er en lidt løg.
0: Nå.
2: Hvor for fanden?
0: Godmorgen, klokken den er 16:06. Maj, vil du lige komme tilbage fra Polen, og nu spiser vi pretzels og drogagurker her i radioen.
2: Man kan ikke skære drogagurken over.
1: Du kan bide den. Hvad tænker du, at tænder?
2: Jamen, det er fordi, jeg er ikke sådan en pickles-pige, men så dækker vi ind alligevel.
0: Mm. Jeg synes, at drogagurken smager godt, men det føles som en overgreb at spise den så tidligt.
1: Mm. Du har ret, men jeg tænker, at vi kan... Det andet, det er mere slik. Det kan, vi kan vi tage lidt senere. Jeg er spændt på den der polka slotka slotka bolka.
2: Det er fordi, det ligner skimmelsvampsvup, ost herfra.
0: Ja.
2: Sådan blue cheese, ikke?
0: Jo. Oh.
2: Ja, den er meget blue cheese'et.
1: Ja. Men det er, den dufter virkelig godt. Ej, det dufter ikke så meget.
2: Ej, det ser skræmmende ud.
0: Mm.
1: Ja, men jeg tror, det bliver rigtig lækkert.
0: Nå, men godmorgen. Vi sidder, viser druegurker og pretzels her for morgenstunden.
1: Mm. Og, er det ikke ærligt, at de er gode?
2: Oprigtigt.
0: Jo, ja, pretzels er god.
2: Jeg er jo ikke så meget til pickles og sådan noget. Det er nogle gode druegurker.
1: Ja, jeg kan godt forstå deres kærlighed til en druegurk.
2: Ja, ja. Mm.
0: Og det forklarer jo så også, hvorfor at en af dine stories på Instagram i løbet
1: var
0: af
1: druegurker.
0: Var druegurker.
2: Det hele giver mening.
0: Ja, den gør det. Nå, men er mig på det tilbage, og ja, men så er vi sgu da i gang med programmet her på morgenstunden.
1: Yep.
0: Lad os lige gemme de der druegurker, for det kan godt være, at de bliver gode til senere, når vi skal lave dåsemad. Jeg tror, at de kan pynte på vores dåsemad. Gevaldigt, for det er et godt produkt, det her. Jeg er ikke sikker på, at dåsemad er nødvendigvis her. Om et øjeblik, så skal vi spille Mumles ven. Han hedder Malte. Og sangen er det mig, du elsker. Og så skal du huske, at det var jo ikke så forfærdeligt længe, før vi har vores Nova Vinderkoncert med Mumle. Det er allerede på mandag, så sidste vinderchancer, det er altså i løbet af den her uge her på Nova.
3: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
4: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
5: Vi har skaffet de største præmier.
6: For over 600.000 kroner.
7: Vi har sat det bedste hold.
8: Og vi håber på den største opbakning for dig.
9: For når vi står sammen, kan det mærkes.
10: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på reo.dk/nova.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
15: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
17: Hej.
16: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
17: Så du gas på mig?
16: Det er ikke gas. Du har vundet
17: 1.450.000.
18: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kip Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
3: Parkmand.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
8: Hos Biltema.
7: Meget mere end bare bil.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Stå op med Gonova. Og lyden af en

0: Godmorgen, den er 6:26. Det er tirsdags Gunova med Majbrit, Karoline og Dennis. Vi har jo startet en ny ting i den her uge, Majbrit, som jeg lige vil involvere dig og alle, der lytter med i.
1: Nova Musikbanko på The Old Irish Pub.
0: Og de fleste kender en musikquiz, hvor man skal svare rigtigt på spørgsmål, og det kræver, at man ved en masse om musik, og det er ikke særlig sjovt, hvis der er nogen med, som ved alt om musik, mens man selv ved noget. Så derfor har vi arrangeret Musikbanko den 8. oktober på The Old Irish Pub på Frederiksberg, og du har faktisk mulighed for at komme med. Man kan købe billetter til arrangementet. Der kan du finde et link inde på vores hjemmeside, radio.dk/nova, men du har faktisk også mulighed for at vinde billetter her fra morgenstunden. Og ikke nok med, at du kan vinde 4 billetter, så du kan invitere nogen med til Musikbanko, hvor der er rigtig, rigtig gode præmier. Blandt andet en tur til The Old Irish Pub i Barcelona for 4 personer. Jamen, så er der også dagens vinder her i radioen, hvor vi holder Musikbanko i Gonova hver morgen i den her uge. Der kan du vinde et gavekort på 2.000 kroner til The Old Irish Pub, som lyder som en god bytur.
2: Ja, tak skal du have. Mm-hmm.
0: Og derudover også 4 billetter til, eller 4 bankoplader til vores vores arrangement.
2: Men hvordan spiller man Musikbanko?
0: Ja, vi har valgt at gøre det i radioen lidt, som man vil gøre det, når man, når man er til et bankoarrangement. Bortset fra, vi synes, det var lidt dyrt at printe plader til alle, der lytter med her til morgen.
2: Ah, okay.
0: Så derfor så har vi gjort det simpelt. Nu nævner jeg 3 sangtitler. Når du hører dem i radioen, så skal du sms'e banko til os. Så du kan ikke gøre det nu. Du kan først gøre det, når vi spiller selve sangen i radioen. Og hvis du har sms'et banko, mens sangen spiller bare en af de 3, så er du med i trækningen her til morgen om gavekortet på 2.000 kroner. Så du skal skrive banko og sende til 12.20, det koster den 5 kroner. Her er de 3 sangtitler. Opalite, det er den med Taylor Swift.
2: Yep.
0: In the Club, 50 Cent.
2: Yep.
0: Og den sidste, det er Gosh, I Love It med Sinclair. Så når en af de 3 sange kommer, sms banko til 12.20. Koster en 5 kroner. Lad os se. Første sang kommer inden klokken nemlig 7. Så meget kan jeg sige. Ja. Og vi finder vinderen inden klokken bliver 8. Så inden klokken bliver 8, der har alle 3 bankosange været der. Men bare du skriver banko på en af dem. Og så havde vi allerede i går med Seren, Karoline.
3: Ja.
2: Hvor er nu?
0: Fordi hun kom til at sige titlen på arrangementet forkert. Det er jo Novas Musikbanko, men
3: jeg sagde bingo.
2: Ja.
0: Men og så har vi bare talt om, hvad fanden er forskellen på bingo og banko, for jeg tror, mange tror, det er det samme.
2: Er det ikke noget med, hvor mange tal der er? Jeg tror, det ene går op til 90, og det andet gør ikke.
0: Men det er en af tingene, og det er rigtigt.
2: Er det det?
0: Så der er forskel på bingo. Her er min påstand.
3: Okay, kom.
0: Jeg tror ikke, nogen danskere nogensinde har spillet bingo. Jeg tror, man har sagt bingo og mange ting. Jeg tror ikke, nogen ærligt har spillet bingo. Fordi bingo er helt anderledes. Pladerne ser anderledes ud. Der er kun 75 tal.
2: Okay. Og så er der større chance for at vinde, synes jeg.
0: Ja, det kommer jo an på, hvordan selve pladerne, hvor mange der er på pladerne. Mm.
2: Er det går hurtigere så?
0: Jeg ved faktisk ikke helt, om det er et hurtigere spil at spille, men i stedet for en bankoplade, den er typisk sådan aflang, så er der 3 rækker, og der er 5 tal på hver række. Men en bingoplade, den er kvadratisk.
3: What? Og så har jeg aldrig...
0: Det er det, jeg siger. Jeg tror ingen har spillet bingo nogensinde.
2: Men man siger jo heller ikke, man skal til bingo. Man siger jo altid, ej, der er banko. Men så siger man jo bingo-banko.
0: Jeg tror, at det kan hænge sammen med, at man i England har spillet bingo. Jeg tror, at det er et engelsk udbredt spil.
2: Bingo.
0: Og banko er... Dansk? Jeg ved ikke, jeg tror ikke, banko er dansk som sådan. Men jeg forestiller mig bare, bingo er noget... For jeg synes, at jeg har hørt bingo omtalt mere på engelsk.
2: Bingo.
3: Jamen...
2: Bingo, bingo. Jeg tror aldrig, jeg har hørt det sagt på engelsk.
0: Bingo? Altså, bingo. Det var sådan en ting. Der, ligesom i 70'erne, hvor danskerne fandt på charterrejser og sådan noget, og tog til Mallorca og de der forskellige steder, det gjorde britterne også i stor stil, tog forskellige, nogle af de spanske øer og så videre. Der havde de noget af det, som de spillede meget, var bingo.
2: Okay.
0: Så...
3: Altså, jeg har spillet bingo i England.
2: Men så må du da have set pladen.
3: Ja, men den var sgu ikke kvadratisk. Men jeg sagde bingo.
0: Ja.
3: Men...
2: Maybe it was bingo.
3: Måske de selv er blevet forvirret.
0: Jeg kan godt give alle detaljer på forskellen på reglerne lidt, men så bliver det kedeligt.
3: Ja, lidt.
0: Ja.
3: Det er klart.
0: Så jeg vil bare sige, det hedder banko.
2: Men der er musikbanko.
0: Ja, musikbanko.
3: Hvis det så er musikbanko eller musikbingo, hvad vil forskellen så være? For det har jo ikke noget med tal at gøre alligevel.
0: det har noget at gøre med, hvordan det er bygget op, hvor mange felter der er på pladerne, og hvad der skal til for, at man får henholdsvis bingo eller banko. Og derfor spiller vi banko.
3: Klart.
0: Så der er 5 titler på hver plade, når vi spiller det.
2: Og et lille bogstav gør meget, fordi det hedder heller ikke Novi, det hedder Nova, ligesom banko og ikke bingo.
0: Eller Novo.
2: Ja, eller Novo,
0: ja,
2: som også nogen kunne.
0: Der er også en stor forskel på nogle milliarder, faktisk.
2: Ja, det er det. Et par, vi har flere. Ja, for tiden, ja, vores aktier er lidt højere, tror jeg.
0: Pludselig, vi har heller ikke ændret vores logo.
2: Nej.
0: Vi spiller musikbanko, og sangen, du skal lytte efter her til morgen, er Opalite, In The Club og Gosh, I Love It. Når du hører en af dem, sms banko til 12.20 til en femmer, og så er du med i trækningen her til morgen om et gavekort på 2.000 kroner til The Old Irish Pop, og 4 bankoplader, så du kan være med til at spille musikbanko den 8. oktober.
4: Så er det endelig eftermiddag, at Danmark, Grønland og USA underskriver den her nye aftale om sikkerheden i Arktis. Donald Trump har tidligere skrevet, at aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden i Grønland, men Mette Frederiksen garanterer altså over for DR og TV2, at Danmark ikke kommer til at afgive suverænitet. Det er endnu uvist, hvad aftalen præcist indeholder, men DR erfarer, at USA planlægger at åbne 2 nye militærbaser i Grønland. Frem til den 19. oktober, der kan børn og unge nu indlevere videobidder om det, der fylder i hverdagen, og det sker i forbindelse med, at DR gør klar til at lave børnenes nytårstale. Et af årets fokuspunkter bliver, at næsten 7 ud af 10 børn og unge mellem 12 og 16 har haft negative oplevelser, når de har sagt deres mening. Det viser en ny undersøgelse fra Opinion for UNICEF. Allerede fra næste år, der kan danske værnepligtige blive sendt på opgaver i Letland. Det fortalte forsvarsminister Jeppe Bruus i går under et besøg hos de danske tropper. Han understreger dog, at det vil være frivilligt, om man vil, som værnepligtig ønsker at blive udsendt. Ifølge hærchef Peter Boysen, så er det en god idé at sende de værnepligtige afsted, og han peger på, at både Norge, Sverige og Finland allerede gør noget tilsvarende.
5: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
4: Det bliver en fin efterårsdag i dag. Vi får tørt, nogen eller en del sol og temperaturer helt op mellem de 16 og 20 grader, og vinden, den bliver svag til jævn.
6: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
7: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
8: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Mumle, som er vores gæst her til morgen, og klokken den bliver 8 fra Jylland til København. Klokken den er 6.39 med Majbet, Karoline og Dennis. Jeg synes, jeg husker, Majbet, at der var en ting for nogle år siden, dengang din yngste datter var yngre, hvor hun havde fået noget legetøj, noget af det der, som var moderne, hvor I endte med at måtte smide det ud.
1: Ja, alle de der squishier der, som de havde jo, man kunne købe dem på alle mulige hjemmesider, og mest fra Kina.
0: Og nu er spørgsmålet så, har vi ingenting lært overhovedet? Jeg ved ikke, nu har du så lige været i Polen hen over weekenden og sådan noget. Nu har Forbrugerrådet Tænk og Miljøstyrelsen med ude og advare om squishies. Altså, hallo, bliver vi ikke klogere? Altså, troede vi? Vi har også sådan, dengang at de blev moderne igen, og jeg ved, at det er det hotteste legetøj overhovedet, så er det sådan lidt, jamen okay, har de løst problemet nu, eller har vi bare glemt det?
1: Yeah. Jeg tror faktisk, at da de kom igen, at de så havde taget alle de der talater og lort ud af dem, at det så var derfor, nu var de så fine igen, fordi nu koster de pludselig sådan noget 100 kroner for en squishy.
0: Ja, så tror man, der var styr på det, men det var det ikke, det var, åbenbart.
1: Er det rigtigt?
0: Fordi at nu er der nogle af dem, der lugter af benzin, og der er nogle af dem, som... og det er ikke meningen, at de skal lugte af benzin.
1: Ikke rigtigt.
0: Nej. Nej. Så, og hvis de lugter af benzin, så skal du nok smide dem ud.
2: Ja.
0: Så here we go again.
2: Men det er også, fordi nogle af dem skal dufte ting, jo.
0: Jeg tror, at nogle af dem, som var fans af squishy i første omgang, som blev traumatiseret, da de blev nødt til at smide deres squishy ud, fordi at man fandt ud af, at de ikke var sunde for en, de er vendt tilbage til squishierne her, hvor de har fået deres second coming.
2: Mm.
0: Og nu er jeg lidt nysgerrig på, om der er nogen af dem, som lytter med her til morgen, som har passeret 18 år, som tør stå ved, at de har en squishy, og måske lige frem en yndlings-squishy. Kan du ikke lige sende os en besked, eller give os et ring, og bare lige fortælle, om du som voksen nu er hoppet med på bølgen igen? For jeg kender nogen voksne, som har squishies.
1: Jeg var ved at købe en.
0: Det kan du bare se.
1: Men jeg synes jo, det, nu har jeg også en sådan lidt... jeg kan jo godt lide, at mine fingre laver noget hele tiden.
0: Mm-hmm.
1: Og det der med at sidde og nuller i den der squishy, den er helt vidunderlig. Min venindes søn har en, og jeg sad, da vi var til fødselsdag hos ham, jeg sad med den hele altså, under hele fødselsdagen, var bare sådan, du får den ikke tilbage.
2: Nej.
1: Og det gjorde han så.
0: Ja. Nå, men, og jeg kan sagtens se, at de er fascinerende at røre ved. Min bonusdatter har en mindre større samling af forskellige squishier. Og vi legede med en, som var formet som smør.
2: Det er også den, jeg har leget med.
0: Altså, du har også prøvet smør squishien der. Den var forbavsende dejlig. Vi legede også med en, som var som en ost. Og den spillede vi en ligesom form for bold med, eller hvor vi sådan kastede den frem og tilbage. Mm. Men den var bare sådan lækker at have med at gøre.
1: Ja, den er lækker at røre ved.
0: Men jeg vil stadigvæk ikke som voksen købe en squishy.
2: Altså, jeg var jo til...
0: Har du købt en squishy, Karoline?
2: Til en veninde.
0: Nå, okay.
2: Hun ønskede sig den. Men altså, jeg var også meget på, da jeg stod og købte den. Det er en gave. Det ville jeg have brug for ligesom understreget.
0: Det er det, man bliver nødt til. Men den vil jeg gerne have den pakket ind.
2: Jeg vil meget gerne have den pakket ind, tak. Ja.
0: Siger man også, hvis det er en selv, der skal have den.
2: Yes.
0: 70 11 9000. Er der nogen, som har lytter med her, som har yndlingssquish? Jeg nåede lige at kigge på min ældste datters ønskeseddel. Bare lige for at se, om der eventuelt skulle være squishy på, eller hun er vokset fra det. Hun havde kortvarigt nogle squishier.
1: Dem har hun fjernet.
0: Jeg tror måske, at de er fjernet igen.
1: Altså, jeg vil sige nu, det stof, som er i... kan jeg se, der er lavet en på Forbrugerrådet Tænk.
0: Mm-hmm.
1: At den, man kan få i BR, der, hvis du er over 60, så er det, så tænker jeg som om, hvis du ikke skal have flere børn, fordi den...
0: Nå, det er sådan en, som gør noget ved fertiliteten.
1: Ja, den kan skade arvematerialet eller squishier? Skade fertiliteten og fosterudviklingen. Ja.
0: Kan man bruge, altså jeg vil sige, man kan vel godt bruge squishier som en form for prævention?
1: Ja. Åh, undskyld, der står også, og der er CMR-stoffer i, som kan fremkalde kræft. Vil du have bare lade være?
2: Drop det.
0: Så skal nok ikke råde med squishier.
1: Lav en rigtig dej. Altså, du ved, og så nuller den.
0: Hvad blev der af...
2: Modellere vokset.
0: Salt, hvad hedder det? Hvad fanden hedder det?
1: Ja, det der...
0: salt, trylledej.
1: Ja, trylledejen.
2: What?
1: Men den blev
0: hård. Er du aldrig vokset op med trylledej? Det er jo derfor, squishierne har fået et comeback. Det er fordi trylledejen forsvandt. Så du laver i virkeligheden en form for dej, men saltindholdet i dejen, så det er ikke noget, du kan spise. Nå. Saltindholdet i dejen er super højt, som gør, at det er ikke farligt sådan bakteriemæssigt at rode med, og så kan man sidde og rode med det, og når man er færdig, så kan man smide det ud.
1: Ja. Men der var også det der modellervoks, som dufter enormt dejligt. Det kan man også bruge i stedet for. Altså, der er den modellervoksen, som er den der hårde, lidt fedtet, og så er der den der, som dufter, at, som hvis man nu er voksen, også kan finde på lige at smage, om det nu også... Den smager også salt, vil jeg sige.
0: Ja.
1: Men det er en god modellervoks, man kan bruge i stedet for en squishy.
0: Jeg tror umiddelbart, at blød modellervoks er lige så farlig som squishy, vil jeg gætte på.
1: Men den dufter ikke af benzin, og det er det, som de her gør, ikke?
0: Ja, jo, det er rigtigt.
2: Du har smagt efter.
1: Ja, den smager kun salt.
0: Men lad det være en advarsel i hvert fald. En del af de her squishy dumplings især, som har været meget, meget, meget populære. De kan potentielt, nogle af dem, især hvis de lugter af benzin, være dårlige, og derfor så skal man ikke rode med dem, som man kan altid gå ind og læse på forbruget Tænks hjemmeside, og eller bare for en sikkerheds skyld simpelthen skille sig af med dem. Ja,
1: det er nok bedst.
0: Ja, men jeg ved, der er nogen, som har investeret utrolig mange penge i det der, så derfor er det selvfølgelig også lidt ærgerligt, det kan være lidt svært at skille sig af, men man gør det heller for en sikkerheds skyld. Klokken den er 7:15. Vi kommer til at have en interessant weekend foran os her på Nova, for på lørdag starter vi årets udgave af Støt Brysterne. Og hvis du har lyttet til Nova i løbet af de sidste 13 år, så er du stødt på vores Støt Brysterne uge, hvor vi samler penge ind til et godt formål. Og i år, der gør vi det igen. Vi har i år præmier for over 600.000 kroner samlet. Der er blandt andet en helt ny elbil som en af dem. Men alle præmierne bliver afsløret, når vi starter vores sending i radioen på lørdag klokken 9. Så sørg for at have radioen kørende her, sørg for at være med til at støtte det gode formål, og få chancen for at vinde nogle fremragende præmier. Og så vil jeg lige sige, at hvis ikke du har hørt, hvilke sange, som er vores sange til Musikbanko her til morgen, så får du lige en lille update om et øjeblik.
3: Nova og venner.
4: Hey, det er Mumle her. Hun er det modsatte af alt, du kunne have.
3: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rave.dk/nova.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Der er noget, du har lyst til.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tem skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
9: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
10: Det har jeg.
9: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
10: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
9: Det er rigtigt, du.
10: Nej, har jeg vundet 1 million?
9: Det lover jeg dig, du har.
10: Jeg er helt i chok.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
14: Hvad for noget?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
17: 8. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
18: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
19: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
20: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på Grunk Event firma julefrokost.dk. Så er festen reddet.
21: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
22: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
23: Stå op med Gonova. Og lyden af i dag.

0: og St. Clara med Gosh, I Love It. Når du hører en af de to sange, sms Bango til 1220 til 5 kroner, så er du med i konkurrencen om et gavekort på 2.000 kroner til The Old Irish Pub. Og derudover også 4 bangoplader til, når vi spiller vores Nova Musik Bango på The Old Irish Pub på Frederiksberg den 8. oktober. Det er et arrangement, hvor der er yderligere kæmpestore præmie på højkant. Og selvfølgelig, som til et hvert bankarrangement, er der også sidegevinster. Så selvom du ikke selv stikker af med den helt store hovedpræmie, som er en tur til The Old Irish Pub i Barcelona for 4 personer, så kan du stadig få nogle af de meget attraktive sidegevinster. Så lyt efter In The Club eller Gosh, I Love It, når de kommer. Skriv banko på en sms sendt til 1220. Det koster en 5 kroner, og så er det måske dig, der bliver udvalgt som dagens bankovinder her i Konova. Lad os lige lave en hurtig touchdown på vores September Challenge. Jeg ved godt, der er mange engelske ord i lige præcis den sætning der, men det må du lige leve med. Så Konova September Challenge. 15 minutters motion dagligt i september måned. Karoline.
1: Jamen altså. Jamen, jeg har haft en lille smule ondt omkring min hofte. Det var en skade, jeg havde, da jeg spillede meget fodbold. Så jeg gik faktisk tilbage i min e-mail og fandt alle de der øvelser, jeg havde fået fra min fysioterapeut fra 10 år siden. Og har simpelthen lavet dem. Det er et meget intensivt program. Så jeg skal være ærlig sige, det tog meget mere end 15 minutter. Men dem lavede jeg.
0: Hvad siger Valdemar September Challenge? Hvad havde du gang i går?
2: I går der nåede jeg simpelthen lige at tage nogle armbøjninger, mavebøjninger og nogle squats i... Ja, ikke helt et kvarter, men jeg fik i hvert fald gjort et hæderligt forsøg.
3: Lidt er bedre end ingenting.
2: Lidt er bedre end ingenting.
3: Også rigtigt.
4: Jeg har gået simpelthen så mange ture, og jeg, i går gik jeg også tur, jeg kunne se, jeg ville ind og tjekke. Jeg har gået 7,6 km i går, det forstår jeg ikke, men det gør jeg.
0: Mm. Mm. Jeg har været i centeret, og det var i søndags, at købe yoga-blokke for at jeg kunne lave nogle øvelser, fordi at, jeg har simpelthen så ondt i mine knæ og min hoftebøjere, og jeg ville gerne ligesom strække det ud, så det var premiere på yoga-blokke strækøvelses ting i går. Jeg havde jo ligesom håbet på, at det var et magisk middel mod, at tingene så ville blive markant nemmere, og det vil jeg sige, ikke nødvendigvis tilfældet, der med det hjalp lidt på nogle af tingene i forhold til at man må acceptere, at man ikke nødvendigvis er så smidig, man kan få hælene i gulvet, når man laver nogle forskellige stræk.
4: Men jeg tror også, du skal huske på, at man skal gøre tingene mere end én gang. Det der med at spise én vitaminpille og sige, nu føler jeg mig sund. Altså, du skal gøre det mere end én gang.
0: Jeg tror, du har fuldstændig ret meget.
4: Ja,
0: så, men det kunne være dejligt, hvis tingene kunne gå lidt hurtigere.
4: Ja.
0: Men ja, så det var ikke sådan pulsen helt op i går. Men man må ligesom gøre, hvad man kan. Og 15 minutters motion er 15 minutters motion. Uanset hvad. Så det var bedre end noget, man ikke fik lavet. Du kan stadig være med i vores September Challenge. Der er nu 8 dage tilbage til at lave motion i. Så hvis du hopper med, så får du 8 dage, hvor du får lavet motion, som du ellers ikke havde gjort. Og det er bare kvarter om dagen. Og det kan godt være, du siger, man kan det svare sig ved et kvarter. Det er mere end 0 minutter. Så og hvis du ganger den op, Maja, hvordan kan du lave 15 gange 8?
4: 15 gange 8, det kan jeg ikke. Jeg har glemt, hvordan man regner.
0: 120. Så 120 minutters motion i resten af måneden. Mere end hvis overhovedet ikke du laver noget. Så hop med ombord, og så tjekker vi op, hvordan det kommer til at gå, når vi når udgangen af september måned.

0: lege her i Gonova. En halv time til dagens udgave af 5-år-konkurrencen. Majbert er tilbage og kan vælges, hvis det er dig, som bliver dagens deltager. SMS 5-år til 12.20 til en 5 kroner, hvis du vil have chancen for at blive udvalgt. Og sørg for os lige at høre godt efter, for vi har stadig to bankosange tilbage, som kan sikre dig den store gevinst i Gonovas musikbanko her til morgen.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Ruligård. USA planlægger at åbne to nye militærbaser i Grønland, det erfarede DR i går aftes. Det er en uvist, hvor baserne skal ligge, men planen den er altså kommet frem netop som statsminister Mette Frederiksen er i New York, og her der skal hun jo altså underskrive en ny forsvarsaftale om Grønland sammen med USA's præsident Donald Trump og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Donald Trump han skrev i fredags, at aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden i Grønland, men Mette Frederiksen garanterer altså over for DR og TV2, at Danmark ikke afgiver suverænitet. Hun vil dog ikke afsløre flere detaljer, før aftalen er underskrevet. Over 20% af de unge i Norden drikker energidrik mindst en gang om dagen. Det viser en undersøgelse blandt knap 5.000 unge mellem 15 og 19 år, og det er altså i 5 forskellige lande. Knap halvdelen udtrykker, at de sommetider ikke kan klare dagen uden, og det bekymrer altså ernæringsekspert Sabine Litzen-Karlsson. Hun mener, at der er behov for handling, når så mange ikke kan kontrollere forbruget. Samtidig så oplever 30% negative effekter som hjertebanken eller søvnproblemer. Unge i Sverige de drikker flest energidrikke, mens de unge herhjemme drikker færrest. Fødevarestyrelsen fraråder energidrikke til børn under 15. Så er Paramount kommet tættere på en fusion med Warner Brothers Discovery, efter at 12 amerikanske delstater har indgået forlig, det skriver TV2. Selskaberne de lover at værne om konkurrencen og filmproduktionen, også selvom modstanden mod dannelsen af den her nye mediegigant fortsat er stor. For danskerne der kan det betyde, at populære tjenester som HBO Max og Paramount Plus de bliver slået sammen, og det samler altså indholdet, men eksperter frygter også, at det reducerer konkurrencen og giver selskabet magt til at skrue priserne i vejret på streamingmarkedet. Og så slutter vi i Paris, hvor at solbriller, natkjoler og hundehalsbånd blev solgt i går på en auktion. Og det er altså en lang række af den afdøde franske skuespillerinde Brigitte Bardots personlige ejendele. Det indbragte lige knap 7,5 millioner kroner, og det er næsten 20 gange mere end den oprindelige vurdering, det oplyser auktionshuset Million til AFP. Brigitte Bardot hun døde i december. Indtægterne fra auktionen her går til hendes eneste barn, Nicolas Jacques Chari, og til hendes dyreværnsfond.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
3: Vi får for årstiden relativt flotte temperaturer. Vi ligger mellem 16 og 20 grader og får kun en svag til jævn vind. Og så bliver det altså også tørvejr dagen igennem, og vi skulle også meget gerne få nogen eller ligefrem en del sol.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule. Velkommen i klubben.
1: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
0: Godmorgen, 7:04. Lørdag, der starter vi årets Støt Brysterne indsamling her på Nova. Så for at lytte med hele weekenden, når vi sætter gang i årets konkurrence, hvor der er præmier for over 600.000 kroner.
5: Vil du være med i dagens udgave af 5 år 50.000 kroner, så skynd dig at blive tilmeldt. Du skal sende din sms afsted nu for at få 5 lodder i puljen. Du skal skrive 5 år. FEMORD er sendt afsted til 12.20. Det koster en 5 kroner.
0: Her er først Bruno Mars, I Just Might.
1: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: en god nyhed og en dårlig nyhed.
1: Nej.
0: Den dårlige nyhed er, at hvis ikke du fik sms'et Bango og sendt afsted til 12.20, så har du misset endnu en chance. Den gode nyhed er, at der er en del, som har misset det i forhold til i går. Jeg kan se, at der var flere, som var opmærksomme i går. Måske, jeg ved ikke, hvorfor folk var mere opmærksomme i går.
1: Mm.
0: Så det vil sige, at hvis du når at skrive Bango, når vi spiller den sidste musik-bango-sang her til morgen, jamen, så er din chance for at blive vinderen af gavekortet på de 2.000 kroner til The Old Irish Pub, altså markant større.
2: Nova Musikbanko på The Old Irish Pub.
0: Så kort fortalt, så har du muligheden for at vinde en gavekort på 2.000 kroner, hvis du skriver Bango, når vi spiller en af morgens musikbango-sange. Så du skal bare lytte efter i radioen. Når vi spiller den, skriver du Bango, sender til 12.20, det koster en femmer, og så har du gjort det, du skal. Så trækker vi lod blandt alle, som har skrevet Bango på det rigtige tidspunkt, og giver dem chancen for at blive vinderen af gavekortet på 2.000 kroner. Derudover er der også 4 bankoplader til vores musikbango-arrangement den 8. oktober. Det fortæller vi mere om senere. Der er en sang tilbage, St. Clair, Gosh, I Love It. Kan alle huske, hvordan den sang den lyder? Ellers er det den, der starter sådan her. Så det er først, når hele den sang den kommer i radioen, at du skal skrive Bango og sende til 12.20. Prisen er en 5 kroner. Det er din sidste chance i dag for at vinde gavekortet på 2.000 kroner til The Old Irish Pop. Jeg er nysgerrig. Majbert.
1: Ja.
0: Hvad var dine tanker bag at poste noget på dine sociale medier, da du tog afsted til Krakow her i sidste uge?
1: Jeg havde lyst til at dele alle mine oplevelser. Jeg havde, fordi jeg så så mange fine ting, så tænkte jeg, nu er jeg nødt til at begynde at bruge det der Instagram der lidt, fordi jeg bruger det meget lidt. Så derfor så postede jeg en masse ting. Der var ingen strategi bag.
0: Jeg er nysgerrig for alle andre, som også skal pitche ind på den her, fordi jeg har mistet mit kompas. Jeg ved ikke, hvorfor jeg poster noget på sociale medier. Jeg kan ikke finde ud af det.
1: Nej.
0: 70, 11, 9000. Så når du poster noget på sociale medier, hvorfor gør du egentlig det? Så du gjorde det, fordi du gerne ville have, at folk skulle kigge mere og dele? Var det for at få kommentarer? Svarede du tilbage, hvis folk lige skrev kommentarer? Eller?
1: Nej, det har jeg faktisk ikke gjort. Men jeg tror heller ikke rigtigt, der er nogen, der har kommenteret. Folk har været bare like billeder og skrevet, ej, det er hyggeligt. Og der er en, der har skrevet, ej, du skulle have besøgt den der chokoladebutik i Sidegaden, og den ser jeg først her til morgen.
0: Ja, klart.
1: Det er rigtig typisk.
0: Ja.
1: Men jeg synes jo selv, det er hyggeligt at følge med i andres liv. Og jeg poster aldrig noget selv. Og jeg har sådan noget 22.000 følgere eller sådan noget. Og de får aldrig noget. Og nu har de fået noget i weekenden, fordi de har fået en masse krakår, og jeg kan jo godt lide det her med ligesom at opfordre til, ikke reklame, men nej, jeg har haft en god oplevelse, eller jeg har haft en mærkelig oplevelse. Eller.
0: Det er bare fordi, jeg lagde mærke til, at du havde tydeligvis, Karoline, en anden strategi, da du var til koncert i fredags. Fordi jeg kunne se dit, det var det, man på dansk kalder engagement bait. Du postede noget, og du gjorde alt, hvad du kunne for at få folk til at interagere med det, dele det, like det, gøre sådan noget. Og
1: det
0: synes jeg var meget interessant, fordi du var afsted og postede noget, hvor jeg tænkte, det er fandme kedeligt, Marve, godt gået. Og du postede noget, Karoline, hvor jeg tænkte, det der det er 100% kun for at få likes.
3: Ja, det var det også. Det var
1: synes du, det var kedeligt, det at poste?
0: Ja, det var det.
1: Men du poster billeder af dig og din kæreste, det,
0: jamen, det er
1: også
0: spændende. Men jeg elskede alle billederne af dig og din kæreste og jeres venner og sådan noget. Det er skide godt. Men det der med, hvor du poster billeder af en eller anden flot dør, du har set i Polen, kunne den kaldes.
1: Det er jo noget fra krigen, jo fra 2. verdenskrig.
0: Røvkedeligt. Det har været der i over 70 år.
1: Men du har ikke set det, men nu har du.
0: Jeg kan ikke huske det, men jeg kan huske, at jeg havde set et billede af dig og din kæreste, som så glad og lykkelig ud.
1: Ja.
0: Og det elskede jeg. Så det var fremragende.
1: Så jeg skal kun lægge billeder op af mig og min kæreste, eller hvad?
0: Du skal lægge lige op. Det er derfor, jeg spørger, hvorfor poster du egentlig noget på sociale medier? 70, 11, 9000. Nej, der er ikke nogen, der tør ringe nu, og det er også fair nok. Hvorfor poster du din, Karoline?
3: Jamen, det var engagement, Dennis. Ja, det var.
0: Og var det ikke det?
3: Ja, og jeg vidste, du ville blive bitter, fordi du har snakket om, du blev en shadowband, da du snakker om en månedføler. Og så tænkte jeg, nu skal jeg også lige. Jeg føler også, at jeg er blevet en shadowband.
1: Hvad betyder det at være shadowband?
3: Det bliver ikke delt med nok mennesker. TikTok er jo meget sådan, folk følger dig ikke rigtigt. Men man vil godt have sine visninger. Det føler jeg, det er det TikTok.
0: Det er det der, når man har x antal følgere, og man kan se, at interaktionen den er så lav, så det er måske kun 2% af alle dem, som følger en, der rent faktisk ser det, man laver, så er det sådan lidt, hvorfor viser du det ikke til dem, som har valgt at følge mig? Det er det, man kalder shadowbanning. Det er det, man formoder, at tjenesten selv har sagt, dit indhold er for dårligt, så vi viser det ikke til nogen, så kan du lære det, din idiot.
1: Men jeg kunne da se min engagement. Jeg har jo omkring 6.000, der havde set mine stories.
0: Mm.
1: Og det synes jeg, det er meget godt.
3: Det er rigtig højt.
1: Det er rigtig højt.
3: Men Instagram er jo anderledes, men TikTok, så jeg skulle lige Nogle gange kan man bryde den mur, der er blevet sat rundt om dig. Og den, jeg brød den lige ned med en wrecking ball.
0: Ja.
3: Jeg så Rihanna. Så jeg postede en video af, jeg
0: Caroline
3: så Rihanna.
0: Caroline postede ikke bare
1: du
0: en video.
1: Du har set Rihanna?
3: Ja.
0: Hendes kæreste.
3: Det er det, jeg mener.
0: Rihannas kæreste spiller Brocky, koncert. Selvfølgelig.
3: Men så kom hun, Maj-Brit, på scenen.
1: Jamen, du kom fra A$AP Rocky, og nu flipper du over Rihanna.
3: Det var det, fordi jeg ikke havde regnet med at se hende. Hun stod i Vestamager. Det er sgu da for sindssygt.
1: Ja, det er det faktisk.
0: Hun stod ikke i Vestamager. Hun stod på, i Royal Arena.
3: Det er Vestamager.
0: Royal Arena.
3: De må godt hæve min huspris. Altså, hvis Rihanna, Rihanna har været i området. Ja. Ej, det synes jeg var for sindssygt. Så der er oprigtigt en video af mig, der reagerer til, Rihanna kommer på scenen.
1: Men sang hun?
3: Nej, hun var bare. Men mig, jeg tror aldrig, jeg skulle se hende i mit liv. Hun var en af dem der, hvor jeg troede sådan et fabeldyr.
1: No.
3: Jeg troede aldrig, jeg skulle
0: ved
3: se.
0: Ved du, hvor meget Caroline gik op i, at Rihanna var der, og får likes for det, eller hvad hedder det, visninger? Hun har fået 25.000 visninger på det på din TikTok.
3: Jeg har ikke så meget.
0: Så meget, så du har skrevet hashtag FYP.
3: Ja, ja.
0: Du ved, hvis du skriver fra YouPage, så hvis du skriver hashtag FYP, så er det der, hvor du tænker, please, tag mig. Tag mig. Se mig, hvad jeg kan her. Se mig.
3: Men Dennis, jeg føler, du er bitter.
0: Overhovedet ikke.
3: Mm.
0: Camilla fra Skive, godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Hvorfor poster du på sociale medier?
4: Det gør jeg mest, når jeg er ude at rejse for at vise den derhjemme, hvad jeg oplever, og for at have noget at kigge tilbage på os.
1: Ja.
0: Har du overvejet, at nu ved jeg ikke, hvor mange følger med i det, som du poster. Er det udelukkende familie, venner og kolleger, sådan noget, du har på, eller er der nogle andre, som også har snedet sig ind?
4: Der er også andre, der har snedet sig ind.
0: Mm. Og er det okay, at de kigger med? Forsøger du at underholde dem, eller er du ligeglad med de ekstra, du har?
4: Det rører mig ikke så meget, dem ekstra, der kigger med, men man kigger da lidt på, hvor mange likes, hvor mange, der ser en.
1: Mm. Men jeg tror også, der er forskel på, hvordan man bruger de her sociale medier, tror jeg ikke også. Fordi jeg ved jo godt for eksempel, hvordan Rihanna ser ud. Så jeg gider ikke kigge på en 1000 billeder af Rihanna. Jeg vil gerne se, hvad Rihanna oplever. Så derfor synes jeg jo, det er mere interessant, også med dig. Jeg vil da gerne se, hvad du oplever, fordi jeg ved godt, hvordan du ser ud, tror jeg. Eller det ved jeg jo ikke.
3: Men
1: når folk de går ind på min profil, de ved jo godt, hvordan jeg ser ud. Så skal jeg lægge 700 billeder op af mig i forskellige positurer. Det er da død kedeligt. Jeg vil da gerne se, hvad andre folk oplever.
4: Ja,
0: jeg er jo enig. Jeg vil se, hvad du oplever, mens du er med på billedet, Majbert. Og det samme, hvis jeg fulgte Camilla, så ville jeg være ligeglad med, at du havde set en flot udsigt. Jeg vil se dig stå foran den flotte udsigt. Ja. Fordi at den flotte udsigt vil jeg kunne google et flottere billede af.
3: Men jeg poster et billede, jeg poster en video af mig, der ser Rihanna. Det vil du så tydeligvis ikke se.
1: Camilla, det vil du gerne se, ikke?
3: Ja. Det er for sindssygt.
4: Det er jo lidt forskelligt. Sådan. Jeg følger jo mange forskellige ting. Viser jo også meget af dem selv, men når jeg sidder, så vil jeg jo gerne vise folk, hvad jeg oplever.
1: Præcis.
4: At det, jeg ser.
1: Men Camilla, følger du Dennis og Caroline og mig?
4: Nej,
1: det skal du begynde at gøre, og så skal du vurdere, hvem der har den bedste.
0: Tro mig, du er ikke gået glip af noget.
3: Nej, så er det heller ikke vildt.
0: Lad være med at spille de klik. Lad være.
3: Det er meget, meget dumme ting at følge.
0: Ja. Det er, hvis du vil se billeder af drueagurke, så skal du følge en af os. Jeg siger ikke,
1: og det er mig.
0: Camilla, tak for ringet, og god dag.
4: Tak lige måde.
1: Hej. Jeg synes, det var et glimrende billede. Prøv her. Jeg synes jo, at poste et billede af et marked med drueagurker, når man er i Krakow i Polen, det synes jeg var så sigende. Det svarer til at poste et billede af det der Paris og jul i London, eller Big Ben.
0: Det vil jeg også. Det vil jeg heller ikke give
1: Paris
0: at se.
1: Paris og jul, goddag. Ja.
0: Ja.
1: Men det er sådan lidt, jeg er ude at opleve. Se, hvad jeg oplever.
3: Ja, jeg er enig. Jeg kan sgu også godt lide at se, hvad folk oplever.
1: Ja.
0: Men vil du gerne have dem med på billedet?
3: Jeg kan godt lide, at der lige er lidt balance i det. Jeg skal ikke bede om for meget det ene eller for meget det andet. Jeg skulle lige lave en god balance.
0: Jeg synes, det var sjovt, det der med, at du følte, det var helt unikt, at du postede noget af Rihanna, som var i Royal Arena. Hvor sådan, der var 15.000 andre mennesker, som havde nøjagtigt den samme oplevelse. Og det er sådan lidt, men det er Rihanna. Jo, hvis jeg vil se Rihanna, så hvor vil jeg gå hen for at se Rihanna? Kan jeg vide, om hun har nogle sociale medier, hvor jeg kunne se nogle endnu bedre billeder af hende? I stedet for noget postet fra 700. række
3: igennem
0: røg og alt muligt andet. Taget et billede op på en stor skærm.
3: Stop. Det var først og fremmest hende selv.
1: Og det var totalt blær.
3: Ja, og det var også min egen reaktion til det.
0: Ja.
3: Jeg ser meget sur ud, faktisk, mest af alt. Det er faktisk en sjov video, hvis du har set den.
0: Hashtag FYP.
3: Det var hashtag FYP, fordi...
0: Hashtag FYP.
1: Jeg har stadig ikke forstået det der FYP.
3: For YouPage,
1: jeg ved ikke, hvad For YouPage er. Jamen, prøv at være gammel,
3: Du skal på tikken.
0: Ja.
1: Jeg må på TikTok.
3: Ja.
0: Er det det, der hedder TikTok? Jeg tror der er et marked for druergurker på TikTok.
3: Det tror jeg også, sådan en rated druergurker, det kan jeg mærke, det er en kæmpe serie.
0: Mig vil da danse med en druergurker. Det bliver det næste store. Vi spiller Rima og Selena Gomez og Calm Down om et øjeblik. Vi har 5 år konkurrencen på vej. Har du fået tilmeldt dig, eller så får du gjort det nu med sms 5 år til 12.20. Det koster en 5 kroner. Vi spiller sammen med lånesomledningstjenesten Lent med her 7.30. Nova.
5: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
6: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
7: Vi har skaffet de største præmier.
8: For over 600.000 kroner.
9: Vi har sat det bedste hold.
10: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
11: For når vi står sammen, kan det mærkes.
12: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på rave.dk/nova.
13: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Kom nu, så kør du!
14: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
13: Kom nu!
14: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
18: Vi er fans af gode fans hos Stark.
19: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
18: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheesy yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
21: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
22: Nu er der mere lyden af i dag.

0: 1.000 kroner rigere. Og uanset hvad, en oplevelse rigere om et øjeblik, når vi har dagens udgave af 5 år. Jeg ved ikke, hvem der skal dystes med her til morgen, men jeg tror faktisk, det er dig, som skal i den varme stole her til morgen, Majbert.
1: Tror du?
0: Ja, det tror jeg. Ordene, de er her, har I ikke været ude og kigge på det. Det har faktisk været printet ud og ligget ud på mit skrivebord, foldet sammen siden i går, så ingen har set ordene.
1: Men bare der er et ord, hvor jeg ved, hvad alle ordene betyder.
0: Jeg tror ikke nogen, ingen af ordene er svære i dag.
1: Okay, for sidst jeg var der, der var jeg...
0: Var det ordet vettelys?
1: Hvor jeg sådan bare for sagt sterin. Hvor jamen, du sådan er, kan du sige fossil?
2: Oh my god.
0: Der er ikke nogen svære ord. Der er ikke nogen tricky ord, eller noget som helst.
1: Danefæ og...
0: Nej, heller ikke den slags. Så vi glæder os til at dyste om lidt. Måske får vi en anledning til at fejre dig med 50.000 kroner. Lad os spille 5 år, efter vi lige har fået en opdatering på de seneste nyheder af Simon 731.
3: USA planlægger at åbne 2 nye militærbaser i Grønland. Det er erfaret, det er i går aftes her forud, at der så skal skrives under på den her nye aftale i dag. Det er endnu uvist, hvor de her baser skal ligge, men Donald Trump skrev altså i fredags, at aftalen kommer til at give USA permanent kontrol over sikkerheden i Grønland. Men Mette Frederiksen, hun garanterer altså over for både DR og TV2, at Danmark ikke afgiver suverænitet. 43% af de unge herhjemme drikker energidrik mindst en gang om dagen. Det viser en undersøgelse blandt tusindvis af unge i Norden. Omkring halvdelen af de adspurgte udtrykker, at de samtidig ikke kan klare dagen uden. 30% oplever negative effekter som hjertebanken eller søvnproblemer. Og Fødevarestyrelsen fraråder altså energidrikke til børn under 15. Og så er Paramount kommet tættere på en fusion med Warner Brothers Discovery, efter at 12 amerikanske delstater har indgået forlig, det skriver TV2. For danskerne så kan det betyde, at populære tjenester som HBO Max og Paramount Plus bliver slået sammen. Det samler selvfølgelig indholdet, men eksperter frygter altså, at det reducerer konkurrencen og giver selskabet magt til at skrue priserne i vejret på streamingmarkedet.
4: Vejret præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Vi får for årstiden relativt flotte temperaturer. Vi ligger mellem 16 og 20 grader og får kun en svag til jævn vind. Og så bliver det altså også tørvejr dagen igennem, og vi skulle også meget gerne få nogen eller ligefrem en del sol.
5: Nova Musikbanken på The Old Irish Pub.
0: Nu skal jeg til morgen spille ved om 2.000 kroner, som du kan vinde, hvis du skriver banko, når du hører dagens bankosang. Vi har spillet 2 af dem. Der er stadig en tilbage, Sinclair og Gosh, I Love It. Når den kommer i radioen, sms banko til 12.20, koster en 5 kroner, og så kan du altså vinde en gavekort på 2.000 kroner til The Old Irish Pub. Det sker inden 8.
6: Nova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og er Ingo Brændstof. Lavpris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Og hvordan vil du finde ud af det?
15: Snak med min mor.
10: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
18: Det er aldrig for tidligt til en burger.
19: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
18: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
19: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
18: Du har fat i noget.
19: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

0: tirsdag morgen, det er Gonova med mig, Britt, Karoline og Dennis. Vi er lige blevet opmærksom på noget, vi egentlig havde glemt, fordi man vender sig ret hurtigt til lugten på teenageværelset, ikke?
1: Jo.
0: Så var jeg frisk tilbage fra Krakow, hvor du har haft en fantastisk forlænget weekend. Mm. Og du har taget specialiteter med tilbage, som vi har smagt på her for morgenstunden.
1: Ja, blandt andet druegurker.
0: Jeg vil sige, at vi bliver presset til vores yderste i den uge her. Så udover at du havde druegurker med, altså sådan nogle ordentlige...
1: Kæmpe druegurker. Ja, det er virkelig nogle...
0: Og dem har vi smagt på her. Jeg spiste altså ikke det hele, fordi jeg kunne godt mærke, at mavesyren den steg her lidt tidligt på dagen.
1: Det der med at starte med eddike, det var ikke så godt.
0: Nej, det er ikke noget, jeg er vant til. Det kan man sikkert godt, men sådan smagte dejligt. Mm-hmm. Men jeg tænkte også tilbage på i går, hvor vi jo startede vores dåsemadssmagning.
1: Hvad fik I i går?
0: Vi fik hakkebøffer i brun sovs.
1: På dåse?
0: Ja.
1: Hvordan var det?
0: Hvad gav du den af kokkehur, Karoline? Kan du huske det?
2: Jamen, jeg gav den jo 3 ud af 6, men jeg havde fortrød det lidt efter.
0: Jeg gav den 2 ud af 6, Signe gav den 4 ud af 6. Det synes jeg var meget gavmildt.
1: Men, og hun er god til at lave mad, Signe jo.
0: Ja, jeg synes også, man skal huske, man skal rate det i forhold til mad, som man selv vil frisk kunne fremstille. Men det var ikke noget dårligt produkt, lad mig sige det sådan.
1: Okay.
0: Men det var stadigvæk hæftigt at spise tidligt sådan en hakkebøf med brun sovs. Ja. Bare lige her på mixerpulten der.
1: Jeg hørte slutningen af jeres program, hvor du sagde, at du havde noget med mavesyn, der var noget med...
0: Ja, og i dag, der skal vi prøve noget andet mad, og det er tarteletter. Eller vi har købt tarteletfylder, det er det der på dåse, og så skallerne har vi også stående.
1: Ja, det glæder mig slet ikke til, men det bliver godt.
0: Den er klokken blevet 8, og det er at samtidig med, at vi får besøg af Mumle her i programmet.
1: Ja.
0: Så det er hun også med til, formoder vi. Hun er i hvert fald hun er i studiet, når det sker. Jeg tænker, hun er ikke for fin til at smage på det.
1: Så der kommer til at bare dufte dejligt ind i det her studie.
0: Ja, men jeg tænkte, nu har vi da taget druegurken ud, så er det bare tarteletfyld, der står herinde og mumle. Så ja, det bliver en fremragende morgen, og måske bliver den endnu bedre nu.
3: Nu er det tid til 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe.
0: Godmorgen, Natasha.
4: Godmorgen.
0: Du skal være med i 5 ord her til morgen. Det ved du godt.
4: Ja.
1: Surprise!
4: Ja.
1: Oh my god.
4: Ja.
0: Natasha, hvor er du fra?
4: Jeg er fra Hundested, Lynæs.
0: Okay.
1: Ej, dejlig, dejlig havn.
4: Virkelig dejlig havn, ja.
0: Og
4: det er begge havne, faktisk. Både Hundested og Lynæs.
1: Ja.
0: Og hvad skal du i dag, når du er færdig med dagens udgave af 5 år her?
4: Jamen, så skal jeg aflevere mine børn i skole. De sidder her på bagsædet og er mega spændt og klar. Ja,
1: hvor gamle er dine børn?
4: De er 9 og 6.
0: Så ja, men og store nok til, at helt sikkert kunne dyste med i konkurrencen her. Jeg vil bare lige sige til rødderne på bagsædet, at det er mor, der bestemmer lige her.
1: I må gerne komme med input, men det er mor, der bestemmer.
0: Mor bestemmer.
4: Mm.
0: I kan få lov til at være med til at bruge pengene, når mor har bestemt de rigtige ord.
1: Ja, forhåbentlig.
4: Ja.
0: Natasha, du har valgt, at du gerne vil dyste sammen med mig på det her til morgen, og det får du lov til.
4: Fedt.
0: Ja. Så
1: Natasha, må jeg lige hurtigt spørge, hvad arbejder du med?
4: Jeg er virksomhedskonsulent i Halsnæs Kommune og hjælper unge ud i job og uddannelse.
1: Elsker alt ved det.
0: Fremragende.
4: Ja.
1: Nu skal jeg hjælpe dig med at tjene nogle penge, forhåbentlig.
4: Skøjs. Ja, det bliver lækkert.
1: Så gør dig umage, så lover jeg at gøre det samme.
4: I will do.
1: Jeg stikker af, så ikke jeg hører din første ord, for så bliver det simpelthen nemt.
0: Jeg er sgu ikke sikker på, at det bliver for nemt, men nemmere i hvert fald. Så er Majbet ude. Nu får du 5 ord af mig, Natasha. Jeg skal bare have en ordassociation på hvert af de 5 ord, og når du har svaret, så får Majbet lov at komme tilbage i vores druagurk-lugtende studie. og forhåbentlig komme med de samme 5 ord som dig. Så lad os bare springe ud i det. Det første ord er ordet tennis. Altså T-E-N-N-I-S, tennis.
4: Øj, det kan både være sport eller tennisbold, jo.
5: Jeg tænker på sport.
4: Ja, jeg tror også, jeg siger sport. Det var i hvert fald det første, jeg lige tænkte på. Så vi siger sport.
0: Ord nummer 2 er råbe. R-O-B-E, råbe.
4: Råbe. Altså, det gør jeg jo nogle gange på stadion, jo. Råbe. Skrige. Måske, ja.
0: Det noterer jeg ned. Ord nummer 3. Skrue. S-K-R-U-E. Skrue.
4: Ja. Maskine eller værktøj. Det er svært, synes jeg. værktøj. Der er sådan lidt forskelligt, man kan gøre der. Ja,
5: yep. Værktøj.
0: Ord nummer 4, skildpadde.
4: Dyr.
0: Og det sidste ord er vigtig. V-I-G-T-I-G. Vigtig.
4: Vigtig. Den der straks værre. At man er vigtig, eller at noget er vigtigt.
5: Og høre efter.
4: Jamen, det er også rigtigt. Det er vigtigt at høre efter.
0: Ja.
4: vigtig. Den er svær. Ja, speciel, tror jeg, vi prøver på at sige. Det er, lige, ja. Det er i hvert fald det, der er lige nu.
0: Godt. Jeg noterer specielt ned, så skal jeg lige repetere for jer, hvilke fem ord, der er valgt her for morgenstunden. Tennis, der siger I sport. Råbe, der siger I skrige. Skrue, der siger I værktøj. Skildpadde, der siger I dyr. Vigtig, der siger I speciel.
4: Ja, ved du hvad? Lad os gå med det.
5: Ja.
0: Vi holder fast i de fem ord, og så signalerer vi til mig, hvad det nu skal hun komme tilbage i studiet igen, og forhåbentlig give alle de samme fem ord, for så er der 50.000 kroner, som kunne bruges på noget sjovt. Er vi ude i ferierejser, eller er det squishies det hele?
4: Det kunne helt sikkert godt være squishies, men det tænker jeg ikke. Det kunne det være måtte så fedt at komme ud og rejse igen. Vi er lige ved at rejse her i sommer, så det, ja. det var mega hyggeligt. Så endnu en tur gør jo ingen skade, og så altid bare oplevelser.
0: Ja, men lad os se, om ikke det bliver til den store gevinst. Der er som minimum et 5-årsspil, men lad os satse på, at vi beholder det på hylden og kan sende pengene afsted i stedet for.
4: Det er meget lækkert.
0: Høj på, Natasha.
4: Tak for det.
0: 5 år, 50.000 MyWits i samarbejde med LendMe. Det sammenligner lån. Lad os sammenligne ord.
1: Ja.
0: Det første ord er ordet tennis. T-E-N-N-I-S. Tennis.
1: Det første ord, der kommer op i hovedet, det var kamp. Tenniskamp, tennisbold, tenniscatcher. Og man ikke siger hold, går vel? Tennis. Kamp. Catcher.
0: Så jeg skal bare lige... Du siger du mange ord, så du siger bare lige, når du har besluttet dig for det ord, som du vælger.
1: Tennis. Fuck.
0: Der vil jeg bare lige gøre opmærksom på, at der er børn, der lytter med.
1: Undskyld. Tennis. Kom. Tennis. Nej, bold. Jeg siger bold.
0: Så dit ord er...
1: Bold. Nej, du siger ikke til mig, at jeg skulle have sagt kamp.
0: Nej. Desværre så overvejede Natasha og kompagni at sige bold, men de endte på ordet sport. Ord nummer 2, råbe.
1: Skrige.
0: Ord nummer 3, skrue.
1: Trækker.
0: Værktøj. Ord nummer 4, skildpadde.
1: Dyr.
0: Og det sidste ord, vigtig.
1: Så jeg siger important, men det vil jeg ikke sige. Vigtigt. Det er virkelig vigtigt. Det er virkelig...
0: det er ikke fordi, at Majbet hun bliver censureret nu. Det er ord, der kommer, vigtigt. Eller lyde, der kommer ud af Majbet.
1: Det er virkelig vigtigt. Det er alvorligt.
0: Så ordet er vigtigt.
1: Alvorlig. Kæft, jeg vejer dårlig i dag.
0: Ej, det synes jeg faktisk ikke, du var. Men I ramte kun to af de samme ord, Natasha. Så selvom du havde god hjælp fra bagsædet, så blev det altså kun til to rigtige, og dermed så må vi nøjes med at sende et 5-årsspil afsted til jer.
4: Det er også så fint. Det var mega fedt at være med. Vi lytter med hver morgen, så det er mega fedt at være med.
0: Ja, men vi synes, at det var så hyggeligt, og det
1: vi lyder som om,
0: det er nogle skønne unger, du har, så jeg håber, I alle sammen får en rigtig dejlig dag.
4: Det gør vi i hvert fald, og i lige måde til jer.
0: Tusind tak. Tak skal I have.
1: Hej.
0: Hej, Natasha. Tennis, du havde du bold på den, Karin?
2: Nej, sport.
0: Du havde sport på den? Okay, jeg havde bold ligesom dig, Maja. Råbe, skrige havde jeg også. Skrue, trækker havde jeg også. Skildpadde, dyr havde jeg også. Det var den sidste, vi ikke var enige om. Så det er også derfor, jeg siger, jeg synes ikke, din svar var helt...
1: Nej, det er klart. Hvad havde du på vigtigt?
0: Vigtigt, der havde jeg modsætningen ligegyldig.
1: Simpelthen.
0: Ja.
1: Hvad havde Natasha på den?
0: Hun havde speciel, det fik jeg ikke nævnt før.
1: Og hvad havde du på vigtigt?
2: Betydningsfuld.
0: Også et godt svar.
1: Nå, så ingen havde fem.
0: Ingen her i studiet havde fem med nogen, men vi har heldigvis en dag igen i morgen, og der kan du være med, hvis du har lyst.
3: Fem små, nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
3: ord.
0: 5 år 50.000 kroner.
3: 5 år 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
6: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
11: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
16: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
17: Det er aldrig for tidligt til en burger.
18: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
17: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
18: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
17: Du har fat i noget.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
19: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
21: Emma? Emma?
22: Ja, mor?
21: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
22: Hvad snakker du om?
21: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
23: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
24: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
25: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyrt. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere

0: Alex Warren, Fever Dream, 8:04.
1: Nova Musikbanken for the Old Irish Pub.
0: Bettina, du skrev det på en sms, men hvis du skulle råbe det, hvad ville du så råbe?
2: Bango!
0: Yeah! Bettina, det er det vel rigtigt. Du skrev Bango, dengang vi spillede 50 Cent med In The Club her til morgen. Det var en af morgens tre musikbango-sange, og fordi du gjorde det, mens vi rent faktisk spillede sangen, så betyder det, at du er blevet udtrukket som dagens musikbango-vinder her i samarbejde med The Old Irish Pop. Så stort tillykke!
2: Tak skal I have.
0: 2.000 kroner på gavekort til en rigtig god bytur, eller flere på en The Old Irish Pop. Eller flere The Old Irish Pops.
2: Så du kan jo godt, det bliver nok flere.
0: Du kan godt shoppe lidt rundt, eller være lidt rundhåndet med, med at give en omgang. Mm. Hvad du nu har lyst til. Og derudover, Bettina, nu er du også så god til musikbanko, så kunne du overveje, om ikke du skulle tage imod de fire bankoplader, vi har også. For den 8. oktober, der holder vi musikbanko på Frederiksberg. I The Old Irish Pub der, hvor der er flere gevinster. Og nu ved du, hvordan man gør, når man vinder jo.
2: Ja.
0: Der er blandt andet en rejse for fire personer til Barcelona, hvor de også har en The Old Irish Pub, man kan feste på.
2: Det lyder lækkert.
0: Så det er bare en af gevinsterne, der er rigtig mange andre fine gevinster. Så 8. oktober, vi sørger for, at du får fire bankoplader, og så er der 2.000 kroner til nogle byture, som du selv får lyst til at dele ud. Så god fornøjelse.
2: Tak for det.
0: Ha' det godt, Bettina.
2: Tak skal I have.
3: Hej.
4: Hej.
0: Og vi har musikbanko, og hvis du kunne tænke dig at tage med til arrangementet, så enten så kan du gå ind på vores Insta, der er et link i vores bio, eller du kan gå ind på vores hjemmeside rave.dk/nova under konkurrence. Der kan du også se, hvordan du kan være med til vores musikbanko-arrangement 8. oktober på The Old Irish Pub. Man skal købe sin bankoplade. Det koster 50 kroner. Til gengæld så er der altså en drikkevarer inkluderet i det, og en garanteret hyggelig aften med fantastisk musik og store præmier. To keep you close to me, but life got in between.

0: James Bay og Hold Back the River her i Gonova. Om lidt mumle på besøg i studiet. Lige nu skal vi opdateres.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. USA vil åbne to nye militærbaser i Grønland. Det erfarede DR i aftes. Statsminister Mette Frederiksen, hun er i dag i New York for at underskrive en ny sikkerhedsaftale med USA og Grønland. Både hun og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har givet udtryk for at være meget tilfredse med aftalen. De mener også, at den amerikanske præsident Donald Trump er tilfreds. Trump han skrev jo altså i fredags, at aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden i Grønland. Mette Frederiksen, hun garanterer dog over for DR og TV2, at Danmark altså ikke kommer til at afgive suverænitet. Aftalen den forventes underskrevet i dag kl. 16:40 dansk tid. I dag der tager regeringen også det første skridt mod gratis tandpleje. Planen er, at op mod 500.000 borgere skal inkluderes i ordningen allerede for næste år, det skriver Politikken. Ifølge Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, så skal ordningen omfatte al ikke-kosmetisk tandpleje. I første omgang så vil økonomisk udfordret få tilbudt gratis tandpleje, det gælder blandt andre førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere og kronikere. Lovforslaget sendes ifølge avisen i høring i dag. Fra 1. oktober der skal regionerne tilbyde unge mellem 18 og 24 år med angst og depression psykologhjælp inden for 30 dage. Og kan de ikke selv nå det, så skal private aktører overtage opgaven. I Midt- og Syddanmark der er valget faldet på platformen Huber, det skriver TV2. Men det vækker altså ret skarp kritik fra Dansk Psykologforening, fordi de frygter nemlig lavere faglig kvalitet og ulighed. Regionerne afviser den her bekymring og fremhæver stramme faglige krav, mens eksperter understreger, at løsningen altså skal følges tæt. Og så kan det blive rigtig dyrt at tørre tøj og lade elbilen i aften. Klokken 19 der topper den rene elpris på 4,5 kr. Per kilowatt-time i Østdanmark, det oplyser Nordlys i en pressemeddelelse. Og det sker efter, at elprisen i sidste uge nåede helt op på over 5 kr. Per kilowatt-time i både Øst- og Vestdanmark. Det er stadig sjældent, at elprisen bliver så høje. Nordlys minder altså om, at vi i den forgangne weekend og i går også oplevede timer, hvor den rene elpris lå på omkring 0 kr.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
3: Det bliver en rigtig flot dag i dag. Vi får både tørvejr, og så får vi også en del sol. I det vestlige Jylland, der bliver lige lidt mindre sol. Der ligger lidt skyer, men ellers så bliver det altså en rigtig flot dag, hvor vi får temperaturer mellem 16 og 20 grader og en svag til jævn vind.
4: Bonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
1: Og af Ingo Brændstof. Lavpris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: Godmorgen, den er 8:04. Her i weekenden sætter vi i gang i vores årlige indsamling til fordel for Støt Brysterne, og det er som altid med fantastiske præmier, for at vi kan opnå det bedst mulige resultat. Der er præmier for 600.000 kroner, sørg for at være med allerede fra starten. Det er lørdag morgen klokken 9, det går løs.
5: Vi har besøg af Mumle her til morgen, og hun skal udsættes for vores smagsprøver på dåsemad, som vi kører den her uge.
6: Og så kan du altså også vinde billetter til Nova og venner, når hun kalder på dig.
0: Allerførst er der Sarah Larsen her, Midnight Sun.
1: Den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: 8 minutter over 8. God morgen og velkommen til Gonova. Er du lige hoppet på som en del af klokken 8-holdet, så er det jo heldigt, for lige nu så byder vi på alt det bedste, vi overhovedet har kunnet samle sammen i løbet af morgenen den næste times tid. Og jeg kan godt se, at Mumle bryder ud i et stort smil og tænker, det er mig, han snakker om. Nej, vi skal teste dåsemad her til morgen, når vi skal prøve at smage tarteletter på dåse. Selvfølgelig er det noget løgn. Velkommen til Mumle! Hej og godmorgen og velkommen godmorgen. Til. Er du klar, og du har din egen jingle her?
1: Nej, det vidste jeg ikke.
0: Den får du lige her.
2: Nova og venner.
0: Så det er jo simpelthen en af anledningerne. Der er altid en god anledning til at ligesom have dig med i studiet her, for du har altid et godt selskab. Så tak, fordi du gider at komme her til morgen. Men på mandag bliver det jo på en helt anden måde, end vi nogensinde har lavet noget sammen før, for der går det løs i Nova og Venner på Hotel Cecil i København.
1: Ja.
0: Og jeg spurgte dig lige før, hvor langt er du i planlægningen af det her? Hvor, winger man den bare? Fordi jeg tænker, du... Sangteksterne er det samme, du har selv lavet sange, så du har jo rimelig styr på det, har du ikke?
1: Ja, altså jeg tror jo, normalvis så bliver jeg jo ret meget bedt om lige at holde igen med at hyggesnak, når jeg optræder sådan noget. Men jeg tror, det bliver sådan en, jeg lidt winger, fordi jeg her godt må hyggesnak lidt.
0: Vi opfordrer til, at du hyggesnakker.
1: Jamen, og det er det.
0: Ja.
1: Så jeg tror, jeg vil nok ikke forberede mig for meget, fordi så får folk... Ligesom hele pakken.
0: Ja.
1: Både det, der ikke giver mening, og det, der giver mening.
3: Og vi elsker alt det, der særligt ikke giver mening. Fordi det er det uforudsigelige, hvor man tænker, au, det har jeg ikke fået før, og det er der ikke andre, der får.
1: Ja.
0: Mumle, inden vi skal tale videre, så bliver vi nødt til lige at sætte det her musik på. Det er jo fra vores barndom i fjernsynet.
1: Oh, ja.
0: Da det her var musikken fra TV-køkkenet, og vi har vores producer, vores praktikant, haft dem i gang i vores radiokøkken, og de har fremstillet den allerbedste omgang tarteletter, som er simpelthen fra tarteletfyld fra dåse,
1: ja.
0: I en tarteletskal, som er lunet på brødristeren, tror jeg. Ja.
3: At det gode er, at det ikke er den med asparges fyldet, så vores tis kommer ikke til at lugte guldkorn senere.
1: Jeg har ikke læst bag på dåsen.
3: Det er med ærter og gulerødder.
0: Så inden vi taler videre, Mumle, så bliver vi nødt til at lige sige, vi tester dåsemad hele ugen her, fordi vi er bare en lille smule bekymrede for, hvordan verden kommer til at se ud. Brændstofpriserne stiger fuldstændig vanvittigt. Vi har ikke nok gas i vores lager. Elpriserne er afsted på det seneste. Der er valg i Rusland. Hvad gør Donald Trump? Der er mange ting, man kan bekymre sig om. Så i stedet for at bekymre sig, så siger vi hellere, vær beredt. Så vi skal have noget dåsemad, lad os få det bedste på hylderne. Så vi tester forskellige former for dåsemad i løbet af den her uge. I går var det hakkebøffer i brun sovs. Vi uddeler kokkehuer fra 1 til 6 kokkehuer. Man kan ikke lave minus eller halve kokkehuer, det er bare 1 til 6. Så 1, så er det et ikke så godt produkt.
1: Okay.
0: 6, så er det faktisk et ret godt produkt.
1: Ja.
0: Og her til morgen, der er det simpelthen tarteletter, som er varmet herude i vores eget radiokøkken.
4: Er du til tarteletter?
1: Jeg elsker tarteletter.
4: Okay.
3: Er det rigtigt?
1: Ja.
3: Så er det er jo den helt rigtige dag, du kommer.
0: Ja, har du nogensinde smagt dem fra dåse?
1: Ikke fra dåse. Altså, jeg er jo typen, der køber tarteletter fyldt på glas.
0: Okay.
3: Nå, du kan også få den på frost.
0: Ja.
1: Jamen, det tror jeg også, jeg har gjort, men jeg...
3: Nu skal vi prøve den på dåse.
0: Så du siger, at glas er finere end en konservesdåse?
1: Måske.
0: Potentielt.
1: Ja, det ved jeg ikke. Dagen er ikke.
3: Men det
1: jeg
3: bliver du det klogere på nu,
1: det
3: for du har smagt dem på glas. Nu skal vi smage dem på dåse, fordi dem på dåse, de tror jeg, holder sig længere end dem på glas.
0: Jeg ved det ikke.
4: Så, det ved jeg heller ikke. Hvordan griber I det an?
3: Jamen det bliver noget...
1: Jeg siger, er det ikke bare mosten?
3: Jo, det er
0: jo
3: bare...
0: Og det er jo meget forskelligt, hvad ens tilgang til tarteletter er.
3: Nu bliver det svært.
4: Nå, I har fået en kniv.
0: Gaffel.
4: Vil du have en kniv? Nej, det er okay. Nu har jeg ødelagt den.
3: Men.
4: Det er okay.
0: Moser du den? Altså det hele skallen? Og så spiser den bagefter som sådan en gang?
1: Nej, altså jeg skærer den ud i hapse.
0: Okay, ja. Mm.
3: Altså,
0: jeg synes, det er lidt... jeg vil ikke selv komme ærter i, som der er i den her. Og gulerødden, men...
4: Det smager fremragende.
0: Det er faktisk ganske glimrende, det her.
3: Det kan jeg godt spise.
1: Det er faktisk okay.
4: Ja.
1: Ja.
3: Er det bedre end det på glas?
0: Altså, hvis vi skulle være lukket inde i bunkeren...
4: Det her, det vil være mindre.
0: I en uge.
4: Ja.
0: Så vil jeg ønske, at jeg havde det her til hverdag.
1: Altså, det på glas er bedre.
3: Er det det?
4: Ja. Okay, fair.
3: Men det er, jeg kan godt lide, at der er salt nok i. Nogle gange, så synes jeg, det kan godt blive sådan et fadt ting på dåse.
4: Der er, der er en stor mængde af ærter.
3: Ja, der er lidt for mange ærter i.
4: Der er godt nok mange ærter. Men altså,
3: og de smager lidt hen gemt, ikke?
0: Det lyder meget til børn.
4: Men man skal jo huske sine grøntsager også, selvom hvis man er i en bunker.
3: Kylling er god.
1: Men tæller det helt som grøntsager, når det konserves?
0: Ja.
3: Det gør det.
4: Nu synes jeg, du begynder at stille spørgsmål, som jeg ikke kan svare på.
3: Jeg tænker, der stadig er en lille smule vitaminer i, ikke?
4: Ja, det ved jeg heller ikke.
0: Altså. Mumle, jeg vil sige, du behøver ikke spise op, hvis ikke du har lyst. Der er ikke nogen, der siger, altså, at du er dårlig menneske.
4: Jeg har ikke morgenmad, så jeg synes, det er lidt nice. Bare gå. Ja. Go for it.
0: Lad os uddele kokkehuer. Nu var vi i gang med at teste konserves. I går uddelte vi kokkehuer til den første gang konserves. I dag er det så tartelet fyldet der, som er på dåse, og så skallerne. Det er nogen, vi har købt bare i butikken. Det kan også holde sig et år eller sådan noget, tror jeg.
4: Oh, jo.
0: Så jeg vil gerne starte med at uddele 3 kokkehuer til det her arrangement.
4: Ja. Mm. Det var ikke mye,
1: ikke mere?
0: Nå, men det her er jo ikke i forhold til anden konserves. Det er i forhold til sådan rigtig mad, som jeg også vil spise på en almindelig, tirsdag.
3: Ja. Jeg synes, at
0: at 3 er godt.
3: Ja. Jeg synes, der er for mange ærter i. Og jeg synes, at de er lidt hengemte. Selve kylling har god smag. Og sovsen er egentlig også god. Det bliver sgu ikke mere end 2-tal for mig, tror jeg.
4: What? Ja, det hvordan kan du stå og komplimentere? Hvad siger 2? Ren blak mand, det her.
1: Jeg tror, det er en generationsting.
4: Det tror jeg også. Jeg er oppe i en 5'er. 5,5.
1: Jamen, det er jeg også.
4: Ja.
0: Okay. Klart. Og det skal vi huske på, at der er forskellige generationer, som er nede i bunkeren nu her, når vi ikke har noget strøm og sådan noget.
3: Men jeg tror, i forhold til, hvordan det tager letfyldt smager, som jeg laver
4: derhjemme. Men det kan du ikke lave i en krisesituation.
3: Nej, nej, men det er jo det, vi skal rate det ud fra, hvordan rigtig mad smager. Og jeg synes, det smager hen gennem det ærter.
4: Men jeg tror heller aldrig, jeg har begivet mig ud i at lave toiletfyld. Så jeg tror også, jeg har altid bare købt.
3: Jamen, min datter køber det også, hun køber det for frost.
4: Det er fint, det er aggressivt at stå og lave.
3: Jeg tror, hvis det havde været med asparges i stedet for ærter.
4: Du starter jo ud med at sige, at du er glad for, at du ikke, der ikke er asparges i.
0: Nå, vi laver en kamp imellem jer ude på gangen her, mens vi spiller noget musik om lidt. Mm. Jeg opgraderer til 4. Hvor mange?
4: 5,5.
0: Og mumlen kom med 5 også.
3: Ja. Okay, 2. Hvis jeg spiser udenom ærterne, så er det 3. Og det kan jeg jo godt gøre. Så er det en 3'er.
0: Så det er okay.
3: Ja, det er faktisk. Ja.
0: Vi tester noget nyt dåsemad i morgen. Nu har vi smagt hakkebøfferne og tarteletten. Spørgsmålet om det er mørbrødgryde, forlorn skildpadde eller boller i kage. Vi skal prøve i morgen. Jeg tror, vi kører forlorn skildpadde.
3: Åh, det er med sjære i. Skal vi ikke gemme det til fredag? Det er sådan lidt hyggeting.
0: Forlorn skildpadde i det til morgen, fordi vi har besluttet, at boller i kage, det er den store finale, der er den, vi tror mest på.
3: Okay.
0: Perfekt. Hvad siger du til? Du har spist din tarlet. Du har skyllet den ned med en kaffe latte. Altså, hvordan vil du rate hele den her oplevelse indtil videre?
1: Jamen, jeg synes, det er meget dejligt, at man møder op og tænker, nu skal vi arbejde, og så får jeg bare serveret morgenmad.
3: Og hvilken morgenmad? Varm morgenmad, du?
1: Varm morgenmad.
4: En tarteletter.
0: Vi skal tale lidt om dit sangunivers om et øjeblik, og måske bliver vi indviet yderligere i det, når du står på scenen til vores Nova venner, fordi der har du jo ligesom mulighed for at se den her sang skrevet, fordi sådan og sådan og sådan. Men vi ved noget om, for det har du fortalt os tidligere, du har været på besøg, hvordan sangene opstår. Det ikke behøver nødvendigvis være noget, du selv har oplevet. Det kan også være, når du kommer udefra. Ja. Og det samme gør sig også gældende for den nye sang, som du har lavet sammen med Malebert. Hvor jeg tænker, måske kunne vi fælles komme op med nogle idéer til et eller andet, som potentielt ude i fremtiden kunne blive til en mumlesang.
1: Ja.
0: Så lad os runde den lige om et øjeblik. Klokken er 17 minutter over 8. Det er Gunova, vi har besøg af Mumle, og hun kommer også til at sige til på et tidspunkt her til morgen, så du kan vente til arrangementet på mandag. Nova.
5: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
6: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
7: Vi har skaffet de største præmier.
8: For over 600.000 kroner.
9: Vi har sat det bedste hold.
10: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
11: For når vi står sammen, kan det mærkes.
12: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant. Fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på rave.dk/nova.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser.
17: Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tem skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Pringles til 9,95. Velkommen i menu.
18: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
21: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
23: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguette til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
24: Vi er fans af gode fans på Stark.
25: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
24: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
26: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
27: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
28: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
29: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
30: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
31: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
32: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
33: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
32: Parkman.
33: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
34: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
35: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
36: Ba-da-ba-ba-ba. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
37: Nova.
38: Du kan sagtens skrue op for musikken.
37: Lyden af i dag spiller nu.
38: Nova.

0: Godmorgen, det er Gunnova med mig, det er Caroline og Dennis, og vi har besøg af Mumle her til morgen, som jeg glæder mig så meget til vores Nova Venner-koncert, fordi at du skal love mig, når du nu står der, og du har muligheden for at stoppe musikken, som du har lyst til. Der er ikke nogen, der står med et stopur og siger, at det skal slutte præcis på det her tidspunkt og sådan noget. Altså, go crazy. Ha' det sjovt med det, fordi jeg tror, at det kan blive pisse sjovt, hvis du giver sådan helt slip. Jeg ved ikke, måske ikke helt slip, men næsten helt slip.
1: Jeg skulle sige, det går ikke, hvis jeg giver helt slip.
0: Men kontrollerer du dig selv lidt, når du står på scenen? Altså, forsøger du at se dig selv udefra?
1: Nej, jeg tror, første sådan halvdel af koncerten, typisk, der går jeg egentlig, føler jeg sådan rimelig kalkuleret. Og jeg sådan tænker over, folk, de skal, du ved, når de går hjem og snakker om mig, så skal de helst gerne stadig kunne lide mig.
0: Mm-hmm.
1: Men det er faktisk noget, mit hold nogle gange mobber mig lidt med, at nogle gange så bliver det sådan unhinged, hvor jeg kommer til at fortælle en historie, der overhovedet ikke har noget med noget at gøre til mine koncerter. Og så skal jeg jo så se, om jeg kan lede dem over i en intro til musikken, der begynder at starte, fordi det er også det der med, altså, de starter jo bare næste track, hvis de synes, jeg skal stoppe med at snakke.
0: Ja.
1: Og så skal jeg jo bare runde den af ret hurtigt. Og det er jo der, det går op for mig. Jeg snakker om noget, jeg ikke burde snakke om. Altså, du ved, det er så ligegyldigt, det jeg står og fabler om. Fuldstændig.
2: Men handler det ikke nogle gange om, at hvis man er fan, og så er det egentlig ligegyldigt, hvad du fortæller. Bare du fortæller om noget, de ikke vidste i forvejen. Og så er det ligegyldigt, om du giver dem opskriften på en krydderbolle. Altså, bare det er dig, der fortæller det.
1: Jo, jeg tror også, altså, der er jo et eller andet... Der er jo noget med, når man kommer med en eller anden random historie, så er folk også meget sådan, hov, jeg var der den dag, hvor du snakkede om det der.
0: Mm-hmm.
1: Og det er jo også på en eller anden måde meget fedt, fordi nogle mennesker kan jo også være sådan, hvis de ikke lige forstår, hvad en koncert er, i hvert fald en festivalskoncert, det er jo det samme show, vi turnerede rundt med.
2: Præcis.
1: Så, sådan, så det giver jo mening, at jeg siger de samme ting til hvert show.
2: Mm.
1: Så hvis jeg kommer med lidt ekstra nogen steder, jeg er jo nogle gange, altså, hvis jeg ser nogle mennesker i crowded, der minder mig om et eller andet, så kommer jeg bare til at tale om det. Og så kan de jo være sådan, den handlede om mig.
2: Ja.
1: Og så, du ved, så kan folk være sådan, jeg var der, hvor de der folk med de der hatte på, de var der, så...
0: Men er sådan, tager du noter undervejs også? For jeg forestiller mig, at hvis man skal skrive nye sange på et eller andet tidspunkt, så har du haft sådan en fuldstændig vanvittig sommer, hvor du har været rundt og spillet 100 jobs, og har egentlig ikke oplevet noget rigtigt liv. Er det så der, hvor du tænker, det er fandme en sjov historie, de fortalte, den skriver jeg lige ned, den her? Eller det var nogle sjove hatte, de havde på. Det kan godt blive til en linje af en sang, den her.
1: Altså, jeg tror, jeg husker det meste, fordi jeg er slet ikke struktureret nok til at skrive det ned. Altså, mine notdokumenter, det kriminelt, hvor lidt struktur der er i. Men det, jeg tror, jeg husker typisk de der sådan rigtig gode historier, som også gør indtryk, og som er lidt atypiske. Og så dem til, altså, hvor der er mange detaljer til det. Det handler jo typisk om detaljerne, ikke så meget det overordnede, fordi der er jo ret mange, altså, vi kan fortælle ret mange historier, som ligner hinanden på forskellige måder, men så kan det have været vildt vigtigt, hvilken hat vedkommende har på. Eller så alle mulige ting. Hvordan ser de ud? Hvordan opfører de sig? Hvor kommer de fra?
0: Men for du, og det er jo noget, det som er sjovt ved dine tekster, det der med, der er nogle gange er der en detalje med, hvor det er sådan, er den vigtig, men detaljen bliver vigtig i forhold til, at man forstår det overordnede selskab bedre. Der er for eksempel henvisningen til dit lyssværd, som findes.
3: Som er det findes? Et fedt lyssværd?
0: Ja. Hvor man tænker, hvor kom lyssværet ind i billedet hen? Hvorfor var det vigtigt at have det med? Er det en af de der detaljer, du snakker om, hvor det sådan, den siger faktisk mere, end selve ordet gør?
1: Ja, altså, jeg tror, det er det der med, at man har alle sine random nips-ting, der betyder ret meget for en. Så det handler ikke altid om at give det den der værdi, hvor det kostede mange penge eller sådan noget, men hvis det er noget, der betyder meget for en. Lige præcis i den linje, der var det også, det skulle rime på, lad min lille cowboy-snab være, hvor den er.
0: Uh-huh.
1: Og så, du ved, så er det sådan, okay, så skal jeg ramse nogle ting op, der har samme betydning som den her cowboy-snab. Men jeg kunne også sagtens sige, jamen, så må du ikke tage mit ur til 60.000. Jeg har ikke sådan et. Men mere sådan pointen i, værdien i den her ting skulle bare spille super meget op omkring at være noget lidt ligegyldigt.
0: Ja.
1: Mm. Ja. Og så skulle det rime.
2: Og svær at lade den være, hvor den er.
0: Nå, men også hvis man er, altså, du er stadigvæk meget i starten af 20'erne. Altså, det er jo heller ikke en, de fleste, når det er starten af 20'erne, har jo ikke mange værdifulde ting som sådan. Nej. Altså, hvis du sådan skulle ud og sælge dem på DBA eller et eller andet, men har, derfor har man jo stadigvæk ting, som er værdifulde for en.
1: Fuldstændig.
2: Ja. Affektionsværdien er oftest mere værd end
1: lige præcis.
2: Noget andet, ikke?
1: Ja. Ja.
0: Jeg gad godt, hvis vi kunne finde på et eller andet scenarie, som ville kunne putte ind i hovedet på dig, som ville blive til en sang på et tidspunkt.
1: Ja.
0: Hvad er det for nogle ting, som trigger, hvor du tænker, at det her er en sang?
1: Altså, det er jo meget steder. Mm. Altså, faktisk egentlig sådan specifikke steder, der har enten et ry, eller du ved, som har et specifikt udseende, eller sådan en specifik type, der kommer de her steder. Og så er det jo typerne, jeg typisk går ind i og lader mig inspirere i. Men jeg kan også godt lide situationer, der er sådan lidt sådan, nu kan det ikke blive værre.
2: Som toiletter til morgenmad.
3: det er jo fantastisk.
0: Vi forsøgte at få det med en sang, men det er okay.
1: Man kunne potentielt godt, men så, du ved, så skulle det jo være en detalje i at være sådan, beskrive et menneske. Jeg tror også, det er det, jeg ret tit gør, at i bund og grund, så handler sangen rigtig meget om egentlig ting, fysiske ting, men jeg bygger det hele op omkring et menneske, der har de her ting, og gør de her ting, er de her steder.
0: Som du nævnte før, da vi smagte dåsetoiletter, som en del af vores ting i denne uge, hvor du siger, at det her, det er meget sådan en ung fyr, tredje date, jeg har lovet, jeg laver mad hjemme, og pludselig går det op for fyren, jeg kan ikke lave mad, hvad kan jeg servere, som kan imponere?
1: Præcis.
0: Toiletter på dåse. Ej, så det scenarie jo kunne jo... Ja, præcis. Ja. Du tager den bare. Ja, det kommer som podcast også,
1: den,
0: det her moment.
1: Den noterer jeg lige ned.
0: Du sagde det selv jo, altså jeg gentager bare noget, som du sagde for et øjeblik siden. Er det sådan nogle ting, som, hvor du pludselig tænker, jeg ser den her ting, jeg tænker på den her person, nu masher jeg dem sammen. Der var en linje.
1: Fuldstændig. Jamen, og det er jo sådan, jeg bygger alt op. Det er jo vitterligt ved bare at have nogle fordomme. Og så, du ved, kigge på ting og være sådan, jeg tror, det er det her menneske, der drikker den her type kaffe, eller går i den her type tøj. Mm-hmm. Så det er helt vildt meget bare sådan, ja, de forskellige ting og steder, der inspirerer mig til at opdigte et menneske, og så også, du ved, så prop den her person ind i en situation, der sådan måske slynger dem lidt ud af kurs.
2: Jeg elsker dine tekster, fordi de fortæller en historie. En ægte historie. Mm. Altså, og det er en sjov historie. Det er lidt sådan, et eventyr i virkeligheden. Altså, man, jeg tænker stadig på den der, du kørte byen i en traktor og sådan noget. Altså, sådan nogle ting, de sætter sig fast.
1: Ja.
2: Altså, jeg kan godt lide, at de er lidt aparte. Jeg tror også, det er det, der gør dig.
1: Jo, så ikke. Det er et stort kompliment.
0: Hvor lang tid går det fra, at du får en idé til en sang, til vi rent faktisk kan høre den et eller andet sted? Det skal vi lige finde ud af lige med et øjeblik. Bare lige så vi ved cirka, hvor lang tid vi skal gå og vente på, at
2: tartelettsangen
0: dukker op. Det bliver vi klogere på om lidt. Vi har mumlet på besøg i Gonova her til morgen. Du har stadig chancen for at vinde billetter til Nova Venner-koncerten, som er på mandag. Og Mumle har ikke sagt til endnu, selvom hun står og kan sige hvad som helst i radioen. Så du må ikke sige endnu, man skal ringe ind, men det kommer, inden klokken bliver 9.
4: Statsminister Mette Frederiksen er i dag i New York, hvor en ny aftale om sikkerheden i Arktis mellem Grønland, USA og Danmark forventes underskrevet. Både statsministeren og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har givet udtryk for at være rigtig tilfredse med aftalen, som altså forventes ifølge TV2 at være underskrevet 16.40. Inklusion svækker fagligheden i folkeskolen. Det fortæller flere lærerkredsformand til DR. Manglende ressourcer betyder, at lærernes opgaver med at rumme alle elever får negative konsekvenser for undervisningen helt generelt. Undervisningsminister Magnus Heunicke, han skal i dag i samråd om udfordringerne ved inklusionen. Op mod 500.000 danskere kan fra næste år blive inkluderet i regeringens plan om gratis tandpleje, det skriver Politikken. Ifølge Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, så vil ordningen omfatte alt ikke-kosmetisk tandpleje og i første omgang blive tilbudt til de økonomisk udfordrede borgere. Lovforslaget det sendes ifølge avisen i høring i dag.
5: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
4: Det bliver en rigtig flot dag i dag. Vi får både tørvejr, så får vi også en del sol. I det vestlige Jylland, der bliver der lige lidt mindre sol. Der ligger lidt skyer, men ellers så bliver det altså en rigtig flot dag, hvor vi får temperaturer mellem 16 og 20 grader og en svag til jævn vind.
6: Bonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
7: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
8: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
9: Hører du noget?
10: Ja, jeg har altid noget.
9: Du har vundet 1 million her i weekenden.
10: Er det rigtigt?
9: Det er rigtigt.
10: For helvede, mand. Fedt.
9: Kæmpe stort tillykke.
10: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
9: Ja.
11: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
14: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
15: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
16: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
17: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
18: Vi hjælper dig med at...
16: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
19: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Ja, Niels,
16: stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film fra nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Nova.
22: Start dagen med
0: Gonova. Maj, hvilken lydbog får dig til at rocke bag rattet?
3: Yeah.
0: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
21: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
22: Nova.

0: Godmorgen, det er Gonova med Maj-Brit. Oh, du bliver nødt til at få fat i nogen, Maj-Brit.
1: Ja, vi skal have SoMe herinde, tror jeg.
0: Det er så klassisk, det der. Det er så Maj-Brit, det der. Det er simpelthen så Maj-Brit.
1: Har du stillet skarp på mig nu?
2: Du må ikke bevæge dig.
0: Nej.
1: Jeg
0: bare
1: stående. Ja, og er det dit kamera om lidt, der er blevet...
2: Ja, jeg tror, det er det, der peger så, på mig i hvert fald.
1: Oh, så... Det var det.
0: Så Maj-Brit vælter et kamera nu her, fordi du skal stå... Vi skal se et klip på TikTok, og så står du og gør nar af det her klip på TikTok, fordi at den person, som er på, som vi ikke vil udstille i radioen nu her, bevæger sig på en lidt sjov måde, hvorefter du bevæger dig på en sjov måde, Maj-Brit, og vælter kameraet. Så det er, altså, nogle gange så arbejder karma bare hurtigere, end man overhovedet kan forestille sig.
2: Karma is a bitch.
0: Ja, men problemet er, det går ud over Mumle, som er inde i studiet.
2: Nej, prøv lige at tjekke, hvor dejligt jeg har sat den på Mumle.
1: Nu kommer SoMe løbende herinde.
0: SoMe kommer ind nu. De kommer til, de går lidt ligesom, hvis de er in the line of fire, er ude på en skydebane. Mig beflyttede kameraet.
2: Jeg vil godt lige have at vide, at det står snorligt det der nu. Hvad? Prøv at se, han gør ikke engang mere.
1: Han gør meget nu.
0: Hvad sagde du, Mumle?
2: Hvad jeg sagde?
0: Ja. Du bliver afbrudt af Maj-Brit.
2: Jeg kan ikke huske det.
0: Nej, det er også... Okay, fint nok. Vi taler om det her for et øjeblik siden. Du får en fremragende idé til en sang, en linje, en tekst, et eller andet til en sang. Hvor lang tid skal du gå med den i hovedet? Fordi du siger, at du skriver ikke ting ned. Du har ikke noter. Laver du ikke memoer på din telefon?
2: Nej.
0: Nej, det er så godt, du har ikke. Okay.
2: Jeg skriver jo nogle ting ned.
0: Ja.
2: Men så er du ved enkelte linjer, og så finder jeg de... enkelte linjer, der rimer på det, og så er det. Men altså, jeg har nu ret griner nogen.
0: Afleverer du det til nogen, så de husker på det, eller husker du det selv?
2: Altså, det er ikke godt, når musik det bliver i hovedet.
0: Godt så. Så hvad er processen? Så du er kommet i tanker om eller andet, og tænker, den er der sgu. Nu, jeg skal have fat i Magnus, eller hvem du plejer at skrive dine ting sammen med. Mm. Nu skal vi have det her. Vi skal have det her ned.
2: Yeah.
0: Hvor lang tid går der for den proces, og indtil at det streamer, eller kommer i radioen, eller et eller andet?
2: Over et år, tror jeg.
0: Hvordan kan du leve med det? Hvordan kan du holde det ud?
2: Jamen, altså, nogle ting går jo sindssygt hurtigt.
0: Mm-hmm.
2: Min julesang blev lavet en uge, inden den blev udgivet.
0: Okay.
2: Hold da fast. Altså, der alt blev speedet op.
0: Og men den kunne jo heller ikke rigtig vente, jo, kan man sige.
2: Nej, det er jo lige præcis. Den blev udgivet 1. december.
0: Ja.
2: Men man kan sige, den skrev jeg jo sådan lidt dagen inden jeg indspillede den i studiet. Og sådan. Der gik det helt vildt hurtigt. Det modsatte... Den blev skrevet som, altså det er jo nummer 4 sang, jeg nogensinde skrev, i et studie. Og den blev først udgivet sådan noget halvandet år senere.
1: Nej.
2: Jo.
1: Men hvad er processen så? For hvis du siger, at du ikke skriver, du får nogle idéer, men du skriver dem ikke ned. Så når du så skal lave de her sange, er det så bare, så starter du bare fra scratch, og så går du tilbage lidt i hjernen, der var lige noget med det, og så får du skrevet alle de her sange på én gang, eller hvordan?
2: Ja, nej, altså det er jo, det er jo også lidt, fordi jeg er jo en hyggefis. Så når jeg er i studiet, så er det der med, at vi snakker om, du ved, beat eller melodi eller et eller andet. Og så laver jeg et punkt, så går jeg i gang med at skrive. Så laver jeg et punkt inde på mine noter, hvor der står brainstorm. Og så skriver jeg alle mulige spændende ord ned, og alt muligt, der kunne passe til det her tema, jeg lidt har valgt, jeg skal arbejde med. Og så, det kan jo både, altså, det kan jo både være en sang, der skriver sig selv på 20 minutter.
1: Mm.
2: Men det kan også være sådan en, jeg arbejder på i flere uger. Fordi det bare ikke kommer til mig.
1: Mm. Hvor lang tid tog det modsatte?
2: Jamen, den tog en dag.
1: Ja.
2: Ja, et par timer. Og så skrev vi den om igen et halvt år senere.
1: Mm.
2: Hvor det tog også et par timer. Og så, ja, så lå den bare i banken.
1: Ja.
0: Ved du, hvilket ord, der altid har generet mig med den sang?
2: Nej.
1: Nej.
0: Vedhæng.
2: Jamen, jeg ved det godt. Og det er, fordi påhæng lød dårligt.
0: Nå, men jeg ved ikke, kan ikke det, at det har ikke, der er ikke nogen grund til, at det skal provokere mig. Altså, der er nogen ting, der provokerer ind, uden at det behøver at drikke kaffe af et glas, i stedet for en kop, provokerer mig. Ordet vedhæng provokerer mig. Det er så mærkeligt, jeg ved ikke hvorfor. Meneste gang, jeg hører det, så er det slet, alt andet er godt. Det der ord der, jeg lægger mærke til det hver gang. Men
1: jeg synes, at vedhæng er godt, fordi vedhæng er sådan lidt nedladende.
0: Nej, jeg ved det ikke, men lad os lige høre, hvad siger du?
2: Nej, men det er faktisk, det er sjovt lige præcis med vedhæng, da jeg skrev den. Det var også, altså før første vers er blevet skrevet om mange gange.
0: Mm-hmm.
2: Og jeg prøvede at sige, dit nye påhæng.
0: Ja, nej.
2: Men der var noget i, du ved, ordlyden. Det er også det, nogle mennesker måske ikke tænker over. Det er, at det er lige så meget lyden på ordet, der er altså sindssygt vigtigt. Mm. Kontra
1: på
2: ordet.
1: At der er ved.
2: Det er sådan, også fordi, det er også det der med, der var jeg stadig i gang med at lære at synge. Så det var faktisk en svær tone at ramme i den lyd. Altså, det hele blev meget sådan...
0: Ja, du er et andet sted i munden, når du siger i stedet for...
2: Ja, lige præcis. Ja. Og det er også det, hvis det skal sætte sig fast. Altså, der er rigtig mange æ'er i det modsatte. Fordi at det skal være sådan en agtig sang. Den skal jo give den der følelse af, at...
1: Bitchiness.
2: Ja, lige præcis. Nu bitcher vi bare. Mm. Jeg er jo ikke en bitch. Det ved I jo godt.
0: Det synes du også.
3: Men du er jo sød nok.
2: Jeg er jo sød nok. Ja. Du ved, det er jo lyden, der, sådan, der skal gå ind og understrege det helt vildt meget. Og så vælger man de ord, der passer til. Og vedhæng, der tænkte jeg også sådan... Altså vedhæng er jo typisk noget, du sætter på en halskæde eller sådan noget.
1: Jeg synes jo, det er et perfekt ord netop.
0: Jo, men det er stadig irriterende ord.
1: Fordi påhæng er det, når det er min partner.
2: Ja, det er min partner. Det, du ved, dit vedhæng, det er bare det klistermærke, du har på skulderen.
3: Ja, jeg er meget på, at du har fået sådan en dum nøglering på ferie. Og så har du fået den på. Det er sådan lige vedhæng. Ja, og så bliver den alligevel lidt rusten, og så ryger den af.
2: At sammenligne et menneske med et vedhæng, som jo slet ikke... Altså, det er jo ikke det, det egentlig burde betyde. Og der kan man jo godt sige, nå, er det så en fejl eller sådan noget? Ej, det er et fuldstændig aktivt valg.
0: Ja, nå, men det virker. Altså,
2: du kan huske det.
0: Ja, jeg kan huske det, og jeg husker ikke tekster for nogen sange, men lige det ord, det er bare, ej, nu synger hun i kraftedeme igen.
2: Vedhæng. Ja, den er der mange.
0: Med fuld overlæg.
1: Du kan jo prøve, når der er nu var venner på mandag, så kan du prøve at... Jeg er altså ret sikker på, at du måske synger den sang. Så kan du bare lige stoppe den og sige, og så for denne skyld, dit nye påhæng.
3: Nej, det behøves du ikke.
2: Det lyder sjovt, når du synger det. Der lød det mega Kim Larsen-agtigt.
0: Ja, jeg tænkte Melodi Grand Prix.
2: Ja.
1: Hold din kæft.
2: Nå, men Tommy Seebach. Det er meget tømme. Det er meget Tommy Seebach. Det der.
1: Påhæng.
0: Ja. Har du brugt ordet tarteletter i nogen sang endnu?
2: Nej, og det er der faktisk en rigtig god grund til.
0: Okay.
2: Ja, og det er fordi, at der er en sang med uro, hvor... jeg kan ikke helt huske, hvordan den lyder. Nogen tager det tungt, jeg tror, jeg tager det med dig. Og der synger jeg altid. Nogen tager det tungt, jeg tror, jeg tager det med dig.
0: Ja,
2: så fordi den sidder så meget i mit hoved, så kan jeg ikke få den melodi ud af hovedet, hvis jeg vil bruge ordet tarteletter. Det er jo også sådan, du ved, der bliver man jo mega nørdet og går ind i sådan en kasse. Ja. Men ja, det er faktisk på grund af den sang.
0: Så det der med, at vi forsøgte at placere tarteletter i en kommende mumlesang, blev simpelthen spoleret af en urosang.
2: En urosang.
0: Hvilket gør, at det ærger mig nu, at vi ikke havde valgt, at vi skulle smage forloren skildpadde i dagens smagning.
2: Ja, det har jeg ikke hørt i en urosang i hvert fald.
1: Nej, du må komme igen på... du må komme igen i morgen.
0: Ja. Ellers så sørger vi for backstage catering til Nova-venner. Det er jeg. Det kunne sagtens være forloren skildpadde. Jeg ved ikke, hvordan du vil have det med det.
2: Nej, det
0: ved jeg
2: heller ikke.
0: Nej. Du må ikke gå nogen sted endnu, fordi der sker jo det flere gange i løbet af dagen her på Nova. Du har jo mere eller mindre overtaget sendefladen, og indimellem så kommer der sådan nogle små klip, hvor du siger, hey, så er det nu, du skal ringe ind.
2: Ja.
0: Og jeg synes, kunne det ikke være meget sjovt, hvis du sagde det live?
2: Jo, det kan jeg
0: i radioen, men jeg ved ikke, hvornår vi skal gøre det. Så, men det bliver inden klokken bliver 9, så alle, der gerne vil med til Nova Venner-koncert, sørg for at blive hængende her, fordi det er inden for de næste 12 minutter, at vi finder dagens første vinder.
4: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
4: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og vinder med mig.
4: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/nova.

0: større hovedbud. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
6: Hey, Sten, se den forud der! Er du far? Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hometix. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometix dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
17: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk. Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.
2: Og nu skal du sige det, mamma.
3: Nu skal jeg sige det.
2: Ja, nu skal du
3: okay,
2: sige det.
3: Hvis du gerne vil vinde billetter til Nova Venner, så skal du ringe ind lige nu.
2: Og jeg har nummeret 70 11 9000. Elsker vi at lave den live?
3: Ja, mand.
2: Telefonerne er åbne. Ring

0: Teddy Swim som Mr. Know-it-all.
1: Nova og venner.
0: Mumle er live i studiet med os her til morgen. Vi har mulighed for at have 9 linjer ind i studiet her, så man kan se. Alle sammen er blevet screenet. Du ved ikke, hvem vi skal tale med, men kan du ikke give mig et tal, Mumle, fra 1 til 9, den som du synes, vi skal snakke med, som skal med til din koncert på mandag?
2: Et tal fra 1 til 9.
0: Har du et yndlingstal, som er inde på den?
2: Nej, fordi det er 10. Nå, egentlig mit yndlingstal. Men,
3: så bliver det jo
0: 1.
2: Så vil jeg sige 6.
0: 6 er også... Okay, lad os tage nummer 6, og lad os se, hvem der er der. Godmorgen, Anja.
4: Godmorgen.
0: Anja fra Hvidovre, du er i radioen, og du er en vinder! Woo! Woo!
4: Ja.
0: Og Anja, ikke nok med det, så har vi jo Mumle i studiet her.
4: Ja.
2: Hej, Anja.
4: Det var jo spændende. Hej, ja. Mumle.
2: Hej.
0: Hvilken sang glæder du dig mest til at skulle høre på mandag?
4: Jamen, jeg kan jo lige nærmest dem alle sammen, så jeg glæder mig bare til at høre hende sammen med min datter, som også er vild med hende.
0: Ah, men hvor er det herligt. Altså, der er mange sådan nogle mor-datter-ting her.
2: Og jeg elsker det. Det er så wholesome at se sådan mødre stå med deres døtre og få den der oplevelse sammen.
0: Ja.
3: Men du har jo selv sagt, at du er din mor, er dit idol.
2: Ja, ja, men jeg er mega meget mors pige. Jeg elsker min mor.
0: Ja. Jamen, Anja, så er der faktisk ikke andet at sige, end at vi glæder os bare til at få en hyggelig mandag aften sammen med dig, og sammen med Mumle på scenen, og din datter, og det bliver bare brandgodt, så vi ses om mindre end en uge.
4: Det gør vi. Tusind tak.
0: Ha' en rigtig dejlig dag.
3: Hej.
4: I lige måde. Hej.
3: Hej.
0: Altså, det er jo en forfærdelig magt at have det der, man bare skal trykke på en knap, og så er det, så er det den, der har vundet.
2: Ja. Det er det, du bare en eller anden.
0: Ja, så, men nu er du med til at gøre det.
2: Ja.
0: På mandag, jeg tænker, vi kommer til at komme godt rundt i kataloget af sangen, og er der besluttet, hvem den hemmelige gæst er? Jeg behøver ikke sige det nu, men der er jo ligesom en Nova-venner er... Så du er vores musikalske ven. Lytterne er vores venner.
2: Ja.
0: Men du har taget en ven med os. Er den aftale lukket? Og,
2: den er lukket.
0: Okay.
2: Yes.
0: Ved du, hvordan det kommer til at blive? Bliver det en, som du præsenterer, som går op og tager scenen? Kommer I til at synge en sang sammen? Flere sange sammen? Ved du, hvordan det kommer til at være der?
2: Det ved jeg ikke. Altså, jeg håber på, at vi skal synge en sang sammen.
0: Mm-hmm.
2: Nu må I se.
0: Ja.
2: Jeg har ikke planlagt det.
0: Så det er også noget, der skal øves og sådan noget?
2: Ja, lidt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så er du spændt? Er du nervøs for, at det bliver noget andet end alle de koncerter, du har spillet i løbet af sommeren? Jo?
2: Jamen, jeg tror faktisk, det er jo nok den længste akustiske, eller sådan akustisk og akustisk, det er jo ikke et stort setup med alt muligt brag og alt muligt. Og det er nok den længste koncert i det format, jeg nogensinde får lov til at lave.
3: Plus også, at folk sidder jo enormt tæt på. Altså, du kan
0: og
3: jo
0: står.
3: Nogen, og står, men der er jo nogen, altså hvis du har glemt at sætte det jo på, så kan de lukke
2: det. Jamen, det gør jeg tit, så du ved, det er deres problem. Så vil de tage en deo med til mig.
0: Ja. Vi glæder os vildt meget til at have fornøjelsen af dit show, Nova Venner, på mandag. Din hemmelige gæst og alting. Fedt, at du gad at komme herind her til morgen, Mumle.
2: Jamen, tak fordi jeg
0: måtte. Og vi håber ikke, at maven rumler for meget, efter vi serverede tarteletter til dig her klokken 8.
2: Jeg tror, det er...

0: tror, min mave har det godt.
1: Det er fremragende.
2: Hun er fra Sønderjylland.
1: Ja, det er klart, hvis ikke man kan lide toiletter og sønderjød, så er der noget galt. Ja.
0: Så er du ikke sønderjød.
1: Nej, så er du adopteret, så er det. Ja. Ja. Så tusind tak til besøg af Mumle. Og tusind tak, fordi du lytter med her til morgen. Det hele det bliver lavet til en podcast i løbet af cirka en halv times tid. Vi er tilbage igen i morgen, og klokken den bliver 6. Der er mere dåsemad på programmet. Der er desværre ikke mere Mumle, men vi har dog billetter. Så hvis ikke du har vundet i løbet af dagen i dag, så husk, du får en chance igen i morgen. Ha' en rigtig dejlig tirsdag. Hej hej.
2: Hej hej. Hej, hej.
3: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio. Det her er Nova.
4: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Rubikov. USA har planer om at åbne to nye militærbaser i Grønland. Det er erfaret DR over Jyllandsposten i aftes. Planen kom frem, mens statsminister Mette Frederiksen altså er i New York, og her der skal hun kl. 16.40 dansk tid underskrive en ny forsvarsaftale om Grønland, sammen med USA's præsident Donald Trump og selvfølgelig Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Donald Trump han skrev i fredags, at aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden i Grønland. Statsministeren har dog efterfølgende over for både DR og TV2 slået fast, at Danmark ikke afgiver suverænitet, men hun vil altså ikke afsløre flere detaljer, før den er underskrevet, den her aftale. Og så sænker inklusionsopgaven i folkeskolen det faglige niveau. Det fortæller flere lærerkredsformænd til DR, fordi de oplever, at opgaven med at rumme alle elever går hårdt ud over undervisningen helt generelt. Formand for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, han peger på, at inklusionsopgaven er underfinansieret. Undervisningsminister Magnus Heunicke, han er i dag kaldt i samråd om de her udfordringer. Fra næste år, der kan de første af os begynde at besøge tandlægen uden at frygte regningen. I dag, der tager regeringen nemlig det første skridt mod gratis tandpleje, det skriver Politikken. Ifølge Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, så vil ordningen omfatte al ikke-kosmetisk tandpleje. Og i første omgang, så er det altså blandt andre førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere og kronikere, der altså vil få tilbudt gratis tandpleje. Lovforslaget, det sendes i hvert fald i høring i dag. Og så slutter vi hos ungdommen. De unge er nemlig store forbrugere af energidrikke. Herhjemme der drikker 43% af de unge energidrik mindst én gang om dagen. Det viser en undersøgelse blandt knap 5.000 unge mellem 15 og 19 år i Norden. Omkring halvdelen udtrykker, at de ikke kan klare dagen uden, eller at de sommetider i hvert fald kan have det sådan. Og det er bekymrende, at de ikke kan kontrollere forbruget, det siger ernæringsekspert Sabrina Lidens Carlson. Omkring 30% af de unge oplever også negative effekter som både hjertebanken og søvnproblemer. Fødevarestyrelsen fraråder også generelt energidrikke til børn under 15.
3: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
4: Efter en relativt kølig morgen, der altså også betyder lokale tågebanker flere steder i landet, så skulle vi altså gerne få en flot og solrig tirsdag med temperaturer mellem 15 og 20 grader, så får vi en svag til jævn vind.
3: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Tak til Gunova, og ikke mindst tak til Mumle. Hvis du gik glip af hele Tartelet-snakken, så synes jeg, du skal gå ind og finde den på Gunova Dagens Udvalg, når den kommer som podcast lige om straks. Mit navn det er Freja. Husk, at du har Lola Young.
3: Skru op for lyden af

Gonova har taget hul på Prepper-kataloget, altså alle de der dåser, som du sikkert købte for 1, 2, 3 år siden, og som ligger i dit skab, men som du nok ikke rigtig har fået skiftet ud. Føl dig endelig inspireret til at være med hos dem kl. 8 om morgenen hver dag i den her uge, når de smager på diverse dåsemad. Jeg fik lige snoet mig udenom tartelettefyldet på dåse, men det gjorde jeg kun, fordi Mumle var med til at smage på det. Du kan høre, hvordan det gik i Gonova dagens udvalg, der er lander som podcast lige om snart. Nu skal du bare have lidt underholdning. Den her morgen, den fortsætter hos Jennifer Lopez, og det er vi

0: Der var Annika, et livsforladt fik du på Nova tirsdagen fortsætter. I selskab med Omar og Mumle hele vejen får du om lidt.
1: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
9: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer man jo ikke lige frem til lægen.
0: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
19: Ja.
0: Vil jeg bare lige sige.
19: Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
2: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

hele vejen. Jeg har set det rørt lidt på sig på telefonen. Det er altså ikke nu. Desværre, det skal være eksplicit, at Mumle kalder. Hun skal sige, så er det tid, nu skal du ringe ind, og så er det der, at du skal taste 70 11 9000 for at være den første igennem i radioen, og altså vinde der to pladser på gæstelisten til Nova og Venner. Det er på mandag, det er på Hotel Cecil i København, og du kan altså vinde der med mellem klokken 6 om morgenen og 9 om aftenen. Der kan det ske. Her i de sidste dage er der stadig mulighed for at vinde to billetter. Hvis du

0: Formiddagsmæssigt nærmer vi os tidspunktet stille og roligt. Det var Medina med klokken 10 på Nova. Så er der lige en påmindelse om, hvorvidt du har slukket for kogepladen i morges eller ej. Det kan tænke, at du skal have.
1: Nova.
2: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
3: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
4: Vi har skaffet de største præmier.
5: For over 600.000 kroner.
6: Vi har sat det bedste hold.
7: Og vi håber på den største opbakning for dig.
8: For når vi står sammen, kan det mærkes.
9: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på rave.dk/nova.
10: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
11: Det er aldrig for tidligt til en burger.
12: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
11: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
12: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
11: Du har fat i noget.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Kom nu, så kør du!
15: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
14: Kom nu!
15: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
18: Home-tex.dk.
19: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
24: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
25: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
0: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Eller august er med prøveperiode på Nova. Faktisk først, da jeg startede herude, at jeg blev introduceret for begrebet sidegevinster. Det er altså specifikt, når man spiller bango, at det kun er personen, der får en række eller fuld plade, som vinder en præmie. Nej, det er også dem, der sidder ved siden af. Det er et genialt koncept, synes jeg. Jeg har aldrig hørt om det før. Det er garanteret en meget, meget normal ting, men det er ikke noget, som vi brugte i min familie. Det er til gengæld noget, som du kan opleve, hvis du tager med til Novas musikbango ind på The Old Irish Pub på Frederiksberg den 8. oktober. Det er nemlig ikke kun vinderen af selve rækken, men det er også dem, der sidder ved siden af, som har mulighed for at lige indkassere lidt godt. Så det er også noget med sådan lidt, det kan være, at du sidder ved siden af en fremmed og alligevel vinder en præmie. Du kan vinde dig med til Musikbanko ved at spille det hos Gonova i morgen tidlig. De siger nogle sange, som du skal lytte med på, så skal du være klar til at sende en sms, men du kan også købe en billet ind på The Old Irish Pubs hjemmeside. En dejlig aften, stille og rolig, lidt godt selv.

0: Nova og venner.
1: Hey, det er Mumle her.
2: Hun er det modsatte af alt, du kunne have tænkt dig.
0: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København.
2: Og du ligger vejen ind forbi det, der er tilbage.
0: Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rio.dk/nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
7: Ba-da-ba-ba-ba. Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
17: Det her er Nova.
18: God formiddag. Her er en nyhedsopdatering. Jeg hedder Roxanne Sakiri. USA vil åbne 2 nye militærbaser i Grønland. Det erfarede DR og Jyllandsposten i aftes. Planen kom frem, mens

0: Statsminister Mette Frederiksen er i New York. Her skal hun kl. 16.40 dansk tid underskrive en sikkerhedsaftale om Arktis sammen med USA's præsident Donald Trump og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Donald Trump skrev i fredags, at aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden i Grønland. Statsministeren har siden slået fast over for DR og TV2, at Danmark ikke afgiver suverænitet. Det går den helt gale vej med folkeskoleelevernes læsefærdigheder, det siger formand for skolelederforeningen Dorte Andreas til TV2. Tal fra undervisningsministeriet viser, at dumpeprocenten i dansk læsning aldrig har været højere. Mere end hver tiende elev dumpede afgangsprøven i år. Til TV2 skriver undervisningsminister Magnus Heunicke, at regeringen er i gang med at styrke og investere i folkeskolen. Der arbejdes blandt andet på at få flere lærere og fysiske bøger ud i klasserne, lyder det. Forbrugerne ser lidt mere sort på økonomien. Det viser nye tal, som Danmarks Statistik har offentliggjort i dag. Forbrugertilliden er faldet en anelse her i september. Og det er særligt vores egen privatøkonomi, vi er bekymret for. Ifølge Christian Skriver, der er fagchef for makroøkonomi i Dansk Erhverv, skyldes tilbagegangen stigende priser på energi og højere renter. Men selvom vi er pessimistiske, holder vi ikke igen med at bruge penge. Cheføkonom i Nykredit, Palle Sørensen, oplyser, at den lave forbrugertillid ikke for alvor smitter af på forbruget, som faktisk er steget. 15 faglærte er rejst til Shanghai for at dyste ved VM for unge faglærte. Her skal de konkurrere mod mere end 1400 deltagere fra over 70 lande i fag som murer, kok og tømrer. En af deltagerne er den 20-årige Linnea Lind Lener, der repræsenterer Danmark i tjenerfaget. Hun fortæller, at hun er mere spændt end nervøs. Hun har især fokuseret på sin arbejdsgang, så hun for eksempel kan skære frugt ud foran en gæst på den mest hygiejniske og effektive måde. Konkurrencerne begynder i morgen, og vinderne kåres på søndag.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
0: Det bliver en flot dag med en del sol, men ud på eftermiddagen kan der stedvis komme flere skyer over Jylland. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og sving til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
2: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
3: Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Hvis du er forældre, så har du sikkert oplevet den fejl, som vi singler uden børn kommer til at begå, når vi beskriver en ellers kedelig søndag. Du får min, og kontrasten, jeg oplevede fra min veninde at vide efter Taylor Swift. Her er det først et Sharon. Mit navn, det er Freja. Velkommen til.
5: Skru op for lyden af i dag.

Taylor Swift med Love Story på Nova. Der er en formidabel stor kontrast, en stadig dybere grav, som du sikkert også har oplevet mellem dine single venner uden børn, og så dig selv, hvis du er forældre. Det der med, hvad en god søndag egentlig er, en produktiv søndag egentlig er. Jeg oplevede den helt store, da jeg fortalte om det, som jeg troede var en meget, meget kedelig søndag. Jeg fortalte min veninde om, hvordan jeg havde omorganiseret en skuffe på mit badeværelse og støvsuget, og så havde jeg siddet og strikket lidt, og jeg havde da egentlig også gået ned med skraldet på et eller andet tidspunkt. Hun skav et suk, som jeg ikke helt kunne tyde til at starte med. Først så troede jeg, jeg havde kedet hende, men i virkeligheden havde jeg beskrevet en hot, hot fantasi for hende, uden at vide det. Hun drømmer om at få tid til bare at gøre rent i en skuffe og støvsuge og gå ned med skraldet i ro og mag og i tilgift. Underholdt hun så mig med en fuldstændig kaotisk, skøn weekend i sommerhus, som inkluderede altså biltransport og børn, der skulle fodres og det ene og det andet. Jeg har så meget respekt for forældre, får mere og mere for det hver dag, og jeg skal nok love at sætte pris på, at jeg kan få lov til at støvsuge i fred. Og så vil jeg gerne undskylde, hvis jeg på noget andet tidspunkt kalder det for en kedelig

0: Lad os krydse fingre for, at der inden alt for længe kommer en There Is My Husband-sang fra Ray. Det under jeg hende i hvert fald. Jeg under dig lidt underholdning fra Ida Laubær og Andreas Oddbjerg. Jeg kan rigtig godt lide dig på vej.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: Fem ord, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Dennis fra Gonova.
4: Nu er det jo ikke sikkert, at du kan lide god musik, god stemning og vilde præmier. Men hvis du kan, så skal du med til Novas Musikbanko på The Old Irish Pub på Frederiksberg torsdag den 8. oktober, hvor du også kan vinde en tur til The Old Irish Pub i Barcelona. Lyt med hele ugen og hør, hvordan du kommer med.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
11: Ba-da-ba-ba-ba. I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Og hvordan vil du finde ud af det?
17: Snak med min mor.
12: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
0: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
1: Nova.
8: Start dagen med Gonova.
18: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
1: Og også fordi du lugtede. Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
8: Nova.

0: Vanessa Carlton med lidt nuller energi til din tirsdag formiddag. Og så meget var det på Nova.
1: Nova og vinder.
0: Nova og vinder på mandag den 28. Det er med Mumle som gæst, og hun tager faktisk også en gæst med. Det ved vi ikke rigtig, hvem er endnu, men du har stadig chancen for at komme med. Du kan nemlig kun vinde dig med på gæstelisten. Når Mumle kalder på dig, så handler det om at være den første igennem i radioen på 70 11 9000. Det kan ske mellem klokken 6 om morgenen og 9 om aftenen, så det er bare om at hænge på. Ikke når Mumle spiller, men når hun kalder. Og når hun kalder på dig, handler det om at være den første.
1: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og vinder på vores hjemmeside reol.dk/nova.

0: for Nova, hvor jeg har fundet Shabuse frem, er Farsong, skal du have.
1: Nova.
2: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
3: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
0: Vi har skaffet de største præmier.
2: For over 600.000 kroner.
4: Vi har sat det bedste hold.
2: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
1: For når vi står sammen, kan det mærkes.
5: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på reo.dk/nova.
6: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hey, psst. Det er mig. April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk.
11: Citroën.
12: Er du dum i hovedet, eller
13: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
12: Så hold nu kæft og se kampen.
14: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
15: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
17: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
18: Altså, det ved jeg ikke.
19: Hvad tjener jeg?
20: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
21: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
16: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
22: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
23: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
24: Ba-da-ba-ba-ba.
25: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
26: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
27: Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
28: Parkman.
27: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
29: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
30: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
31: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
32: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
33: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys.
0: Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tems skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
2: Nu er der mere lyden af i dag.
3: Skru op for Nova.

Stella Lefty var det med Boston for Nova, hvor vi på lørdag for 13. år i streg går i gang med at samle ind til Støt Brysterne. Som altid så går alt, hvad vi indsamler til forskning og bedre behandling på området, og du kan også vinde præmier for over 500.000 kroner. Så følg med og se, hvad det er, du kan vinde. Vær klar til at støtte. Om lidt så er det Hotel, der overtager studiet på den anden side af klokken 11. Du skal have The Calling på vej derhen med Wherever You Go.

0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord.
1: Åh, oh, fuck.
0: Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld

0: hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
3: Carglass repair, Carglass replace.
4: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
5: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
6: Vi hjælper dig med at få
4: top. Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
7: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
4: hvad? Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
10: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
16: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
17: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
18: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
19: Det her er Nova.
20: God formiddag. Her er en nyhedsopdatering. Jeg hedder Roxana Sakiri. En aftale om sikkerheden i Arktis forventes i dag underskrevet i forbindelse med FN's generalforsamling. Derfor er statsminister Mette Frederiksen rejst til New York. Her skal hun kl. 16.40 dansk tid underskrive aftalen under en signeringsceremoni sammen med USA's præsident Donald Trump og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Friis Arne Petersen, der er tidligere dansk ambassadør i USA, kalder over for DR dagen en af de vigtigste i dansk diplomatis historie i nyere tid. Han siger, at aftalen kan få stor betydning for Danmarks rolle og territoriale suverænitet i mange år frem. Dumpeprocenten i dansk læsning har aldrig været højere blandt landets folkeskoleelever. Det viser tal fra Undervisningsministeriet, skriver TV2. Mere end hver tiende elev dumpede afgangsprøven i år. Undervisningsminister Magnus Heunicke kalder det en stærkt bekymrende tendens. Han skriver til TV2, at udviklingen skal vendes. Derfor er regeringen i gang med at styrke og investere i folkeskolen. Der arbejdes blandt andet på at få flere lærere og fysiske bøger ud i klasserne, lyder det. EU og Filippinerne er meget tæt på at lande en ny frihandelsaftale. Parterne er nødt til væsentlig enighed i forhandlingerne, oplyser EU's handelskommissær. Ifølge kommissæren baner det vejen for, at aftalen kan falde endegyldigt på plads i de kommende måneder. Aftalen vil fjerne tolden på langt størstedelen af handel mellem EU og Filippinerne.

0: Filippinerne. Og store beløb er på spil. Sidste år handlede parterne varer for over 17 milliarder euro. Handelskommissæren er dog overbevist om, at handlen kan vokse endnu mere. Klokken 19 i aften bliver det dyrt at lade elbilen eller sætte opvaskeren over. Her topper den rene elpris på 4,5 kroner per kilowatt-time i Øst-Danmark. Det oplyser Nordlys. Det sker efter, at elprisen i sidste uge også nåede helt op over 5 kroner per kilowatt-time i både Øst- og Vest-Danmark. Det er dog stadig sjældent, at elpriserne bliver så høje. Nordlys skriver, at vi så sent som i weekenden og i går oplevede timer, hvor den rene elpris lå på omkring 0 kroner.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
0: Det bliver en flot dag med en del sol, men ud på eftermiddagen kan der stedvis komme flere skyer over Jylland. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og sving til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Brug sådan at støtte brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
2: Du er tunet ind til den rigtig dejlige tirsdag formiddag her i mit selskab. Mit navn er Ortal, og jeg har fornøjelsen af at hygge om din øregang de næste par timer. Og blandt andet også fornøjelsen af at udlåde et sæt Nova og Venner koncertbilletter med Mumle. Meget mere om det, hvis du bliver hængende lige her på Nova.
1: Skru op for lyden af i dag.
2: Om lidt fortæller jeg også, hvordan du efter arbejdsdagen kan svinge forbi din lokale Rema og fylde den blå indkøbskurv med lidt frugt og grønt, eller måske bare et par chips og noget dip. Lever du sundt? Det er spørgsmålet i hverdagsdysten, som kan sikre dig 1000 kroner til Rema 1000. Mere om det lige efter håndtryk.

soundtracket fra filmen, som af urangsagelige årsager fik mine børn til at spise lidt sundere. Ja, fordi forklaringen skal findes i, at de jo selvfølgelig blev enormt optaget af alt, hvad der havde med Asien at gøre. Og lige pludselig så kunne jeg begynde at servere rammen for dem og nudler med grøntsager og kål og forårsruller med grøntsager, jeg skal give dig. Og det er jo altså sådan en lille kamp, jeg har i hverdagen. Ikke kun, når det kommer til mine børns vedkommende, men også med mig selv. Jeg har sat mig heller ikke altid god til at huske at få spist nok grøntsager i løbet af sådan en hverdag der. Jeg spiser grøntsager, bevares, jeg drikker vand, jeg forsøger at få klemt lidt bevægelse og motion ind, hister her, selvom jeg ikke som sådan træner, men jeg cykler på arbejde. Det synes jeg også tæller for noget. Men jeg er også lidt typen, der føler, at hvis jeg har spist en salat til frokost, eller hvis jeg har spist nudler med masser af grøntsager til aftensmad, så føler jeg ligesom også, at jeg har optjent retten til så at være fuldstændig ligeglad resten af dagen, og så bare kværne mig chokolade ind. Dagens spørgsmål i hverdagsdysten i dag er, tror du, Novas lyttere generelt føler, at de lever sundt? I hverdagsdysten, der prøver jeg nemlig at hylde hverdagen sammen med Rema 1000, men også gør mig en lille smule klogere på dine hverdagsvaner. Blandt andet, om du egentlig selv synes, du lever sundt. Hvis det er dig, som jeg giver et ring i hverdagsdysten her senere i dag, så kan det altså være dig, der ender med at stikke afsted med 1000 kroner til Rema. Så bestemmer du helt selv, om den der blå indkøbskurv, den skal fyldes med grøntsager og frugt, eller om du måske er typen, som der bare skal have et eller andet hurtigt til airfryeren med noget frityre på. Det er altså en gylden chance for lige at forsøge din hverdag en lille smule. Hver eneste hverdag. Send en sms til 1220 med teksten REMA. Så skriver du ja eller nej, alt efter hvor du tror størstedelen af Novas lytter har svaret på dagens spørgsmål. Altså, synes du selv, du lever sundt? Hvad har flertallet svaret? Ja eller nej? Send dit svar til 1220. Det koster en flad femmer. Husk at tage telefonen, hvis jeg giver dig et ring. For så er det altså dig, der får chancen for at vinde 1000 kroner til REMA 1000 i hverdagsdysten.

0: På en G sammen med Medina gemt dit nummer. Har du gemt vores nummer? Ellers så giver jeg det til dig lige om lidt, for det er altså det, du skal bruge, hvis du er en af de heldige, som der vinder. To billetter til vores næste Nova og Venner-koncert med Mumle. Meget mere om det lige om lidt. Nova.
1: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
2: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
0: Vi har skaffet de største præmier.
1: For over 600.000 kroner.
3: Vi har sat det bedste hold.
1: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
4: For når vi står sammen, kan det mærkes.
5: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på rave.dk/nova.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
12: Er du dum i hovedet, eller
13: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
12: Så hold nu kæft og se kampen.
14: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
15: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
17: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en Støt Brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
19: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for

0: Okay.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Nova.
4: Start dagen med
1: Gonova. Maj, hvilken lydbog får dig til at rokke bag rettet?
4: Yeah.
1: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
5: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

Treat You Better. Du er på Nova. Mit navn er Atal. Og hvis du bliver hængende her i mit selskab frem mod klokken 14, så vil du have chancen for på mandag at skrue med på sange som de her.

Vi giver dig nemlig chancen for at komme med til vores næste Nova og Venner-koncert på Hotel Cecil i København. Det løber af stablen på mandag, og det er selvfølgelig mumlet, at det skal op med alt den dejlige musik. Er det dig, der skal scrolle med på de her sange live? Jamen, så er det altså om at lytte med alle hverdag 6-21 her på Nova. Når du hører mumle bede dig ringe på telefonen, så skal du tage 70 11 9000. Kommer du igennem radioen som en af de første, jamen, så er det altså dig, der vinder billetter til Nova og Venner-koncerten. Jeg har et sæt billetter liggende her foran mig, og det kan jo altså være, at det bliver dig, som vinder dem. Så skal du bare sørge for at holde radioen tændt lige her hos mig på Nova. Frem mod klokken 14, så kan det altså være dig, der får chancen for at komme med til koncerten. Her der får du hende sammen med Malte Ebert i Vagabundt.

0: Again.
1: Du er på Nova. Og om lidt, så skal vi også lige runde et glædeligt gensyn, som potentielt set kan give dig præmie for over 600.000 kroner. Meget mere om det, hvis du bliver hængende her, hvor du også får Miles Smith og Stay If You Wanna Dance.
2: Fem. Nej. Små. Nemme. Frustrerende.
3: Jeg har kun et
2: ord.
4: 5 år, 50.000 kroner.
2: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tem skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
12: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
13: Altså, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
11: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
17: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
18: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Det er aldrig for tidligt til en burger.
22: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
21: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
22: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
21: Du har fat i noget.
22: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
17: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
23: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
26: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
27: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

Pink med Raise Your Glass. Du er på Nova. Og vi venter lige med at poppe champagne, men vi gør til gengæld Nova-studiet en tand mere pink nu på lørdag, hvor vi jo altså endnu en gang går i gang med at samle ind til fordel for brysterne. Vi er jo altså nået dertil, hvor vi skal til at samle ind til fordel for den gode sag, fordi der altså er over 5.500 kvinder, som hvert år rammes af brystkræft. Og det er altså den hyppigste kræftform blandt kvinder i Danmark. Så det forsøger vi selvfølgelig at gøre op med. Udover at vi hylder mange fantastiske kvinder, som er kommet igennem kampen, så sørger vi altså også for, at nogle af dem, der lige nu står midt i stormen, de får den hjælp, de har brug for. Og selvfølgelig også sørge for, at vi kan komme den her sygdom til livs. Vi får brug for din hjælp, men du kan altså lytte med fra på lørdag, når vi starter med at samle ind til fordel for støt brysterne. Der er præmier for over 500.000 kroner på højkant, og det kan altså være dig, som dig lige får en lille tak for støtten, hvis du altså er med til at støtte op i kampen mod brystkræft. Sørg for at lytte med nu på lørdag, hvor vi altså starter op med vores indsamling til fordel for brysterne.

0: Man siger jo, at tirsdagen det er den mest produktive dag på ugen. I hvert fald, hvis du spørger forskningen. Og nu ved jeg ikke, hvor produktiv du føler dig lige nu. Hvis du bare lige trænger til at zone ud og lytte til noget god musik, så er det også helt ok. Men vi to skal altså sammen være en lille smule produktive de næste 2 timer, hvor jeg har fornøjelsen af at hygge om dig her i radioen. For jeg skal altså både se, om jeg kan finde en heldig vinder af et sæt Nova og vinderbilletter med Mumle i løbet af de næste 2 timer. Så skal vi tema quizze, hvor du altså kan vinde et Rayo Premium abonnement, hvis du kan gætte dagens skjulte tema i 3 sange. Og sidst men ikke mindst, så skal jeg altså også se, om det kan være dig, som der stikker afsted med 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten. Meget mere om det, hvis du bliver hængende lige her på Nova, hvor der også venter der navne som Eminem, Taylor Swift og Pitbull.
1: 5 små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun 1 ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
5: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikscement til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
6: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
7: Vi hjælper dig med at få den
5: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
7: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
5: hvad? Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
8: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
11: Det her er Nova.
12: Så er det tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sageri. I dag kan blive en af de vigtigste dage i dansk diplomatis historie i nyere tid. Det siger Friis Arne Petersen, der er tidligere dansk ambassadør i USA til DR. Han tilføjer, at den forventede aftale mellem Grønland, Danmark og USA kan få stor betydning for Danmarks territoriale suverænitet i mange år frem. Klokken 16.40 dansk tid skal statsminister Mette Frederiksen efter planen underskrive aftalen. Det sker under en fælles signeringsceremoni med USA's præsident Donald Trump og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Inklusionsopgaven i folkeskolen sænker det faglige niveau. Det fortæller flere lærerkredsformænd til DR. De oplever, at opgaven med at rumme alle elever går hårdt ud over undervisningen. Formand for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, mener, at inklusionsopgaven er underfinansieret. Også Anders Vinderskjold, der er formand for KL's børne- og undervisningsudvalg, håber, at regeringen vil sætte flere penge af til folkeskolen. Undervisningsminister Magnus Heunicke er i dag kaldt i samråd om udfordringerne. Snart kan det blive væsentligt dyrere at flyve på ferie. Priserne for brændstof er eksploderet, og det vil højst sandsynligt også smitte af på flybilletter. Det vurderer flere eksperter over for BT. I de kommende efterårs- og vintermåneder vil efterspørgselen på brændstof stige. Derfor kan vinterferien næste år blive en dyr fornøjelse. Arne Lohmann Rasmussen, der er analysechef hos Global Risk Management, vurderer dog, at nogle flyselskaber muligvis har købt brændstof ind til en fast pris. Derfor kan eventuelle prisforhøjelser blive udskudt. I denne uge skal 15 unge faglærte danskere dyste om at være verdens bedste til deres fag. De er rejst til verdensmesterskaberne for unge faglærte i Shanghai. Her skal de konkurrere mod over 1400 andre i fag som murer, kok og tjener. En af deltagerne er 20-årige Linnea Lind Lener, der stiller op i tjenerfaget. Hun fortæller, at hun især glæder sig til at vise sine evner inden for fine dining. Vinderne bliver kåret nu på søndag.
11: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
12: Det bliver en flot dag med en del sol, men ud på eftermiddagen kan der stedvis komme flere skyer over Jylland. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind.
11: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstil

Hvor er det dejligt, at du er tunet ind her i mit selskab på Nova. Jeg håber, at tirsdagen behandler dig dejligt. Mit navn er Atalen. Jeg har M&M til dig lige om lidt, så efter det, så fortæller jeg altså, hvordan du kan blive en heldig vinder af at Nova og vinderbilletter med mumle. Jeg fortæller dig i hvert fald præcis, hvornår du skal lytte med, hvis du kunne tænke dig at få chancen for at komme med til koncert. Inden så længe, så skal vi også tema quizze, men først lidt mere skøn musik. Her Taylor Swift i første ombæring. I knew it, I knew you. Skru op for lyden af

Du skal heller ikke miste din chance for at vinde billetter til vores næste Nova og Venner-koncert, der jo altså løber stablen på til Cecil i København nu på mandag. Skal du med til koncerten, hvor Mumle disker op med al hendes fantastiske musik sammen med en, du holder af, jamen så er det altså bare om at holde radioen tæt her på Nova. Jeg giver dig chancen, hvis du lytter ekstra godt med mellem klokken 13 og 14 her til eftermiddag. Og så skal du selvfølgelig være hurtig op og ringe 70 11 9000. Kommer du igennem linjen som en af de første, så er der altså to billetter til koncerten. Held og lykke til dig. Lige nu, der er Dasha Austin Boots Stop Working.

0: Nova.
1: Og lige nu med lyden af tre sange, som gemmer på et skjult tema. Kan du gætte, hvad det er? Jamen, så kan det altså være dig, der vinder et Rayo Premium abonnement, hvor du jo blandt andet kan skrive reklamerne og få meget mere musik her på Nova. Dagens tema i temakvisten kan jo altså både ligge skjult i noget af det, der bliver sunget om i de tre klip. Temaet kan også gemme sig i sangens titel eller i kunstnerens navn. Så have alle tre dele i mente og gør dig klar til at ringe 70 11 9000, så snart du har et bud på dagens tema. Her der kommer de tre sange i temakvisten.

0: Ja. Har du et bud på en rød tråd, som der gemmer sig i sangenes tekster, i sangenes titler, eller måske i kunstnernavnet? Det kan være alle tre dele på en og samme tid. Ring nu 70 11 9000, hvis du har et bud på dagens tema.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og venner med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på reo.dk/nova.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
9: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
10: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
11: Det har jeg.
10: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
11: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
10: Det er rigtigt, du.
11: Nej, har jeg vundet 1 million?
10: Det lover jeg dig, du har.
11: Jeg er helt i chok.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Nova.
23: Dagen med
24: Gunova.
23: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer
24: man
23: jo ikke
24: lige
23: frem til lægen.
24: Jeg stopper
23: dig
24: lige. Det er ikke mand, det er idiot.
25: Ja, bare lige fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
1: Gunova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
26: Nova.

Disco sammen med Ella Henderson. Et nyt take på en Robert Miles klassiker. Det blev til React. Du fik den her til en skøn tirsdag på Nova. Mit navn er Artal, og vi er i fuld sving med at prøve at gennemskue, hvilket tema, der ligger skjult i de her tre klip.

0: 70 11 9000, hvis du har et bud på dagens tema. Det har været lidt svært at gætte de sidste par dage i tema-quizzen, så lad os nu se, om i dag bliver en smule nemmere. 70 11 9000, det er nummeret, du ringer på, hvis du har et bud. Det er Telefonova. Hvem hænger der her?
1: Det er Aya fra Slagelse.
0: Hej med dig, Aya fra Slagelse. Har du et bud på dagens tema?
1: Ja, noget flyvende.
0: Noget med at være flyvende?
1: Ja.
0: Jeg har spillet B.O.B. med Airplanes, M.I.A. med Paper Planes og Tobias Rahim med Flyvende. For du, Matt, tillykke, du har vundet tema-quizzen. Jeg kvitterer med Royal Premium abonnement til dig, så du kan få Nova uden reklamer. Hvad laver du lige nu?
1: Jeg kører hjem fra skole.
0: Ej, hvor dejligt. Hvad skal resten af eftermiddagen så stå på for jeres vedkommende?
1: Bage noget kage.
0: Ej, hvor lækkert!
1: Yeah.
0: Jamen, god baning.
1: Tak.
0: God dag til jer.
1: Tak, og i lige måde. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to

0: og All Rise på Nova. Du kan bare blive siddende. Jeg skal nok hygge om dig, mens du lige får styret arbejdsdagen af, så du så hurtigt som muligt kan komme ud og få nyt lidt af den solskin, som der heldigvis er kigget forbi i dag. Og når du så lige hopper ud og er sted på fyraften, så kunne det jo også være, at du lige skulle svinge ind forbi den lokale Rema 1000 og fylde den blå kurv for 1000 kroners lækkerier. Der er i hvert fald et gavekort på højkant i hverdagsdysten, og jeg skal nok give dig alle detaljer til, hvordan du kan få fingrene i det lige om lidt her på Nova, hvor du også får Olivia Dean og Man I Need. Nova.
1: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
2: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
3: Vi har skaffet de største præmier.
4: For over 600.000 kroner.
5: Vi har sat det bedste hold.
6: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
7: For når vi står sammen, kan det mærkes.
8: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på rave.dk/nova. Dennis fra Gonova.
9: Nu er det jo ikke sikkert, du kan lide god musik, god stemning og vilde præmier. Men hvis du kan, så skal du med til Novas Musikbanko på The Old Irish Pub på Frederiksberg torsdag den 8. oktober, hvor du også kan vinde en tur til The Old Irish Pub i Barcelona. Lyt med hele ugen og hør, hvordan du kommer med.
10: Gonova. Hver morgen 6-9.
11: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
12: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Og hvordan vil du finde ud af det?
16: Snak med min mor.
13: Yes. Og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
18: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
19: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
20: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguette til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB. Rejs med.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: længere hovedbud. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tem skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
2: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
3: Nu er der mere lyd.

der græder nu. Jeg håber ikke, du fælder en eneste tår. Jeg håber bare, at du har smil på læben den her tirsdag, og at du nyder musikken, som jeg serverer for dig frem mod klokken 14. Mit navn er Artal. Og inden klokken 14, så serverer jeg måske også et gavekort til Rema 1000 på 1000 kroner for dig. Det er i hvert fald, hvis du kunne tænke dig at være med i Hverdagsdysten, hvor jeg både hylder hverdagen sammen med Rema, men altså også prøver at gøre mig en lille smule klogere på dine hverdagsvaner. Og i dag, der er spørgsmålet jo egentlig, hvornår må man kalde sig sund? Fordi kræver det, at man så træner 3 gange om ugen? Kan man kalde sig sund, fordi man spiser broccoli frivilligt? Er det, når du ligesom husker at drikke nok vand i løbet af dagen? Eller er barn bare, jeg tog trappen i går, og jeg har ikke fået pomfritter siden i lørdags? Vi er nok ret gode til sådan at fremhæve nogle af de der sunde ting, og belejligt glemme resten. Det kan jeg i hvert fald godt selv komme til. Så jeg er ikke helt sikker på, hvad jeg egentlig selv vil svare på spørgsmålet, hvis nogen spurgte mig, føler du, at du lever sundt? Så vil svaret nok være sådan, ja, nogle gange, overordnet set, ja. Spørgsmålet er, hvad flertallet af Novas lyttere har svaret på det her i en lille spørgeskemaundersøgelse. Hvad tror du? Send dit svar til 1220 med teksten Rema foran, for så kan det altså være dig, der får et lod med i puljen i Hverdagsdysten, og dig, der vinder 1000 kroner til Rema 1000. Og så vælger du selv, om du skal fylde en blå kurv for broccoli, eller måske bare noget bøf bernæs. Det er altså en besked til 1220 med teksten Rema, og så skriver du ja eller nej, alt efter hvad flertallet Novas lytter har svaret. Hvad gætter du på? Det koster en flad femmer, husk at tage telefonen. Hvis jeg giver dig et ring, hvis det er dig, der får lov til at være med i Hverdagsdysten og forhåbentlig vinde 1000 kroner til Rema.

0: klokken. Jeg håber, at du har dig en rigtig skøn tirsdag. Mit navn er Altal. Inden for den næste times tid, så finder jeg en heldig vinder. Et sæt Nova og venner koncertbilletter med Mumle. Skal det være dig, så sørg for at holde radioen tændt lige her på Nova, hvor du også lidt får The Weekend og Save Your Tears.
1: Hej, det er Altal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
4: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
5: Hey, Sten, se den forud der!

0: 3F.
1: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
5: Det har jeg.
4: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
5: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
4: Det er rigtigt, du.
5: Nej, har jeg vundet 1 million?
4: Det lover jeg dig, du har.
5: Jeg er helt i chok.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
1: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
9: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
10: Det her er Nova.
11: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sekeri. Økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr er forsigtig optimist, når det kommer til sikkerhedsaftalen mellem Grønland, Danmark og USA, der efter planen bliver underskrevet i dag. Det siger hun til DR. Partierne i Folketinget har været meget tavse om aftalen, og det skyldes ifølge ministeren situationens alvor. Statsminister Mette Frederiksen er i New York, hvor hun sammen med USA's præsident Donald Trump og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen forventes at underskrive aftalen. Det skal ske kl. 16:40 dansk tid. Folkeskolen er ramt af en læsekrise. Dumpeprocenten i dansk læsning har aldrig været højere, det viser tal fra Undervisningsministeriet, skriver TV2. Mere end hver tiende elev dumpede afgangsprøven i år. Undervisningsminister Magnus Heunicke kalder det en stærkt bekymrende tendens. Han skriver til TV2, at udviklingen skal vendes. Derfor er regeringen i gang med at styrke og investere i folkeskolen. Der arbejdes blandt andet på at få flere lærere og fysiske bøger ud i klasseværelserne, lyder det. EU og Filippinerne er nået til væsentlig enighed i forhandlingerne om en ny frihandelsaftale. Det oplyser EU's handelskommissær. Ifølge kommissæren kan aftalen falde endeligt på plads i de kommende måneder. Aftalen vil fjerne tolden på langt størstedelen af handelen mellem EU og Filippinerne. Og store beløb er på spil. Sidste år handlede parterne varer for over 17 milliarder euro. Handelskommissæren er dog overbevist om, at handelen kan vokse endnu mere. Og apropos handel, så er CD'en i opblomstring. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at det kun er LP'er, vi flittigt smider i indkøbskurven. Salget af CD'er er nemlig også stigende, skriver TV2. Hos Akkord, der sælger brugte LP'er og CD'er, salget af CD'er tredoblet de seneste år. Sidste år solgte butikken knap 140.000 af dem. Direktør Brian Olsson fortæller, at især de unge lader til at få øje på mediet. Men en væsentlig faktor kan også være, at CD'en både er billigere end en LP, og også lettere at håndtere, siger han.
10: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
11: Det bliver en flot dag med en del sol, men ud på eftermiddagen kan der stedvis komme flere skyer over Jylland. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind.
10: Programmet præsenteres af home-text.dk.

0: Home.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Programmet præsenteres af 365 Discount. Brugsen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
1: Ja, nu hørte jeg lige før, at CD-salget, det er åbenbart er i stigning, og jeg vil sige, lige om lidt, så skal vi forbi en sang, som jeg altså også havde på CD tilbage i de gode gamle 90'ere. En kvinde, som nok er en af de allerstørste stemmer, vi havde i lige præcis det årti. Hvem der kan du høre lige om lidt, hvor du altså også blandt andet kan høre, hvordan du kan stikke afsted med 1000 kroner til Rema 1000 hver eneste dag her hos mig. Men først, The Weeknd, det her, det er Save Your Tears. Mit navn er Tal. Velkommen for til en dejlig eftermiddag på Nova.
0: Skru op for lyden af i dag.

0: That's the way it is. Du fik den her til en dejlig eftermiddag på Nova.
1: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
0: Og sangen her var jo lidt et levn fra den gang, hvor alting var meget mere simpelt. Der var ikke noget, der hed sukkerpolitik i institutioner. Min morgenmad bestod af chokopops og Nutella-mader, og kalorier var ikke sådan rigtig noget, man talte. Men nu er vi måske heldigvis blevet en lille smule mere sådan bevidste om at leve sundt. Og selvom min morgenmad stadig består af toastbrød med Nutella på, så forsøger jeg da i det mindste bare at spise en lille smule mere grønt i løbet af sådan en hverdag. Og lige præcis hverdagen prøver jeg at blive klogere på sammen med Rema 1000. Jeg har altså spurgt Novas lyttere, om de egentlig sådan føler, de lever sundt i det store hele i hverdagen. Lige nu, der har jeg, Maiken fra Rød Kubing, med mig på telefonen. Hej med dig, Maiken.
2: Hej.
0: Hej. Det der med at leve sundt, er det noget, du sådan kan spejle dig i? Eller er du også ligesom jeg et produkt af en tid, hvor man ikke tænker så meget over det?
2: Nej, jeg vil sige, jeg lever meget sundt. Eller sådan rimeligt i hvert fald.
0: Rimeligt i hvert fald, modsat. Ja. Hvad tror du, størstedelen af Novas lytter har svaret på det her spørgsmål? Fordi det er jo sådan lidt, man skal lige kigge lidt indad og lige reflektere og placere sig selv på sådan en barometer der, ikke?
2: Ja, jeg synes også, jeg var lidt i tvivl, men jeg tror på, at folk de synes, de lever sundt, så jeg har svaret ja.
0: Det var virkelig tæt på at ende på en 50-50 i spørgeskemaet, vil jeg sige, Marken, men
2: okay.
0: Du har fuldstændig ret. Størstedelen har svaret ja. Vi forsøger at leve sundt i hvert fald.
2: Ja, ja, men det er jo det, ikke også?
0: Du får lov til at stikke afsted på tirsdagen med 1000 kroner til Rema 1000. Godt gået, Marken.
2: Jamen, tak for det.
0: Hvad skal der ned i indkøbskurven i dag? Står der noget sundt på menuen? Eller?
2: Jeg har været oppe at handle, men vi skal have bøf og bajonæssovs med grøntsager.
0: Sådan der, og så fik du lige flere grøntsager ind også. Det er dejligt.
2: Ja, det var det. Ja, det er ikke så mange, der spiser det, men jeg vil gerne i hvert fald. Så,
0: Ja. Det er fornuftigt. Prøv at høre, tusind tak for, at du gad at være med i hverdagsdysten, Maiken, og tillykke med gavekurven.
2: Ja, det var så lidt. Ja.
0: Hej med dig.
2: Hej, hej. Ja, hej, hej.
0: Hvis du kunne tænke dig at stikke afsted med 1000 kroner til Rema 1000, så har du altså chancen hver eneste hverdag her hos mig i Hverdagsdysten. Du skal bare sørge for at lytte med 11 til 14. Og hvis du kunne tænke dig at gøre aftensmåltidet en tand sundere, så vil jeg også bare lige slå et slag for, at du i Rema 1000 kan gå hen til den stand, som der hedder nemt og grønt. Og der kan du sådan set blive inspireret til, hvordan du får flettet lidt flere grøntsager ind i aftensmåltidet. Det handler sådan set bare om, at du tager en grøntsag, og så tager du en pose med smagsgiver, som altså er i nemt og grønt-konceptet. Og så kombinerer du det. Bum. Det kunne eksempelvis være Hokkaido med krydermix. Det kan være grønkål med vinaigrette. Det kan være en masse ting, som du altså kan blive inspireret til, hvis du lige svinger forbi nemt og grønt afdelingen i din lokale Rema 1000. Sørg for at lytte med igen i morgen fra 11 til 14 for at få en ny chance for at vinde 1000 kroner til Rema.

0: morgenrutine på Nova. Mit navn er Atal, og du skal godt være klar til at ringe 70 11 9000, for lige om lidt, så er det altså din chance for at komme med til Nova og vennerkoncert med Mumle. Men først, når Mumle siger til i radioen. Nova.
1: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
2: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
3: Vi har skaffet de største præmier.
4: For over 600.000 kroner.
5: Vi har sat det bedste hold.
6: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
7: For når vi står sammen, kan det mærkes.
8: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på rave.dk/nova.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
14: Momondo. Stay curious.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
17: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
18: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
19: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
20: For helvede, mand, ikke igen!
21: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
22: Hej, det er Kenneth fra CarGlass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på CarGlass.dk og book din tid. CarGlass Repair,
23: CarGlass Replace. Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en Støt Brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
24: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
25: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
26: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
27: Nova.
28: Start dagen med Gonova.
29: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
30: Og også fordi du lugtede.
31: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
28: Nova.

0: så er det nu.
1: Hey, det er Mumle her, og du har tændt for Nova på det bedste tidspunkt. For hvis du ringer ind til studiet lige nu, så kan du vinde 2 billetter til Nova og venner. No, mig.
2: Ring til Nova på 70 11 9000 nu. Først i radioen vinder 2 billetter til Nova og venner.

0: Der er lagt op til en magisk aften på Hotel Cecil i København nu på mandag, hvor næste Nova og Venner-koncert jo løber af stablen. Mumle lægger vej forbi og synger aftenen ind med alle hendes fantastiske hits, og du kan vinde dig med til koncerten sammen med en, du holder af. Det er altså ikke en koncert, som man kan købe billetter til. Man skal blive en del af den eksklusive klub, der hedder Jeg vandt dem i radioen. Det kan du til gengæld hver eneste dag her hos os på Nova. Alle hverdag mellem klokken 6 og klokken 21, der kan du nemlig risikere at høre Mumle Beta ringe ind på telefonen, ligesom hun lige har gjort. Og jeg har Katrine fra Nørreslev med mig på telefonen lige nu. Hej med dig, Katrine.
1: Hej.
0: Og tillykke, du er en vinder!
1: Tak!
0: Du skal med til koncert.
1: Ej, hvor er det fedt.
0: Har du oplevet Mumle live før?
1: Nej, det har jeg ikke, så jeg glæder mig helt vildt.
0: Det kan du også roligt gøre. Har du besluttet dig for, hvem du vil invitere med?
1: Ja, jeg har en rigtig god veninde, som skal med.
0: Ej, hvor er det hyggeligt. Jamen, ja. Jeg tænker, det bliver en rigtig skøn aften, I får jer sammen, og jeg ønsker dig tillykke med billetterne, og rigtig, rigtig god fornøjelse.
1: Tusind tak.
0: Hej med dig.
1: Hej.
0: Kunne du tænke dig at blive den heldige vinder af at sætte Nova og vennerbilletter med Mumle, så altså bare må holde radioen tændt her på Nova frem mod klokken 21 i aften.
2: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og venner på vores hjemmeside radio.dk/nova.

0: Og lige nu, der er himlen smuk og skyfri og blå. I hvert fald her, hvor jeg befinder mig. Jeg håber virkelig også, at du bliver ramt af et strejfe D-vitamin eller to. Jeg vil sige, sådan en her smuk dag, hvor det er 19 grader, og der er solskin i september. Det er også meget farligt. Det er dejligt at bevares, men det er også farligt, ikke? Fordi vi begynder at smide jakken og smide trøjen og nærmest alt tøjet. Og lige pludselig, så ender vi med at ligge syg om en 3 dages tid lige op til weekenden. Det går jo ikke, venner. Så pas nu på dig selv, tag en lille trøje på. Og så ellers bare nyd det dejlige vejr, som vejrguderne de har beriget os med. Om et øjeblik, så beriger jeg dig med musik fra Calvin Harris, Jonah Blacksmith og Bruno Mars her på Nova.
1: Nova og venner.
2: Hey, det mumler her.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova. Vi er fans af gode fans på Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Er du dum i hovedet, eller
11: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
10: Så hold nu kæft og se kampen.
12: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
13: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
15: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
18: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
19: Vi hjælper dig med at få
11: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
19: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
11: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
20: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.

Calvin Harris og Sam Smith med Promises på Nova. Mit navn er Otel, og jeg lover dig rig mulighed for at få rørt dansefødderne her til eftermiddag. Om lidt med Bruno Mars, I Just Might. Men først, så skal vi danse sammen med Jonah Blacksmith og McDess. Det her, det er Saw You Dancing. Tusind tak for, at du bruger lidt af tirsdagen sammen med mig på Nova.

0: Mit navn er Atal. Hej, møder Chris. Er der noget, der kan fyre op under mig, så er det sgu da solskin i sådan her smuk septemberdag.
1: Jeg henter lige kalypsotrummerne.
0: Ja, det er sgu da lige værd. Jeg vil hoppe ud af studiet og finde en is, og bedre endnu. Ved du, hvad jeg skal i dag, Chris?
1: Nej, hvad skal du, Atal?
0: Jeg skal i kirke.
1: Nå.
0: Ja,
1: okay, ja.
0: Jamen, det lyder heldigt. Det er det ikke. Ja. Det er faktisk, fordi jeg skal til vinsmagning. Men inden vinen...
1: på aldervin! På aldervin!
0: Jeg skal til vinsmagning, men inden vinsmagning, så er jeg også inviteret med til en kirkekoncert.
1: Okay.
0: Jamen, det er faktisk lidt
1: må jeg godt have lov at sige god fornøjelse.
0: Tak skal du
1: have. Jeg vil gerne høre om det i morgen, det vil jeg.
0: Du kan også få rigtig god fornøjelse med Chris her til eftermiddag på Nova. Han serverer blandt andet en omgang Katzai og Gabriella lige om lidt. Kan du have det skønt, så vi os ved igen.
2: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af home-text.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-text. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer, 500 gram, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge.

0: I er klar. Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
6: Det her er Nova.
7: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Det er endnu usikkert, om Henrik Frandsen fra Moderaterne bliver Folketingets næste formand. I dag der deltog han i Alternativets gruppemøde for at forklare sig i en sag om en omstridt ejendomshandel. Efter mødet vil Alternativet nu drøfte med Enhedslisten, om de to partier fortsat kan bakke op om Henrik Frandsen. I sidste uge kunne TV2 fortælle, at han øgede værdien af sin landejendom med op til 1 million kroner ved at omlægge beskyttet natur til landbrugsjord. Manøvren var dog ikke ulovlig. Miljøfører for Alternativet, Torsten Geil, oplyser, at partiet endnu ikke har sat en dato for deres endelige beslutning. Jæger med hund skal tage særlige forbeholdsregler i områder med ulve. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Jæger rådes blandt andet til at lade tæver i løbetid blive hjemme, fordi de kan tiltrække hanulve. Der er endnu ikke registreret ulveangreb på jagthunden i Danmark, men risikoen er der. Hvis en ulv angriber en hund, skal man først forsøge at skræmme den væk. Lykkes det ikke, så må en person med jagttegn nu skyde ulven. Hver anden amerikaner mener, at det vil være en god idé at sænke farten i udviklingen af kunstig intelligens. Samtidig mener 4 ud af 10, at teknologien har en negativ indflydelse på samfundet. Det viser en rundspørger, som analyseinstituttet IPAS har lavet for nyhedsbureauet Reuters. Ifølge målingen er mange borgere bekymret for, om selskaberne bag teknologien gør nok for at forhindre alvorlig skade. Men USA's præsident Donald Trump, han vil gå den stik modsatte vej. I weekenden meddelte han, at han på ingen måde vil bremse industrien, men tværtimod hjælpe den med at vokse. Mange unge drikker energidrik hver dag. En nordisk undersøgelse blandt 5.000 unge viser, at det gælder 43% af de danske 15-19-årige. Omkring halvdelen svarer samtidig, at de enten ikke kan klare dagen uden energidrik, eller indimellem har det sådan. Omkring hver tredje oplever også gener som hjertebanken eller søvnproblemer. Fødevarestyrelsen fraråder energidrikke til børn under 15 år.
6: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
7: I dag får vi tørt og solrigt vejr, men i Jylland kan skyerne indimellem fylde lidt mere. Temperaturerne kommer op mellem 15 og 19 grader, og vinden bliver svag til jævn fra nordvest.
6: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
8: Tak til Silke, så rundede klokken 14. Dejligt, du er med os. Jeg hedder Chris, og tak til Hotel i øvrigt. Jeg er inden for Kau og Kaus Klubhus. Jeg håber, du har en skøn eftermiddag, og du også har lidt sol der, hvor du er. Her har vi masser af hits, og vi har også et par billetter. Endnu en gang har jeg i hvert fald liggende her foran mig til Nova Venner med Mumle på Hotel Cecil den 28. september. En helt særlig udgave af Nova Venner med special guest. Skal du være en vinder, så skal du bare lytte efter, når Mumle hun kalder, og tryk 70 11 9000 ganske simpelt. Og på et eller andet tidspunkt, så skal jeg altså finde heldige vinder, så jeg håber, du er klar. Jojo venter her først. Kat sejrer Gabriella. Velkommen.
6: Skru op for lyden af i dag.

Too Little Too Late, Jojo. En skøn tirsdag eftermiddag med masser af sol, i hvert fald inden studievinduet her. Jeg håber også, der er lidt sol lige der, hvor du er. Dejligt, du er lige her sammen med os. Det er jo ikke en hvilken som helst dag i dag. Det ved jeg ikke, om du er klar over. Ah nej. Altså i dag, der er det jo World Rhino Day. Ja, den findes, og det er altså i dag. Dagen sætter simpelthen fokus på verdens 5 nulevende næsehornsarter. Det sorte, det hvide, det indiske, det javanesiske og sumatranæsehornet. Der findes omkring 27.000 vilde næsehorn tilbage i verden. Og næsehornets horn består af keratin, altså det samme stof, som vores hår og negle også er lavet af. Og så fungerer næsehornet altså på en helt fantastisk måde. Forstået på den måde, at det der sker, det er at næsehornet er en form for naturens landskabsarkitekter. Det kræver måske en forklaring. Den får du her. Når de spiser planter, så spreder de frø gennem deres afføring, som så hjælper med at forme de områder, som vi lever i. Er det ikke smukt? Især også, hvis du så får det billede i hovedet, jeg fortæller dig nu. Et næsehorn kan løbe mellem 40 og 55 km i timen, og når den spreder det her afføring, så kan den også rotere med halen. Ja. Det er et fantastisk billede lige at få på nethinden sådan en tirsdag eftermiddag, ikke? Nå. Happy World Rhino Day.

0: Folk kigger, de kigger så underligt på mig, når jeg spiller luftviolin til det her nummer. Det er ikke det samme som at spille luftgitar, det er det altså. Coldplay og Viva La Vida ligger på Nova med lyden af i dag. Stationen, der giver dig Nova venner med mumle, og jeg har billetter senere. Bare hold den kørende her. Men lige nu skal vi i gang i en anden quiz, skal vi?
1: Nova, double up med Chris.
0: Oh yes, double up. Det er den lille quiz, hvor jeg spiller et mix. Og i det her mix, der er en artist, der har snedet sig ind to gange. Jeg kunne også kalde det et band i dagens anledning. Det styrer du selv. Jeg synes egentlig bare, vi skal kaste os ud i det. Jeg har et halvt års Nova til dig uden en eneste reklame, Rio Premium, som du kan blive den lykkelige indehaver af, hvis du kan knække denne her. Så nu spiller jeg mixet for dig. Det går lidt stærkt. Så har du en ved din side og allierer dig med, så ved du fire øre eller seks øre bedre end to. Så prøv lige godt efter at finde ud af, hvem der er dobbelt op på lige her.

0: masser af helt igennem fantastiske numre her, men hvem var der lige dobbler på? Har du et godt bud? Bare ring til mig og giv den et skud. 70 11 9000. Lad mig høre fra dig. Hvem var det lige, som sneg sig ind to gange i det her mix? 70 11 9000, så kan du blive dagens vinder. Og på et øjeblik, Annika, og først Elton John og Dua Lipa. Held og lykke.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og vinder med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på reo.dk/nova.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
11: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
12: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
13: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek. I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Nu er der mere lyd af.

0: med Chris.
1: Double Up er det lille quiz, hvor jeg spiller et mix. I det her mix, der er en artist, der har snedet sig ind to gange, og din opgave er så at finde ud af, hvem det er, der er double up på 70 11 9000. Det er Chris. Hvem er her?
2: Det er Lene.
1: Hej Lene, hvor er du henne i verden?
2: Jeg er lige landet derhjemme.
1: Du er lige landet derhjemme. Altså sådan cirka, hvor er vi henne? Er det Fyns, Jylland?
2: Nej, det er lige om hjørnet i Skovlund.
1: Det er lige om hjørnet i Skovlund. Ej, hvor hyggeligt. Jamen, Lene, har det været en okay dag indtil videre?
2: Det har været en forrygende dag indtil videre.
1: Ja, og jeg tænker også, du har noget sol der, hvor du er, for ellers ville det være underligt.
2: Ja, præcis. Det kender du vel til.
1: er det man kalder Indian sommer, eller hvad? Det kan jeg snart ikke huske.
2: Ej, må ikke, vi skal 1 grad højere op. Der var kun 19 grader lige nu i
1: okay. bilen. Okay, det har du meget mere styr på end jeg. Så det er klart for, at du lige får korrigeret
2: mig. Jeg tror, vi mangler lidt, men det føles sådan.
1: Ja, det er tæt på i hvert fald. For mig der er det bare solen, så er det næsten lige meget med temperaturen. Bare det, der er sol, det er dejligt.
2: Det er så dejligt.
1: Simpelthen. Og ved du hvad, Lene, med solen i øjnene, der skal jeg lige spille det her mix for dig, så skal du fortælle mig, hvem det er, der er dagens double up-artist, okay? De kommer her.

0: Masser af fantastiske hits, men hvem var det, der lige var dobbelt op på her?
1: Klappen er gået ned. Jeg ved det. Og vi har lige haft dem til vores firmafest, og jeg ved ikke. Klappen er simpelthen gået ned, ikke? Okay. Ikke kommet på det.
0: Har du lige haft den på tungen, havde han sagt?
1: Ja. De har faktisk været underholdt til vores sommerfest, ja. Og jeg kan ikke huske det.
0: Ja, og det er jo det er nogle rigtig fine gutter, som faktisk har haft en del hits efterhånden, og den første af sangene, du hørte, den er jo fra en ret kendt film også.
1: Ja. Men ved du hvad, jeg er ked af, og jeg ville så gerne, men den er væk.
0: Okay, Lene, initialerne er SP.
1: Nå, jeg skal aldrig plads, jeg hedder de der for Søren, altså.
0: Jamen, det gør de da. Du skal da lige have et kæmpe vinderhorn, og du skal da også have 1, 2, 3, 4, 5, 6 måneders Nova uden eneste reklame. Det er Rio Premium.
1: Ej, det bliver så dejligt. Tak skal du have.
0: Jeg håber, at solen bliver ved med at skinne på os alle sammen, og så vil jeg simpelthen bare sige tak, fordi du lytter.
1: Tusind tak. Tak skal du have, og fortsæt god eftermiddag. Nova, double up med Chris. Lyden af

0: lyden af i dag. 14.36, siger klokken. Chris her bag mikrofon og knapper. Nu er der gået 7 måneder, og ikke en eneste krone er blevet indsamlet. Det er lidt bemærkelsesværdigt, det her. Og det kræver en forklaring, og den skal du nok få. Det har dog intet med det at gøre, som vi starter på lørdag her på Nova, hvor du kan finde, ja, faktisk vinde for op til 600.000 kroner, for det ikke skal være løgn. Prøv lige at høre her. Nova.
1: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
2: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
3: Vi har skaffet de største præmier.
4: For over 600.000 kroner.
5: Vi har sat det bedste hold.
6: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
7: For når vi står sammen, kan det mærkes.
8: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på reo.dk/nova.
9: Hey, psst, det er mig. April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
14: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
15: Vi hjælper dig med at få den
13: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
16: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
13: hvad? Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg din favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
19: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
22: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
23: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
22: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
24: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tem skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Pringles til 9,95. Velkommen i menu.
0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
3: Nova.
14: Start dagen med
25: Gonova. Mig ved det, der, hvilken lydbog får dig til at rocke bag rettet. Yeah. Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående om bag træet.
3: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
14: Nova.

0: Har du fri klokken 15, så var det ikke længe. 14.48 lige her på Nova med lyden af i dag. Det var Flake og Pregnant.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Efter at røde alderen i august sidste år, ja, altså han døde, det skete i februar måned, der besluttede man simpelthen at mindes røde alderen med en statue. DSB gav grønt lys til projektet, og ja, det var et projekt, der skulle have plads på Nyborg station, eller skal have. Røde Allan yndede nemlig at befinde sig på stationen der. Og ja, derfor så blev der oprettet en indsamling for Røde Allan, der faktisk her efter 7 måneder ikke har indsamlet en eneste krone. Det oplyser Røde Allans tidligere ejer til TV2 Fyn. Og der skal jeg måske lige pointere, at Røde Allan er en kat, hvis du skulle blive en smule forvirret. 700.000 kroner er alligevel, hvad der skal til for at hylde en banegårdskat, som har opnået kendis-status i området der ved Nyborg. Og ikke en eneste krone indsamlet. Det synes jeg ikke er... Det er ikke fair. Der må være nogen i lokalområdet, der skal tage lommerne der, så vi kan komme videre. Jeg ved heller ikke, altså 700.000, det er måske prisen for sådan en. Det kan sagtens være. Det har jeg slet ikke forstand på, det her. Men det var det, en kollega sagde til mig. Det var lige godt. Det var kattens. Det vil jeg simpelthen ikke at kommentere. Men jeg håber alligevel, at det her lille opråb i det mindste måske giver lidt på det.

0: 14.55 på Nova med lyden af i dag. Det var Shawn Mendes i din højtaler, Chris, her i studiet i den kommende time med billetter til hele Nova venner med Mumle på Hotel Cecil på mandag den 28. Det handler bare om at lytte efter, når Mumle hun kalder sig ellers være hurtigt på 70-11-9000. Så kan du altså sikre dig billetter til koncerten, som du ikke kan købe billetter til. Det er sådan der, lige præcis. En række genstande er netop blevet solgt for næsten 20 gange mere end vurderingen. Fra hvem og hvad det er for noget, det bliver du klogere på, efter jeg har spillet Mabel. Først så skal vi have et nyhedsoversigt med Silke, der er klar med det lige om et kort øjeblik.
1: Nova. Nova.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Dennis fra Gonova. Nu er det jo ikke sikkert, at du kan lide god musik, god stemning og vilde præmier. Men hvis du kan, så skal du med til Novas Musikbanko på The Old Irish Pub på Frederiksberg torsdag den 8. oktober, hvor du også kan vinde en tur til The Old Irish Pub i Barcelona. Lyt med hele ugen og hør, hvordan du kommer med. Gonova. Hver morgen 6-9.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer. Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå.

0: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
2: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
3: Carglass replace. Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
4: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
5: Vi hjælper dig med at få
3: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyggende morsomme biografsucces. Klassefesten bier venner for livet.
5: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
3: hvad er det? Stream Klassefesten bier og mange flere fantastiske film fra nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
6: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
7: Det her er Nova.
8: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Danmark, Grønland og USA skal i eftermiddag underskrive den nye aftale om sikkerhed og forsvar i Grønland. Det ventes at ske kl. 16.40 dansk tid i FN-bygningen i New York. Der er indtil videre kommet meget få detaljer om, hvad aftalen konkret indeholder. Det er heller ikke klart, om aftalen bliver offentliggjort i forbindelse med underskrivelsen, eller om vi kun får enkelte punkter at se. Det er erfaret dog, at USA planlægger at åbne to nye militærbaser i Grønland. Det er endnu ikke sikkert, at Henrik Frandsen fra Moderaterne bliver Folketingets næste formand. I dag har han forklaret sig over for Alternativet om den kritiserede ejendomshandel fra 2019. Nu vil Alternativet drøfte sagen mod Enhedslisten, før partiet beslutter, om de fortsat støtter ham. Sagen handler om, at Frandsen fik omlagt beskyttet natur til landbrugsjord, hvilket øgede værdien af hans ejendom med op mod 1 million kroner. Det var ikke ulovligt, men Frandsen har siden erkendt, at han burde have handlet anderledes. Nu tager regeringen det første skridt mod gratis tandpleje for op mod 500.000 danskere. Det skriver Politiken. Planen det er, at ordningen skal træde i kraft næste år, og i første omgang skal hjælpe borgere med en presset økonomi. Det gælder blandt andet førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere og kronikere. Ifølge Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, så skal ordningen dække al nødvendig tandpleje, mens kosmetiske behandlinger ikke er med. Lovforslaget blev sendt til høring i dag, og planen er senere at udvide ordningen til flere. I dag bliver 7 undervisere fra landets videregående uddannelser hyldet. De modtager undervisningsprisen og 500.000 kroner hver. Det oplyser Forsknings-, Uddannelse- og Digitaliseringsministeriet. Dronning Mary og minister Christina Egelund overrækker priserne i operaen. Ministeren roser vinderne for at skabe et trykkerum, hvor studerende tør begå fejl. 300.000 af kronerne skal bruges på at udvikle undervisningen, mens de resterende 200.000 er en personlig hæder.
7: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
8: I dag får vi tørt og solrigt vejr, men i Jylland kan skyerne indimellem fylde lidt mere. Temperaturerne kommer op mellem 15 og 19 grader, og vinden bliver svag til jævn fra nordvest.
7: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
9: Så rundet klokken 15. Hallo, god eftermiddag. Jeg hedder Chris. Mumle er næste artist til Nova Venner på Hotel Cecil 28. september. Og her, der nytter det altså ikke noget at stå klar med betalingskortet. Billetter kan ikke købes. De kan kun vindes her på Nova. Til gengæld har vi masser af vinderchancer. Alle hverdage 16.21. Lyt efter, når Mumle kalder. Og vær klar på 70 11 9000. Så kan du sikre dig et par billetter. Jeg kan godt sige så meget, at inden denne her time er omme, der skal jeg altså finde heldige vinder af de to billetter, der ligger her foran mig. Så held og lykke.
7: Skru op for lyden af i dag.

0: Og vi her med Mabel og singlen, der hedder...
1: Lige præcis.
0: Dejligt, du er med os. Klokken er 3:09. Den her tirsdag eftermiddag. Det betyder, der er lige omkring en halv times tid til, at mumle kalder. Så meget kan jeg fortælle dig. Og når hun kalder, så skal du altså være klar for telefonen 70 11 9000. Er du først igennem her i radioen, så sikrer du dig også 2 billetter til Nova Venner. Så er det sagt. Mm-hmm. Inden for en halv time. Okay. Jeg så lige, at 285 af den afdøde franske skuespiller Brigitte Bardots person i genstanden har på en auktion indbragt lige knap 1 million euros. Det svarer sig til sådan cirka 7,5 millioner kroner, ikke? Det er næsten 20 gange mere end vurderingen, oplyser auktionshuset, som hedder Million, til nyhedsbureauet AFP. Jeg ved ikke, om det er mig, men altså, hvis jeg sad på sådan et auktionshus i deres presseafdeling, så ved jeg ikke, om jeg ville ligefrem... blære mig med, hvor ringe jeg var til at vurdere de indleverede genstande. 20 gange mere end vurderingen. Altså, jeg troede faktisk ikke, man kunne finde nogen, der var dårligere vurderingseksperter end dem der fra Hammerslag, men det er da åbenbart lykkedes.

0: K-Dat, Ava Levin. Lige her på Nova med lyden af i dag. Der er under en halv time til, at Mumle kalder, og når hun kalder, så ved du, hvad du skal. Tryk 70 11 9000, og så kan du altså sikre dig det sæt billetter, jeg har liggende foran mig her til Nova Vinder med Mumle og specialgæst på Hotel Cecil. Det er på mandag den 28. september, så held og lykke med det. Husk lidt efter, når Mumle kalder, ikke? Og det er 70 11 9000. I går aftes, der var en gruppe spiderbørn ude i skoven, men det endte med at blive en, hvad skal vi sige, lidt anderledes skovtur, de havde gang i. Og det kræver selvfølgelig en forklaring, og den skal du få lige efter Benjamin Hav.
1: Nova. Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
2: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
3: Vi har skaffet de største præmier.
4: For over 600.000 kroner.
5: Vi har sat det bedste hold.
6: Og vi håber på den største opbakning for dig.
7: For når vi står sammen, kan det mærkes.
8: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på rave.dk/nova.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
12: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
15: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
16: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
18: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
19: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
20: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
19: Møder, mails, fakturer.
20: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
19: Nå, hvad skal jeg så have?
20: Kom lige med.
21: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
22: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.

vi regne med, at der er et eller andet rejseselskab, der på et tidspunkt kommer til at bruge denne her, hvis de har nogle særrejser til Portugal. Benjamin Hav, lige her på Nova med lyden af i dag. 15.28 under et kvarter til at... Mumlekalder. Ja, lige præcis. Det er jo altså Nova venner med Mumle næste gang. Hotel Cecil i København, 28. september. Og det er jo altså på mandag, det er lige om lidt. En meget speciel intim koncert. Det bliver ikke voldsomt stort, men det bliver hyggeligt og meget særligt. Og der er også en special guest. Du kan ikke købe billetter nogen steder, men du kan vinde dem her på Nova alle hverdag 6-21. Så husk at lytte efter, når hun kalder. Og næste gang altså, ja, det er inden for et kvarter. Så meget kan jeg sige, så vær klar på 70 11 9000. Jeg så lige breaking news. Mette F. er ankommet til FN's hovedkvarter om en godt og vel en times tid, cirka 16.40. Så skal den der aftale med Danmark, Grønland og USA jo underskrives. Lad os håbe, det går sådan nogenlunde smertefrit. Jeg kan næsten ikke. Vi kan ikke over. Altså, ikke flere scener med Donald Trump. Lad os bare håbe, at det går lige som det skal, og vi ikke får afgivet noget som helst suverænitet, som der er lovet. Ja, lige præcis. Nå, for du er mandag aften, der så jeg lige her, at en gruppe spiderbørn har været ude i skoven. Og det endte faktisk med at blive en lidt anderledes skovtur, fordi gruppen fandt faktisk et kilo hash i skovbunden. Det skete i Sønderskoven i Sønderborg. Og der lå simpelthen nedgravet en plastikbeholder indeholdende et kilo hash, som spiderne fandt så under en aktivitet her i skoven. Jeg ved ikke, om der er en enkelt pædagog, der lige har tænkt, hold kæft, det er alligevel også en stor hashkage, man kan få ud af det der. Altså, politiet fandt faktisk yderligere 200 gram hash, fortæller TV2 Syd. Jeg gad godt at vide, hvad den der aktivitet den hed. Leg sporhund, eller hvad? Jeg håber også et eller andet sted, der er en form for findeløn her. Altså, hvis der en dag skulle være en syg sporhund i Københavns Lufthavn, så er jeg ret sikker på, at der er en gruppe spiderbørn, der er klar til at tjene en ekstra møn. Det er jeg ret så sikker på. Lige præcis. 15.30 er klokken blevet. Jeg håber efterhånden, du kan se en fyraften derude i horisonten. Dejligt, du er med os. Vi er Nova med lyden af i dag, og alle hitsene til dig. Cat's Eye lige her efter The Script på Nova. Og Break Even.

0: sig lige her på Nova. Der er under 10 minutter til, at Mumle kalder os, så vi har klar på, at vi er selve 9.000, hvis du skal sikre dig et par billetter til Nova Venner med Mumle 28. september på Hotel Cecil i København. En hyggelig aften med vennerne, det behøver altså ikke inden klokken 4 om morgenen. Det kan være, at du tænker tilbage på weekenden, og jeg tænker lige nøjagtigt det samme. Det behøver ikke koste dig hele næste dag. Derfor så inviterer vi her på Nova til The Old Irish Pub, til sådan en musikbango på Frederiksberg, og det er den 8. oktober. Og der er simpelthen masser af kendte sange, som du kan høre. Der er masser af kolde drinks, der er masser af godt selskab. Og så er der også masser af virkelig gode præmier. Det er godt. Altså hovedpræmien, det er en tur til Barcelona for 4. Jeg siger det bare. Og igen i morgen tidligst kan du tjekke ind hos Gonova. Du kan sikre dig 4 billetter og 2.000 kroner til The Old Irish Pub. Yes, lyt med i morgen tidlig i Gonova fra 6 til 9. Du finder al info på rail.dk/nova. Så rigtig mange gange held og lykke med det. Er du klar? Det var ikke længe før, at Mumle kalder, så siger jeg ikke så meget mere. Teddy Swims venter til dig lige om et godt øjeblik.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: til prisen.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
13: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
15: Carglass Repair, Carglass Replace.
16: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
17: For helvede, mand, ikke igen!
18: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand, den smarte måde at få det fikset på.
19: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
20: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
21: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med park.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Så er det nu.
3: Hey, det er Mømle her. Hvis du skal med til Nova venner, så er det lige nu, du skal ringe. Så skynd dig.
1: Ring til Nova på 70 11 9000 nu. Først i radioen vinder 2 billetter til Nova og venner med Mømle.

0: Hun var i Royal Arena i weekenden. Dog ikke for at synge, det var for at bakke op om sin mand, A$AP Rocky, der gav koncert. Eminem, Rihanna og Love the Way You Lie.
1: Nova og vinder.
0: Det er for mandag den 28. september, at vi på Hotel Cecil i København inviterer dig til Nova Venner med Mumle og en special guest. Det handler bare om at lytte efter, når Mumle kalder og tryk 70 11 9000. Du kan så ikke købe billetter nogen steder, kun vinde dem her i radioen. Til gengæld er der masser af vinderchancer alle hverdage 6-21. Og lad os bare være ærlige, Mumle har lige kaldt. Lad os komme på telefonen 70 11 9000. Det er Chris, hvem er her?
2: Ej, det er Rikke.
0: Rikke, du er en vinder!
2: Yay!
0: Kæmpe stort tillykke herfra, Rikke.
2: Ej, tusind tak.
0: Du skal til Nova og Venner med Mumle på mandag.
2: Ej, det vil jeg glæde mig vanvittigt meget til.
0: Jamen, det kan jeg godt forstå. Rikke, hvor i landet er du henne lige nu?
2: Jamen, jeg er ved Mårum på vej mod Gilleleje.
0: Det er i Nordsjælland, du er?
2: Det er det, ja.
0: Sådan der. Ved du allerede, hvem du skal have med på mandag til Nova og Venner med Mumle?
2: Jamen, nej, det er jo slet ikke noget at overveje. Jeg regnede jo aldrig med at kunne komme igennem.
0: Ja, men der er virkelig også mange, der prøver at ringe. Det kan være svært at komme igennem, så det har næsten været en nål i høstakken her. Men du klarer den.
2: Jamen, det er fantastisk.
0: Der er jo god tid til mand. Altså, du kan jo lige overveje, hvem der har fortjent at tage med dig i hånden, ikke?
2: Præcis.
0: Vi glæder os til at se dig og den plus one, du nu vælger at tage med.
2: Jamen, i lige måde.
0: Kæmpe stort tillykke herfra. Rigtig god dag.
2: Tak skal du have. I lige måde.
1: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og venner på vores hjemmeside rail.dk/nova.

0: Love You Mario lige her på Nova med lyden af i dag.
1: Det kan godt være, du synes, at det har været dyrt at fylde benzinen, altså på bilen eller diesel her den seneste tid. Men det er så små penge i forhold til, hvad andre har betalt. Og det kræver en forklaring, det ved jeg godt. Den skal du få lige efter Sia. Og først Ed Sheeran og Silke er klar med nogle nyheder lige om et kort øjeblik.
2: Fem små, nemme, frustrerende.
3: Jeg har kun ét
2: ord.
4: 5 år 50.000 kroner.
2: 5 år 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
5: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Vi er fans af gode fans på Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.

0: til prisen.
1: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke.

0: Kan din bil have ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera, tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair, Carglass Replace.
1: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
3: Det her er Nova.
4: Her får du nyheder, men mit navn er Silke Bose. Der er ikke længe til, at Danmark, Grønland og USA skal underskrive den nye aftale om sikkerheden i Grønland. Det sker ifølge Trumps kalender kl. 16.40 dansk tid ved FN's generalforsamling i New York, hvor Mette Frederiksen, Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen og Donald Trump mødes. Aftalen ventes blandt andet at give USA mulighed for en større militær tilstedeværelse i Grønland. Ifølge Reuters kan amerikanerne få adgang til to nye militærområder. Selve aftalen er endnu ikke offentliggjort, så flere af detaljerne ventes først at komme frem efter underskrivelsen. Tæver i løbetid bør blive hjemme, hvis jagten foregår i et område med ulve. Det er et af de flere nye råd fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Tæverne de kan nemlig tiltrække hanulve, og jagtselskaber de rådes til samtidig at gøre sig synlige og større. Der er endnu ikke registreret angreb på jagthunden i Danmark. Men skulle en ulv angribe, så skal man først forsøge at skræmme den væk. Lykkes det ikke, så må en person med jagttegn nu skyde ulven. Det gør den forkerte vej med folkeskoleelevernes læsefærdigheder. Sådan lyder det fra formanden for skolelederforeningen Dorte Andreas til TV2. Mere end hver tiende elev dumpede årets afgangsprøve i dansk læsning, og dumpeprocenten har aldrig været højere. Undervisningsminister Magnus Heunicke skriver til TV2, at regeringen arbejder på at vende udviklingen. Det skal blandt andet ske med flere lærere og flere fysiske bøger i undervisningen. CD'en er på vej tilbage. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at salget igen er begyndt at stige. Det skriver TV2. Hos Accord, der sælger brugte CD'er og LP'er, der er salget af CD'er tredoblet de seneste år. Alene sidste år solgte butikken knap 140.000. Ifølge direktør Brian Olsen er det især unge, der har fået øjnene op for CD'en. En del af forklaringen kan være, at den både er billigere end en LP og nemmere at have gøre med.
3: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
4: I dag får vi tørt og solrigt vejr, men i Jylland kan skyerne indimellem fylde lidt mere. Temperaturerne kommer op mellem 15 og 19 grader, og vinden bliver svag til jævn fra nordvest.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
5: God tirsdag eftermiddag, Chris her i studiet. Har du lyst til en helt særlig aften med Mumle? Det er 28. september. Vi inviterer til Nova venner på Hotel Cecil i København. Billetter kommer ikke til salg, men du kan vinde dem her i radioen alle hverdage 6.21. Husk lige det efter, når Mumle hun kalder, og tryk 70 selve 9.000. Om et øjeblik har jeg siger til dig først her, Ed Sheeran og Sism.
3: Skru op for lyden af i dag.

Chandelier siger lige her på Nova med lyden af i dag. Chris er i studiet. Dejligt, du er med os. Det kan godt være, du synes, det har været en smule dyrt at fylde din bil med benzin eller især diesel her den seneste tid. Det kan godt forstå. Men det er små penge. Det er små penge. I hvert fald set i forhold til, hvad andre har betalt. Hvem er så de andre, tænker du? Ja, det er så flyselskaberne. Finans skriver nemlig, højere brændstofpriser forventes at give SAS en ekstra regning på 2,2 milliarder danske kroner i 26. Au for en losing. Hold nu op. Det er altså, det er en halvpæder omgang, som man siger. Nej, hvor er det sindssygt, hva'? Altså, ja, det er jo højere brændstofpriser, som gør det her. Hvad betyder det så? Ja, det betyder, at luftfartsselskabet så ikke længere har nogen forventning om et rekordoverskud. Det er sådan synd. Det synes jeg altså. Det er det altså. Omvendt så, det ville jo være et endnu større problem, kan man sige, hvis det var, at... ja, hvis det nu var sådan, at de havde en virkelig stram økonomi, og så at det her skete, så ville det jo være dobbelt op slemt. Det kan man jo sige. Så et eller andet sted... det er irriterende, det er det altså. Jeg vil så bare lige sige, vi har altså ikke nogen ekstra regning til dig her. Du får alle hilste kvit og frit. Det er sådan der. Jeg har pink til dig om et øjeblik, og her får du alpaka og flue i et spin til din tur hjemme på Nova.

16-16 står der på uret lige nu. Du er på Nova med lyden af i dag. Det var Pink og Just Like a Pill. Chris her i studiet. Under et kvarter til en, hvad skal vi sige? Det bliver jo en historisk aftale, der bliver underskrevet, når Mette Frederiksen på Danmark og Kongerigets vegne skal skrive under i FN's bygning sammen med Donald Trump. Ja, det er ret så sindssygt et eller andet sted, det der sker der. Nå, hvad hedder det? Jeg har fundet på noget meget, meget fjollet, og jeg undskylder på forhånd. Til gengæld, jeg opfundet en lille quiz, der hedder, hvad hedder den? Hvad skal vi kalde den? Jeg tror, jeg går med Melodiministeriet. Okay, jeg har fundet en gammel sampler, jeg har taget med. Og det er sådan en, hvor man kan komme alle mulige forskellige lyde ind i, og så kan man spille de her lyde på den. Og jeg har simpelthen proppet en hane ind i den, så det lyder sådan her. Okay. Nu prøver jeg at spille en melodi for dig. Og så skal du altså lige lure, hvad det er for en melodi, jeg prøver at spille. I så fald du kan det, så har jeg et halvt års Nova til dig uden en eneste reklame, Rio Premium. Er det en aftale? Skal vi prøve? Jeg ved godt, det er dumt. Okay, prøv lige at tjekke det her ud.

0: Åh, jeg stopper nu, 70, 11, 9000. Har du et godt bud? Hvad var det der? Hvad var det for en sang? Er den svær? Lad mig høre fra dig. 70, 11, 9000, så kan du gå hen og blive en vaskeægte vinder. Jeg er Christoffer til dig om et øjeblik. På vej også David Guetta.
1: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
2: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
3: Vi har skaffet de største præmier.
4: For over 600.000 kroner.
5: Vi har sat det bedste hold.
6: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
7: For når vi står sammen, kan det mærkes.
8: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på rave.dk/nova.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så hvad med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring? Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
11: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
14: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: Det er rigtigt.
1: De sgu da en, der kommer og skyder ind på øst.
0: Kender du det? Ja, velkommen i klubben.
1: Hvad er du gang i?
0: Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
2: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
10: Nova.
11: Start dagen med Gonova.
12: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
13: Og også fordi du lugtede.
10: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
11: Nova.

0: spiller han sin hidtil største koncert i Øresundsparken. Det bliver rigtig godt. Det gør det helt bestemt. Så ringer om natten fik du lige her på Nova med lyden af i dag. 16:28 står der på uret. Dejligt, du med os. Jeg har en sampler med her i studiet. Det er sådan en, hvor man kan smide en masse forskellige lyde ind i den, og ja, så kan man spille en lille melodi på den, ikke? Og ja, jeg spillede en melodi lige før. Lad os bare komme på telefonen. 70-9000. Det er Chris. Hvem har vi her?
1: Det er Thomas.
0: Hej Thomas, min ven. Hvor er du henne?
1: Jeg er i Varde.
0: Et dejligt sted.
1: Det er nemlig skønt.
0: I det jyske. Der, ja, det jeg husker Varde bedst for, det er min militærtid. Det skal jeg ærlig indrømme.
1: Ja, okay. Dejligt.
0: Der er nogle stykker, der har været den vej forbi, fordi der er ret mange militære foranstaltninger i det område der.
1: Det må man sige, ja.
0: Hvad hedder det? Vi har jo en lille gåde, et lille mysterie, vi skal opfundet, eller ikke opfundet, vi skal have, hvad hedder sådan noget, løst. Og jeg vil gerne lige for dem, der lige er stået på, spille den her endnu en gang her. Så ja, Thomas, prøv lige godt efter her, og fortæl mig bagefter, hvem det er, som jeg prøver at med den her hane vride ud af, hvad det er for en melodi. Okay? Er du klar? Kommer her.

0: kønt er det ikke. Det giver dig ret i, Thomas.
1: Nej, det er det ikke.
0: Ja, det er en presset hane, det er det altså.
1: Det
2: har du et godt bud på, hvem det er?
1: Det er Aqua med Barbie Girl.
0: Ja, tak.
2: Du får trokkerhornet, fyraftentornet, og du får også et halvt års Nova uden en eneste reklame. Rayo Premium.
1: Ja, men det er så lækkert.
2: Det skal du have, Thomas. Er du på vej hjemover, eller hvordan?
1: Det er jeg nemlig lige præcis.
2: Dejligt. Må jeg ikke bare ønske dig en god tur i den rigtige retning, og tak fordi du lytter.
1: Jo, tak for det, og rigtig en god dag til dig.

0: periode. Alle augusterne lige her på Nova med lyden af i dag. Tillykke til Rikke fra Gilleleje, som senest har vundet billetter til Nova og venner på Hotel Cecil på mandag. Ja, den er god nok. Det er med Mumle, og skal du også med, så hør lige her.
1: Nova og venner.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rio.dk/nova. Dennis fra Gonova. Nu er det jo ikke sikkert, at du kan lide god musik, god stemning og vilde præmier. Men hvis du kan, så skal du med til Novas Musikbanko på The Old Irish Pop på Frederiksberg torsdag den 8. oktober, hvor du også kan vinde en tur til The Old Irish Pop i Barcelona. Lyt med hele ugen og hør, hvordan du kommer med. Gonova. Hver morgen 6-9.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
8: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
10: Ba-da-ba-ba-ba.
11: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg din favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
14: Momondo. Stay curious.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
2: Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Nu er der mere lyden af i dag.

Wolves, Selena Gomez, lige her på Nova med lyden af i dag. Hvert år så får mere end 5.500 kvinder i Danmark konstateret brystkræft. Det svarer til en ud af 8 kvinder, der rammes i løbet af livet. Og derfor så kender de fleste af os nogen, der har haft sygdommen tæt inde på livet. Fra på lørdag så samler Nova igen ind til støt brysterne, og sammen så støtter vi altså forskning, bedre behandling og rådgivning. Samtidig så har vi præmier for over 600.000 kroner på højkant. Så tag lidt med fra lørdag, når indsamlingen den begynder her på Nova. Når vi står sammen, så kan det mærkes. Lige her, der skal du få Burangé sammen med Medina og gem dit nu.

tilbage fra 2015, Lost Frequencies, og Are You With Me, lige her til din tirsdag eftermiddag på Nova med lyden af i dag. Og lige nu til en kvinde, som rigtig mange tror er amerikaner, men hun er englænder. Hun er Sienna Spira, og hun har en helt fantastisk stemme. Det er The Great Expectation. In my head.

0: Amen altså, hold da helt op en fantastisk stemme. Sienna Spiro og Great Expectation, lige her på Nova med lyden i dag. Jeg hedder Chris, jeg er stille og roligt på vej ud for nu, og der har vi the one and only Anne Lund.
1: Faktisk Novas Great Expectations.
0: Ja tak, sådan der. Kan du løfte bare et lille bitte slør, eller en eller anden lille fli af, hvad der skal ske i løbet af aftenen?
1: Altid. Som selvudnævnt forperson i den uofficielle Sofakrigers Union, ja, så ser jeg det jo som min pligt og mit ansvar lige at meddele om, hvilke dejlige tv-programmer Rygtebørsen siger, vi har i vente. Og jeg har altså hørt om et ikonisk program, som kommer til at blive lavet i en ny udgave, og det kommer altså til at tease lidt for.
0: Sådan der. Jeg møder hvad? Jeg vil tage min madkasse med under armen her.
1: Dagens madkasse.
0: Lige præcis. Det er en Lego-madkasse, en Ninjago-madkasse i dagens anledning. Og så vil jeg sige, bliv her hos Anna. Der er alt muligt gode ting til dig her efter kl. 17. Vi to køres ved igen, når klokken den er 14 i morgen. Ciao!
2: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
3: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
4: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
3: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du

0: Vi ses i 365 og Brugsen.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bruse. Inklusionen i folkeskolen har slået fejl, det siger undervisningsminister Magnus Heunicke efter de historisk dårlige PISA-resultater. Til DR siger han, at det var uærligt at love, at der var plads til alle elever i folkeskolen, uden samtidig at investere nok i opgaven. Ministeren åbner nu op for flere voksne i de klasser, hvor behovet er størst. Meldingen kommer efter, at flere lærerforeninger har peget på inklusion som en af de største udfordringer for undervisningen. Regeringen har taget det første skridt mod gratis tandpleje for op mod 500.000 borgere fra næste år. Det skriver Politikken. I første omgang skal ordningen hjælpe økonomisk udfordrede, som blandt andet førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere og kronikere. Ifølge Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, så skal al tandpleje, der ikke er kosmetisk, være dækket. Lovforslaget det er sendt i høring. Donald Trump har en klar besked til Ruslands præsident Vladimir Putin. Afslut krigen i Ukraine. Det sagde den amerikanske præsident, da han ankom til FN's generalforsamling i New York. Trump kom ikke nærmere ind på, hvordan han mener, at Putin skal få krigen afsluttet. Meldingen den kommer, mens krigen i Ukraine fortsat fylder på den internationale dagsorden. Og flere end 100 stats- og regeringsledere er i dag samlet til FN's generalforsamling i New York. En ny bog om prinsesse Diana stryger lige nu til tops på Amazons bestsellerliste. Bogen er skrevet af hendes bror Charles Spencer og udkom i dag. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. I bogen deler broren sine egne minder om søsteren, der døde i en trafikulykke i 1997. Men udgivelsen skaber allerede debat. Charles Spencer hævder nemlig, at den daværende prins Charles talte nedsættende om Diana kort efter hendes død. Det britiske kongehus afviser dog anklagen. Ifølge mediet BBC så udtaler kongehuset, at smerten ved at miste en søster kan farve ens erindring.
2: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
3: I dag får vi tørt og solrigt vejr, men i Jylland kan skyerne indimellem fylde lidt mere. Temperaturerne kommer op mellem 15 og 19 grader, og vinden bliver svag til jævn fra nordvest.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
4: Ikke nok med, at vi har ramt dag 265 i løbet af et helt år, så har vi den grad også ramt tirsdag aften lige her på Nova Aften. Og jeg håber virkelig, at du har lyst til at bruge den sammen med mig, Anne Lund, og ikke mindst den gode musik, der er på vej til dig. Lige om lidt, der står Kesha klar til dig, men først Andreas Oddbjerg. Jeg tror, at jeg elsker dig for evigt.
2: Skru op for lyden af i dag.

0: Nova støtter brysterne. Og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
1: Lige præcis. Og for 13 år i træk, der samler vi altså ind til støt brysterne lige her på Nova. Og sammen med dig, så har vi altså muligheden for at give et kæmpe og vigtigt bidrag til lige præcis den her sag. Og selvom at jeg mener, at den famøse bøjlebog, det er noget fanden har skabt, så kan vi hurtigt blive enige om, at vi må være nogle andre, der skal være med til at støtte de bryster, ud over den famøse bøjlebog. Måden, at du kan være med til at bidrage til hele det her støt brysterne arrangement, det er altså bare ved at hænge med lige her på Nova, og så sidde klar på din telefon, fordi som sagt lige før, så er der altså præmier til over 500.000 kroner. Det er altså en win-win. Du har både muligheden for at støtte brysterne lige præcis samtidig med, at du kan vinde præmier for 500.000 kroner. Jeg ved ikke, hvad du skal hele næste uge eller i den her weekend, men hvis jeg var dig, så ville jeg i den grad have hele Nova tændt for dig.
0: Se alle detaljer om præmierne på reo.dk/nova og støt brysterne for at vinde.

0: Prince Amaron, de har på Nova-aften. Den her rigtig dejlige tirsdag-aften. Solen er i hvert fald ude, og det synes jeg er noget at fejre. Udover at vi selvfølgelig også har formået at runde hele dag 265 i løbet af det hele år. Godt kæmpet, min ven. Prøv at, det skal vi selvfølgelig fejre med en masse god musik, som Heppekor til at færdiggøre resten af det her år sammen. Og jeg kan bare fortælle dig, at udover at to af mine absolut yndlingsartister, de står klar til at slære om lidt, så er der altså også nogen derude med nogle nye koncertdatoer.
1: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
2: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
3: Vi har skaffet de største præmier.
4: For over 600.000 kroner.
5: Vi har sat det bedste hold.
4: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
6: For når vi står sammen, kan det mærkes.
7: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på rave.dk/nova.
8: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
9: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfru olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
10: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
16: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
17: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
18: Altså, jeg, det ved jeg ikke.
19: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
17: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
16: Ja. Og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
21: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
22: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
23: Homex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
24: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
25: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt. Nova.
26: Start dagen med
27: Gonova. Maj, hvilken lydbog får dig til at rokke bag rettet?
26: Yeah.
27: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
25: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
26: Nova.

ikke lige foreløbig, at han kommer en smuttur til Danmark. Og så har der også været en lille episode med Rihanna. Jeg ved ikke, om du husker den. Men det gør også, at jeg føler, at det er et lille tabu at sige, at jeg rent faktisk godt kan lide alt det musik, Chris Brown han laver. Og apropos Rihanna, så var hun jo også et lille smuttur forbi Royal Arena. Godt nok ikke for at holde sin egen koncert, men for at bakke op om hendes mands koncert. Ja, eller kæreste A$AP Rocky. Hun var altså lige smuttur på scenen sammen med deres fællesbarn. Hold nu op og så det nu drøde. Men en anden koncert, som du forhåbentlig har muligheden for at tage afsted til. Jamen, det skulle da lige være Harry Styles. Der er hele 3 dage i Berlin, du har muligheden for at opleve ham og billetterne. Jeg har lige været inde og tjekke, de er altså stadigvæk tilgængelige, hvis du skal et smut tur afsted. Og skal vi ikke lige drømme os væk sammen til en tur til Berlin, hvor Harry Styles kommer og spiller? For han står nemlig også klar til os lige nu.

0: Rock the Moon, Shut Up and Dance. Lige præcis, så sammen skal du gøre den her tirsdag aften, lige her på Nova aften. Eller jeg vil selvfølgelig aldrig bede dig om at shut up, men lige nu, der synes jeg i den grad, du skal blive hængende sammen med mig en lige her på Nova aften, fordi apropos en Harry Styles-koncert, som du har muligheden for at købe billetter til, så har du altså muligheden for at vinde to billetter til Nova og Venner, hvor Mumle kommer og spiller.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og Venner er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og Venner med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
5: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
6: Disponere, der kommer du syge. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Kom nu, så kør du.
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu.
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsmæl i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
16: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
17: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
18: For helvede, mand, ikke igen!
19: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Hvad skal vi have til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
21: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
22: Nova.
24: Start dagen med Gonova.
25: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer jeg jo ikke lige frem til lægen.
26: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
21: Ja,
26: vil jeg bare lige sige.
21: Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
22: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
24: Nova.

0: giver mening, det er det arrangement, som vi afholder allerede på mandag. Men heldigvis, så mangler vi altså nogle steder på den her gæsteliste, hvor jeg forhåbentlig skal skrive dit navn på. Fordi den 28. september på Hotel Cecil i København, der holder vi et lille arrangement, som hedder Nova er venner. Og jeg håber, at du ser dig selv som en af vores venner, fordi hvis du gør det, så lytter du måske også størstedelen af din dag til Nova, og har nok hørt, at lige så snart Mumle, hun beder dig om at ringe ind til os på 70 11 9000, så skal du altså være rigtig hurtig på den telefon. Fordi den allerførste lytter, som kommer igennem telefonlinjen, jamen de kommer altså også et smuttur til København på mandag. Spørgsmålet er bare, hvornår er det Mumle, hun beder dig om at ringe ind? Og lige præcis det spørgsmål kan jeg ikke svare dig på, men jeg kan fortælle dig, at lige så snart du hører det, som kan være mellem klokken 6 og 21 alle hverdage, så er det altså bare med at være hurtig på tasterne 70 11 9000, og så håber jeg, at vi ses den 28. september.
1: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og venner på vores hjemmeside reo.dk/nova.

0: Nova.
1: Og lige om lidt, der kan du altså se frem til, at Mumle, hun kigger forbi med 4 uger. Og lige bagefter, Alicia Keys og Jay-Z, Empire State of Mind.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
16: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
17: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil.

0: Han er blandt andet for meget tid på at forsvare deres beslutninger over for forældre på Aula. Udspillet kommer efter de historisk dårlige danske resultater i den seneste PISA-undersøgelse. I dag har Fyns Politi anholdt 3 mænd i en sag om grov hvidvask og skattesnyd. Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse. Anholdelsen sker efter en længere efterforskning af det konkursramte selskab LS Busser og andre selskaber. Ifølge politiinspektør Michael Lichtenstein, så er der tale om et sindrigt system, der var designet til at undgå skat. Politiet har indtil videre beslaglagt omkring 200 millioner kroner i sagen. En fjerde mand blev anholdt og varetægtsfængslet tidligere på måneden, men han er løsladt igen. Forbrugerne ser lidt mere sort på økonomien. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, som de har offentliggjort i dag. Forbrugertilliden er faldet en anelse her i september. Det er særligt vores egen privatøkonomi, vi er bekymret for. Ifølge Christian Skriver, der er fagchef for makroøkonomi i Dansk Erhverv, så skyldes tilbagegangen stigende priser på energi og højere renter. Men selvom vi er pessimistiske, så holder vi ikke igen med at bruge penge. Cheføkonom i Nykredit, Palle Sørensen, han oplyser, at den lave forbrugertillid ikke for alvor smitter af på forbruget, som faktisk er steget. Den udskældte plan om at sælge andele af VM i fodbold til investorer er nu endegyldigt droppet. Det lover præsidenten for det internationale fodboldforbund FIFA, Gianni Infantino, i et brev til forbundets medlemslande. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. I brevet åbner præsidenten desuden for at reformere FIFA. Han foreslår en uafhængig gennemgang af, hvordan forbundet træffer store beslutninger i fremtiden. Infantino erkender, at forløbet har skabt bekymring. Han understreger dog, at FIFAs demokratiske processer aldrig har været til salg, men at forbundet nu skal finde andre måder at tjene penge på.
1: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
0: I aften bliver det først tørt og klart, men efterhånden mere skyet med mulighed for lidt regn. I nat bliver det mellem 5 og 15 grader, og der kan lokalt komme dis eller tog.
2: Fra en stor profet til en udulig radiovært, så har du helt sikkert hørt, at være eller ikke at være. Men har du hørt den her? At være en overtænker, eller være en, der tænker over tingene? I hvert fald, så har jeg tænkt over noget så meget, at jeg har tilrettet mig selv en helt ny frygt, efter jeg har set et helt nyt tv-program. Og hvad det helt præcis er, om det muligvis er en frygt, jeg også skaber dig, det tager vi om på den anden side af Alicia Keys.
1: Skru op for lyden af i dag.

Jay-Z, Empire State of Mind, lige her på Nova Aften. Og jeg håber i den grad, at du har dig en helt vildt dejlig tirsdag, og muligvis kommer jeg til at ødelægge den for dig nu. Fordi jeg har muligvis overtænkt så meget, eller bare tænkt over noget, der har gjort, at jeg simpelthen har tilrettet mig en helt ny frygt. Jeg er jo den helt store sofakriger, jeg elsker alt reality-fjernsyn. Så da jeg hørte, at Melvin Kakusa, han var ude med et helt ny prank-program på Prime, så kan jeg godt love dig, hvor jeg var inde og købe et abonnement med det samme. Jeg åd alle afsnit til ende, og i et af de her afsnit, hvor de skal lave en prank på en, jamen, der bliver hun stillet spørgsmålet om, hvem er Melvin Kakusa og to andre, som hun vil fuck, marry, kill. Og bare lige så vi tager den på dansk og den lidt mere pæne udgave, så har jeg altså ændret den til knus, gift og begrav. Du får altså tre personer, og derfra skal du vælge, om hvem af dem du gerne vil give knus, hvem af dem du gerne vil giftes med, og hvem af dem du gerne vil begrave. Og det kan jo være en meget sjov leg, især når man har med fiktive personer at gøre, men da jeg så snakkede med en veninde om lige præcis den her leg, jamen så gjorde hun mig opmærksom på, at den her leg, det er altså også noget, man laver med mennesker, man kender i virkeligheden. Og så kan jeg love jer for, at det gives ned igennem hele min krop. Lige pludselig at tænke over, at jeg muligvis har været en af dem, der er blevet begravet i en andens knus, gift og begrav. Altså ikke, at selvtilliden den var tårnhøj i forvejen, men lige der kunne jeg da mærke, at den lige tog et ekstra dyk ned i kælderen. Altså hold nu op, at er det en ubehagelig tanke. Og hvis der er nogen, der sidder og lytter med lige nu, der måske har tænkt over, jamen du var da på min gift, så vil jeg gerne vide det, fordi umiddelbart kan jeg kun komme frem til den frygt, at alle simpelthen har valgt at begrave mig. Prøv at høre, overvej lige, hvis du var en af dem, der blev begravet i en knus, gift begravlej. Du kan jo overveje, om det skal være Lucas Graham, Aldeb eller Rasmus Sebak. Jeg tror, at vi alle sammen er enige omkring, at Rasmus Sebak vil man nok gerne gifte sig med. Ikke det, som ændrer sig, så Lucas Graham i hvert fald klar til at se med Before You Go lige her på Nova Aften. Så lige før, at du smutter afsted væk her fra Nova Aften, så kan du lige sidde i bilen og rigtig morde over, at du muligvis lige så vel som mig også har været en af dem, der er blevet begravet i en knus gift begrav.

0: Og selvom altså Melvin Kakusas helt nye program, Prank by Melvin på Prime, jamen har givet mig en helt ny frygt. Nemlig den frygt, at jeg er blevet begravet samtlige gange, når andre har lavet Fuck, Marry, Kill. Jamen, så er der altså et andet program, som har mig fuldstændig og adeles spændt som en flitsbue. Lændesmerterne, de er solide, men jeg er fuldstændig på som et lov for et fuldkommen ikonisk program, som jeg ved, du kender til, er altså under en lille forandring. Den kommer altså snart med nogle nye underbensklæder. Og hvad det er for et program, og hvad det er for nogle underbukser, den kommer til at på, det fortæller jeg dig om på den anden side af Black Eyed Peas. Nova.
1: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
2: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
3: Vi har skaffet de største præmier.
4: For over 600.000 kroner.
5: Vi har sat det bedste hold.
6: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
7: For når vi står sammen, kan det mærkes.
8: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på reo.dk/nova. Dennis fra Gonova.
9: Nu er det jo ikke sikkert, du kan lide god musik, god stemning og vilde præmier. Men hvis du kan, så skal du med til Novas Musikbanko på The Old Irish Pub på Frederiksberg torsdag den 8. oktober, hvor du også kan vinde en tur til The Old Irish Pub i Barcelona. Lyt med hele ugen og hør, hvordan du kommer med.
8: Gonova. Hver morgen 6-9. Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvar.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
3: Det har jeg, ja.
2: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
3: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
2: Det er rigtigt, du.
3: Nej, har jeg vundet 1 million?
2: Det lover jeg dig, du har.
3: Jeg er helt i chok.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

The Black Eyed Peas, Where's the Love, lige her på Nova Aften, men muligvis også i New York, fordi Donald Trump, Jens Frederik Nielsen og Mette Frederiksen, de har altså underskrevet aftalen angående Grønland. Og de her tre starutter, de har stillet op til et fælles billede med den her underskrevet kontrakt, og hvis du ikke har set det nu, så kan jeg altså lige anbefale dig at hoppe ind og gøre det, fordi godt nok er det her et historisk moment, som vi selvfølgelig skal have taget et billede af, men det minder mig i den grad også om det billede, min mor tog af mig, da jeg endelig fik mit kørekort til symaskinen. Egentlig håndarbejde, det var også noget af en historisk dag. Men noget andet, som også er rimelig historisk, det er, at rygtebørsen siger, at det ikoniske program Paradise Hotel, jamen det er de i gang med at caste til endnu en gang. Men den her gang, der er aldersgrænsen mellem 30 og 50, så det er pensionister, der skal være

0: That is Rims, Mr. Know-it-all, lige her på Nova. Og måske så vidste du allerede det her. Og hvis ikke, så kommer jeg lige til at fortælle dig det. Ham her. Han spiller jo i Royal Arena den 7. marts i 2027, og jeg kan altså fortælle dig, at billetterne de er stadig ledige, hvis du skal med ind og skråle med på Mr. Know-it-all sammen med alle os andre. Men så er der altså også en anden kammerat, som i den grad skal holde hans allerstørste koncert nogensinde inde i Royal Arena. Han hedder altså Malte Ebert, og lige præcis ham kan du glæde dig til om på den anden side. Fortæl mig, hvis du vinder noget andet.
1: Nova og vinder.
2: Hey, det mumle her.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova.
3: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Kobær-brød til 14 kroner, Gevalia-kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
8: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
9: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
12: For helvede, man, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
19: Er du
20: noget? Ja, jeg
19: er noget. Du har vundet 1 million her i weekenden.
20: Er det rigtigt?
19: Det er rigtigt.
20: For helvede,
19: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
20: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
19: Ja.
21: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
24: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
25: Nova.
26: Start dagen med Gonova.
27: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
28: Og også fordi du lugtede.
25: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
26: Nova.

hvor vi afholder vores arrangement Nova og Venner, som du har muligheden for at skrive dig selv på gæstelisten til. Selvfølgelig også med en ledsager af eget valg. Arrangementet, det kalder vi altså Nova og Venner, og det er fordi, vi gerne vil have, at alle vores venner her på Nova tropper op den 28. september på Hotel Cecil i København. Heldigvis så er Mumle en af vores venner. Det er hende, der spiller koncerten, men jeg håber også på, at du ser dig selv som en af vores venner, og derfor kommer til at stå på gulvet sammen med alle os andre og synge med på alle de popslasker, Mumle hun har serveret for os. Hvis du gerne vil vinde de her to billetter, så er det altså bare med at lytte med alle hverdag her på Nova. Det er mellem klokken 6 og 21. Lige så snart Mumle beder dig om at ringe ind, så er det lige præcis der, du ringer 70 11 9000.

0: aften, og solen også får lov til at kærtegne dine små kender i dag. Men så håber jeg også, at jeg får lov til at kærtegne dine ører de næste par timer, fordi Apaka og Uro, de er så klar til dig lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brugsen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.

0: længere hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
4: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
5: Det her er Nova.
6: Her får du nyheder med mit navn af Silke Bose. Flere folkeskoleelever end nogensinde dumper afgangsprøven

0: Du har ikke registreret ulveangreb på jagthunden herhjemme, men risikoen er der. Skulle en ulv angribe, så skal man forsøge at skræmme den væk, og hvis det ikke virker, så er det nu lovligt for personer med jagttegn at skyde ulven. Ældre borgere på Langeland må fremover kigge langt efter rengøringshjælpen, og et plejehjem lukker helt. En samlet kommunalbestyrelse har nemlig vedtaget en række vidtgående besparelser. Fremover får de ældre kun gjort rent hver fjerde uge. Ifølge kommunen skyldes det, at den økonomiske udligning mellem landets kommuner er skæv. Der mangler omkring 115 millioner kroner til kerneydelser. Det har været nogle enormt hårde beslutninger, fortæller Langelands borgmester Jørgen Nielsen. Han siger til DR, at det gør ondt i sjælen at skulle flytte de ældre borgere. Besparelserne betyder også, at kommunen dropper tilbud om tidlig SFO. CD'en er i opblomstring. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at det ikke kun er LP'en, vi flittigt smed i indkøbskurven. Salget af CD'er er også stigende, det skriver TV2. Hos Accord, der sælger brugte LP'er og CD'er, der er salget af CD'er tredoblet det seneste år. Sidste år solgte butikken knap 140.000 af dem. Direktør Brian Olsen fortæller, at især de unge lader til at få øje på mediet. Men en væsentlig faktor kan også være, at CD'en både er billigere end en LP og lettere at håndtere, siger han.
1: Været præsenteres af Novas officielle app Reo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
0: I aften bliver det først tørt og klart, men efterhånden mere skyet med mulighed for lidt regn. I nat bliver det mellem 5 og 15 grader, og der kan lokalt komme dis eller tåge.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
3: Hvis jeg nu siger, at jeg håber, at du har dig en virkelig luksus tirsdag, vil du så tænke luksus med AG eller luksus, som min mor hun vil sige? Jamen det kan du lige sidde og gisne lidt om. Ikke desto mindre, så er der noget, vi gør her på Nova hver evig eneste dag, som er rimelig luksus, nemlig at vinde 50.000 kroner. Og hvordan at den her lille greb i lommen kan blive din, det skal jeg nok fortælle dig mere om.
2: Skru op, for lyden er i dag.

0: Aften. Og der er du sammen med mig, Anna Lund, blandt andet. Og jeg vil våge på også, at der findes flere ting i den her verden, som er luksus. Eller i hvert fald indgår i kategorien luksus. Og deriblandt vil jeg mene, at det ene er problemer. Luksusproblemer. Det andet, der er luksus, det er at kunne få lov til at sove længe. Men det tredje og nok allermest luksus i hele verden, det skulle da lige være at starte morgen ud med at vinde 50.000 kroner. Og lige præcis den mulighed har du altså hver evig eneste hverdag lige her på Nova. Men så skal du godt nok stå tidligt op, men hvis der er noget, der kan få mig til at stå helt vildt tidligt op, så skulle det jo lige være, når hele Gonova afholder deres daglige konkurrence om 5 år for 50.000. Og jeg synes lige, at du skal prøve at høre, hvordan det lød sidst, da de fandt en vinder i den her konkurrence.
1: Det sidste ord i 5 år her til morgen er ordet galionsfigur.
2: Jeg tror, at der er et ord, der bare bliver ved med at presse på. Og ved I hvad, som jeg altid plejer at sige, må simpelthen ikke blive skuffet, men jeg siger skib.
1: Det er rigtigt! Vi har fået det i vinder af 50.000 kroner i 5 år! Sådan der! It's a girl! Katrine, du har vundet 50.000 gode danske skattefri kroner.
0: Prøv at høre, hele den her leg, 5 år for 50.000 kroner, den kan du altså hver dag være med i. Så længe at du bare står rimelig tidligt op, i hvert fald i forhold til mit skema, så skal du sidde klar 7.30. Så skal du altså sende en sms til 12.20 med teksten 5 år. Den koster dig en krone. Men prøv at høre, hvis du ender med at vinde 50.000 kroner skattefrit, så tænker jeg, at du lige har råd til at lægge den der 5 år. Og hvis der ikke allerede var endnu, altså en nok god grund til at lytte med til Gonova i morgen tidlig, jamen så får du lige endnu en her, fordi vores allesammen mumlemus, nemlig en, der kommer og spiller til Nova og venner, hun besøger altså også hele Gonova-holdet.

0: 50.000 skattefri kroner en tidlig morgen. Men så er der også rimelig luksus at finde en ret hurtig parkeringsplads her om aftenen. Men noget, der er et luksusproblem, det er ligesom mig, at jeg har muligheden for hver evig eneste dag at sove længe. Jeg når faktisk at vågne af mig selv inden væk ud, og det simpelthen siger, at jeg skal stå op nu, kammerat. Men hvis du også har det luksusproblem, at du kan sove længe hver dag, så når du måske heller ikke at høre, at Mumle hun besøger hele Gonova i morgen tidlig. Men det gode ved det er, at vi har en app, der hedder Rayo, og derinde er alle dine yndlingspodcasts, og muligvis er Gonovas udvalgte podcast den iblandt. Og i så fald, så kan du altså bare glæde dig til, at hele afsnittet, hvor Mumle, hun kommer ind og besøger Gonova i morgen. Det bliver selvfølgelig lagt klar til dig i morgen. Nova.
1: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
2: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
3: Vi har skaffet de største præmier.
4: For over 600.000 kroner.
5: Vi har sat det bedste hold.
6: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
7: For når vi står sammen, kan det mærkes.
8: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på rayo.dk/nova.
9: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheesy-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en Støt Brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
12: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
13: Hører du noget?
14: Ja, jeg hører noget.
13: Du har vundet 1 million her i weekenden.
14: Er det rigtigt?
13: Det er rigtigt.
14: For helvede,
13: fedt. Kæmpe stort tillykke.
14: Fedt. Så lykke med mig alligevel,
15: jo.
13: Ja.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
19: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
20: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
21: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
22: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
24: Nu er der mere lyden af i dag.
25: Skru op for Nova.

0: Lige præcis, og det sker allerede på mandag. Det er den 28. september, det er på Hotel Cecil i København. Og heldigvis så ser jeg dig som en af vores venner lige her på Nova. Og heldigvis for os alle sammen, så er Mumle også en af vores venner. Derfor kommer hun også og spiller en lille koncert, som er 100% eksklusiv for alle vores venner. Fordi den her koncert kan du altså ikke købe billetter til. Du kan kun vinde dem, hvis du lytter rigtig godt med alle hverdag lige her på Nova. Det er mellem klokken 6 og 21, og når du hører, at Mumle helt verbalt og vokalt beder dig om at ringe ind, så er det lige præcis der, du ringer. Det er 70 11 9000, den allerhurtigste til at komme op på tasterne, som kommer igennem telefonlinjen. Jamen, det er muligvis også den allerførste i din vennegruppe, der får de her to billetter til Nova og venner, som allerede er på mandag. Selvom koncerten er lige rundt om hjørnet, så er der altså stadigvæk masser af vindermuligheder. Det er bare med at sidde klar på telefonen, sidde klar ved radioen lige her på Nova, alle hverdage mellem klokken 6 og 21, og så ring 70 11 9000, når Mumle beder dig om det.
1: Og vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og venner på vores hjemmeside radio.dk/nova.

0: back. John Mendes, There's Nothing Holding Me Back. Og det er lige præcis den energi, jeg håber, du har den her tirsdag aften lige her på Nova Aften. Jeg håber i den grad, at vi kan få den til at fortsætte en lille bitte smule nu. I hvert fald så står Scarlett, Pleasure, Madonna og Justin Timberlake klar til dig, playlisten.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og vinder med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
5: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
12: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.

0: Tjus, et godt tilbud. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
7: Hej.
6: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
7: Så du gas på mig?
6: Det er ikke gas. Du har vundet
7: 1.450.000.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Nova.
12: Start dagen med
13: Gonova. Maj, hvilken lydbog får dig til at rokke bag rattet?
12: Yeah.
13: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
11: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
12: Nova.

Hallo Bless Your Wide Awake lige her på Nova Aften, som jo også indtræder i Royal Arena til en kæmpe koncert. Men det der er med koncerter, det er, at de kan jo godt være lidt peber for ens økonomi nogle gange. Og lige præcis det der med at have rigtig mange penge, det er i den grad noget, som jeg har forbundet med luksus. Eller til dels stadigvæk, og jeg vil bare lige bruge det her som en kærlig reminder. Ikke mindst til mig selv, men muligvis også til dig, hvis du også har brug for at høre det. At luksus ting i livet, det behøves nødvendigvis ikke at koste særlig mange penge. Fordi jeg kan godt blive fanget af en TikTok- og Instagram-algoritme, hvor at folk show off med de fedeste ferier, de dyreste restaurantbesøg, de fedeste outfits, som koster kassen. Og jeg har knap nok råd til samtlige abonnementer på streamingtjenester, så hvordan sjøren skulle jeg have råd til det? Og ergo, så kommer jeg frem til konklusionen om, at jeg ikke har råd til et luksusliv. Så en kærlig reminder til dig, og ikke mindst til mig selv, om hvad der i den grad er luksus, som ikke koster særlig mange penge. Et telefonopkald med gode nyheder. Hvor er det altså dejligt. Og helt gratis. Nyvasket sengetøj, og især det nyvaskede sengetøj, som er blevet luftet og tørret udenfor. Helt crispy. Ej, hvor er det dejligt. Noget andet, som i den grad også er luksus, og i den grad også kan gøres rimelig gratis. Et grineflip. Det der helt nede fra maven af, hvor det nærmest føles som om, at dine øjne er ved at poppe ud af hovedet, som var du, Anne og Lotte. Fordi du griner så meget, at der kommer så meget kraft på, at det nærmest virker som om tiden står stille. Og noget andet, som i den grad er en luksusting, og som man virkelig ikke må tage for givet, på trods af, at det gør det hver dag, men at drømme og at have lysten til at gøre sig umage med, hvad end man begiver sig ud i, det er altså virkelig en luksusting, og langt fra virkeligheden for rigtig mange af os. Ikke at jeg taler mig selv ind i det, men bare for at sige, luksusting, det behøver altså ikke at koste særlig mange penge. Så jeg ved ikke, om du har brug for at høre det. I hvert fald så havde jeg brug for lige at minde os om det den her tirsdag aften lige her på Nova Aften. Noget andet, der også er luksus, det er alt den gode musik, der er på vej til dig. Bruno Mars lige om lidt, men først Madonna og Justin Timberlake. 4 minutes.

0: Bruno Mars, I Just Might lige her på Nova Aften, and you just might stay along, my friend. Fordi lige her på Nova Aften, der kommer jeg også til at fortælle dig om flere gratis ting, som jeg vil mene er rimelig luksus, nemlig det at vinde 2 billetter til Nova og vinder.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
2: Dennis fra Gonova.
4: Nu er det jo ikke sikkert, at du kan lide god musik, god stemning og vilde præmier. Men hvis du kan, så skal du med til Novas Musikbanko på The Old Irish Pop på Frederiksberg torsdag den 8. oktober, hvor du også kan vinde en tur til The Old Irish Pop i Barcelona. Lyt med hele ugen og hør, hvordan du kommer med.
2: Gonova. Hver morgen 6-9.
5: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og brusen.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
4: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
4: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
13: Det her er Nova.
14: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. USA vil omgående gå i gang med at bygge 2 nye militærbaser i Grønland. Det sagde Donald Trump i sin tale til FN's generalforsamling. Han fortalte ikke, hvor baserne skal ligge henne, men flere medier, heriblandt DR, har tidligere skrevet, at USA vil genåbne en base i Narsarawak og få militær tilstedeværelse i Østgrønland. Trump siger samtidig, at USA fremover skal kunne gøre det militært nødvendige i Grønland for at beskytte både USA og Europa. Mere end halvdelen af landets læger oplever hver dag, at arbejdet med inklusion går ud over kvaliteten af undervisning. Det viser en medlemsundersøgelse fra Danmarks Lægerforening, som DR bringer. Ifølge lægerformand Gordon Ørskov Madsen, så får flere elever ikke den særlige støtte, de har brug for. Det betyder, at læreren kan stå alene med en klasse, hvor flere elever har meget forskellige behov. Han mener derfor, at skolerne mangler ressourcer til inklusionsopgaven. EU og Filippinerne er nu meget tæt på at lande en ny frihandelsaftale. Parterne er nemlig nået til væsentlig enhed i forhandlingerne. Det oplyser EU's handelskommissær Maros Sefcovic. Ifølge ham så baner det vejen for, at aftalen kan falde endeligt på plads i de kommende måneder. Den nye aftale vil fjerne tolden på langt størstedelen af handelen mellem EU og Filippinerne. Og der er store beløb på spil. Alene sidste år så handlede parterne varer for over 17 milliarder euro. Handelskommissæren er dog overbevist om, at handel har plads til at vokse endnu mere. I denne uge skal 15 unge faglærte danskere dyste om at være verdens bedste til deres fag. De er nemlig rejst til verdensmesterskaberne i Shanghai i Kina. Her skal de konkurrere mod 1.400 andre unge i fag som murer, kok og tjener. En af deltagerne er 20-årige Linnea Lind Lerner, der stiller op i tjenerfaget. Hun fortæller, at hun er mere spændt end nervøs, og at hun især glæder sig til at vise sine evner inden for fine dining. Vinderne kommer.

har på Nova-aften, og det vil jo virkelig være helt vildt sindssygt, hvis det lige lykkedes dig at lytte med her på Nova, da Mumle bad dig om at ringe ind. Fordi var du den allerførste, der kom igennem telefonen, så var du altså muligvis også den første til at sætte et kryds i kalenderen den 28. september. Fordi så skal du altså med til Nova og venner på Hotel Cecil i København, hvor Mumle kommer og spiller. Men heldigvis, så er det muligt, at arrangementet det ligger lige rundt om hjørnet, men det gør ikke, at din vindermulighed er blevet mindre end den grund. Så længe du bare sidder klar på telefonen, du sidder klar lige her på Nova. Når Mumle beder dig om at ringe ind, så er det lige præcis der, du ringer 70 119.000. Og det her arrangement, Nova og venner, hvor Mumle kommer og spiller, det er altså ikke en koncert, du kan købe billet til. Du kan kun vinde dem ved at skrive dig selv på gæstelisten. Vi er lidt med alle hverdage 6.21.

0: Næste gang, så er det præcis det selv samme. Jeg siger til mig selv hver aften, at mit hoved rammer hovedpuden. I morgen er det der, du står tidligt op, og så løber du lige et halvmarathon, så investerer du en masse aktier, og så drikker du en matcha latte og går til Pilates direkte bagefter. Men hver morgen må jeg simpelthen bare konkludere, at det er blevet eftermiddag, og nu er det på tid til at tage på arbejde. Og den årsag formår jeg heller aldrig helt at stå tidligt nok op til at høre alle de fede gæster, som altså besøger Gonova rimelig ofte her på Nova. Men det gode ved det er, jeg er et luksusproblem, I know, det er, at vi har en app, der hedder Rare, og inde på den app, jamen, der kan du finde alle dine yndlingspodcasts. Ja, hvor jeg håber, at Gonovas udvalgte er den iblandt. Og hvis du heller ikke helt er den helt morgenfriske type, og i morgen kan stå tidligt op for at høre mumle, der helt fysisk kommer forbi Gonova-studiet, så er det gode bare, at du kan hoppe ind på vores app Rare, og så høre hele dagens afsnit derfra.
1: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
2: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
3: Vi har skaffet de største præmier.
4: For over 600.000 kroner.
5: Vi har sat det bedste hold.
4: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
6: For når vi står sammen, kan det mærkes.
2: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på reo.dk/nova.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
16: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
17: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
21: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
22: Altså, det ved jeg ikke.
23: Hvad tjener jeg?
24: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
20: Og hvordan vil du finde ud af det?
23: Snak med min mor.
20: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
25: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
26: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
27: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
26: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
27: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.

0: Taylor Swift, I Knew You Were Trouble, lige her på Nova Aften.
1: Nova Musikbanken på The Old Irish Pub.
0: Lige præcis. Og som et 30-årig voksen menneske, så oplever jeg tit at få det spørgsmål, der lyder således. Hvad er dine hobbyer egentlig? Altså, hvad får du fritiden til at gå med? Og dertil skal jeg altid sige med skammelsat placeret midt på hovedet, at mine tre hobbyer, det er altså reality-tv, hold mig opdateret på Reddit, og selvfølgelig passer mit deltidsarbejde, familie og venner. Og hvis du har selv samme deltidsarbejde, nemlig at passe og værne om dine relationer, så har jeg det helt perfekte arrangement til dig. Fordi den 8. oktober, der har vi simpelthen lavet en lille omgang Novas Musikbanko, og det er altså den 8. oktober på The Old Irish Pub på Frederiksberg. Men du har ikke blot muligheden for at komme med den her torsdag, du har altså også muligheden for at vinde hele 2.000 kroner til The Old Irish Pub, og selvfølgelig 4 billetter til Novas Musikbanko. Alt du skal gøre, det er at lytte med hver dag lige her på Nova, og så lytte rigtig godt efter, fordi lige pludselig så kommer der et klip med tre sammenlagte sange. Når du efterfølgende hører en af de tre sange, du hørte i det klip i radioen, så skal du hurtigst muligt melde ind med en banko! Og det gør du helt virtuelt ved at sende en sms til 1220 med teksten banko. Beskeden, den koster dig altså 5 kroner at sende, men jeg skulle eddermame love dig for, at det er en rimelig god investering at lave, hvis du nu ender med de 2.000 kroner til The Old Irish Pub, og selvfølgelig også lige passe deltidsarbejdet, familie og venner, og selvfølgelig komme med den 8. oktober til Novas Musikbanko.

0: Jeg leger altså op om morgenen. Og desværre, så betyder det også, at jeg ikke live kan lytte med, når Gonova sender. Og i den grad, når de har virkelig fede gæster på besøg, og lige præcis det sker altså i morgen. Fordi mellem klokken 8 og 9, så skal du altså lige tune ind på Nova, hvis du står lidt tidligere op, end jeg gør. Fordi der kommer Mumle altså på besøg. Men heldigvis, så er der også en lille redningskrans til dig. Fordi hvis du ligesom mig, så godt kan lide at sove lidt længe, jamen så kan du bare hoppe ind på vores app Rayo lige bagefter. Fordi der udgiver Gonova altid dagens udsendelse, nemlig i den podcast, som hedder Gonovas udvalgte.
1: Nova og venner.
2: Hey, det er Mumle her. Hun er det modsatte af alt, du kunne have tænkt dig.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København.
2: Og du ligger vejen ind forbi det, der er tilbage.
1: Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med.
2: Og hvor solen ikke skinner.
1: Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rayo.dk/nova.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
4: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
5: Home-text.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
10: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
14: Momondo. Stay curious.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
16: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
19: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
20: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer jeg jo ikke lige frem til lægen.
25: Jeg stopper da lige. Det er ikke mand, det er idiot.
26: Ja,
25: bare lige
26: ja for, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
27: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
28: Nova.

0: yndlingsbrødre på Thy, Jonah Blacksmith, sammen med The Saw You Dancing lige her på Nova Aften. Om på den anden side af 21, der kan du altså glæde dig til, at Daniel Cesar, han står med åbne arme for at tage imod dig. Hans program, det er en til en, og det gør det, fordi han sidder helt en til en med dagens gæst. Og hvem dagens gæst er, det synes jeg, de selv skal have lov til at introducere. Men jeg kan sige, det handler i dag om kønsnormer. Og inden at du tænker, sådan noget Vogue-propaganda-pis gider jeg simpelthen ikke bruge min tirsdag aften på. Jamen, det kan jeg egentlig godt forstå, men jeg lover dig for, det er det på ingen måde. Men måske har du også på et tidspunkt skulle købe en lille gave til barn af et mirakel. Over på pigernes side, så lagt mærke til, at der er sminke, små køkkener og måske en kost eller støvsuger at gøre rent med. Men over på drengens side, der er der pistoler, der er skateboard, der er cykler, der er motorcykler, der er biler, der er alle mulige action ting. Og lige præcis den her måde, at vi deler køn op på, og især fra børns perspektiver, det er altså det, Daniel Cesar, han står klar til dig om på den side 21, så jeg håber, du er så klar til at tage imod den.
1: Skru op for lyden

0: Michael Jackson og Beatles. Det er altså nogle af de musikanter, som har leveret det allerbedste musik nogensinde. Men jeg vil våge at påstå, at Avicii med lige præcis det her nummer, Levels, det er altså det allerbedste nummer, der er lavet nogensinde. Altså hold nu op, hvor jeg elsker det. Og jeg elsker i den grad også at bruge alle mine hverdagsaftener sammen med dig lige her på Nova-aftenen. Og selvom at det er slut for nu, så er altså tilbage i din radio igen i morgen. Det er alle hverdag, det er fra 17 til 21, og jeg håber, at du har lyst til at være med ombord.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Men udover Daniel Cesar, som er klar til at tage imod dig om på den anden side 21, så kan du altså også glæde til, at Christoffer og Coldplay, din del af

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brugsen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Og hvordan vil du finde ud af det?
15: Snak med min mor.
9: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
16: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
19: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
21: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
22: Det her er Nova.
23: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Det er endnu usikkert, om Henrik Frandsen fra Moderaterne bliver Folketingets næste formand. I dag der deltog han i Alternativets gruppemøde for at forklare sig i en sag om en omstridt ejendomshandel. Herefter vil Alternativet drøfte med Enhedslisten, om de to partier fortsat kan bakke op om Henrik Frandsen. I sidste uge der kunne TV2 fortælle, at han øgede værdien af sin landejendom med op til 1 million kroner ved at omlægge beskyttet natur til landbrugsjord. Manøvren var dog ikke ulovlig. Miljøfører for Alternativet Torsten Geil, han oplyser, at partiet endnu ikke har sat en dato for deres endelige beslutning. Regeringen har taget det første skridt mod gratis tandpleje for op mod 500.000 borgere fra næste år. Det skriver Politikken. I første omgang så skal ordningen hjælpe økonomisk udfordret. Blandt andet så er det førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere og kronikere. Ifølge Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, så skal al tandpleje, der ikke er kosmetisk, være dækket. Lovforslaget det er sendt i høring. Over 20% af de unge i Norden drikker energidrik mindst én gang om dagen. Det viser en undersøgelse blandt knap 5.000 unge mellem 15 og 19 år i fem lande. Knap halvdelen udtrykker, at de sommetider ikke kan klare dagen uden. Og det bekymrer ernæringsekspert Sabina Littens-Karlsons. Hun mener, der er behov for handling, når så mange ikke kan kontrollere forbruget. Samtidig oplever 30% negative effekter som hjertebanken eller søvnproblemer. Unge i Sverige drikker flest energidrikke, mens de unge herhjemme drikker færrest. Pigers immunforsvar kommer hurtigere i gang efter fødslen end drengens. Det viser et nyt studie, skriver videnskab.dk. Forskere har fulgt mere end 700 nyfødte og kan se, at pigers immunforsvar i gennemsnittet er 4 timer foran drengens. Forskerne ved endnu ikke hvorfor, men forskellen kan være med til at forklare, hvorfor drenge oftere får infektioner og har større risiko for at dø tidligt i livet. Og nu til vejret. I nat der bliver det mere skyet med mulighed for lidt regn og lokalt dis eller tåge.

en gravid mave, og så står det med et eller andet konfettirør. Eller det kan være en kage, og så hvis de skærer i kagen, eller de bruger konfettirøret, så afgiver eller angiver farven på konfettien eller farven i kagen, om det er en dreng eller en pige. Du har nok set videoerne. Hvis det er en blå farve, så er det en dreng. Hvis det er en rød farve, så er det formentlig en pige, som de venter. Og det siger jo noget om, at der er forskel på drenge og piger. Vi associerer den ene farve med en dreng, og den anden farve med en pige. Og det er jo bare en af de måder, hvor vi skelner mellem drenge og piger på. Men hvad gør det egentlig? Hvad gør det egentlig, at hvis vi går ind i en legetøjsbutik, så er der noget legetøj, der står på nogle hylder, hvor det er tydeligt, det er henvendt til drenge, og noget andet er til piger. Hvad gør det egentlig ved drenge og piger? Og hvad gør det generelt for ligestillingen i samfundet, når vi putter børn ned i nogle kønskasser? Det er, hvad det skal handle om her til aften. Lige om lidt skal jeg tale med Cecilie Nørgaard. Hun er kønssociolog og har skrevet en bog om det her. Og hvorfor det her, det er en kønskamp, der er værd at tage. Ja, det kan du altså høre mere om lige om lidt. Men først skal vi have noget god musik her fra Christoffer. Her får du Ringer om natten.

0: En til en med Daniel Cesar.
1: Danmark ser sig selv som et af verdens mest ligestillede lande. 2 ud af 3 danske forældre mener, at ligestillingen er stort set opnået. Men bevæger vi os ind på børneværelset eller ind i landets skoler, så viser undersøgelser, at børn stadig mødes af forskellige forventninger til, hvordan piger og drenge bør se ud, lege og opføre sig. Cecilie Nørgaard, velkommen til.
2: Tusind tak.
1: Du er kønssociolog, og hvis man nu opdrager sine børn ud fra nogle sådan automatiserede, klassiske kønsnormer, altså hvad er så egentlig problemet med det?
2: Ja, altså det er jo det, der er det store spørgsmål. Og for de fleste af os, så tror jeg ikke, at vi tænker, at der er nogen problemer. Tværtimod, så tror jeg, at de fleste af os synes, det er lidt rart og lidt hyggeligt, og vi kan genkende den adfærd, både hos os selv og andre, og ja, altså så problemerne er på en måde lidt usynlige. Altså, og det er fordi, at vi ikke har vendet os til, at måden, vi møder køn på i barndommen, har nogen som helst sammenhæng med de kønnede problematikker, vi har i voksenlivet. Det er ligesom om, at den røde tråd, som forbinder

0: under barndom og voksenliv ikke findes, når det kommer til køn.
1: Men når du siger det, når du siger, at der er nogle kønnede problemer, der kan opstå i voksenlivet, som måske kan opstå eller kan hænge sammen med nogle af de ting, der er i børnelivet, hvad er det så for nogle problemer i voksenlivet, du tænker på?
0: Jamen, vi har jo mange kønsproblematikker i vores samfund, og de har jo haft forskellige karakter sådan gennem tiden, kan man sige, hvor vi tidligere i historien jo har fokuseret meget på kvinders uligestilling, og i dag måske fokuserer også på mænds ligestillingsproblematikker og andre køn. Så bredden er blevet større, men der er jo et hav af kønsproblematikker, som vi kan tale om i løbet af dag.
1: Og det skal vi nemlig, fordi du vil gerne opfordre de voksne til at udfordre de automatiserede opfattelser af køn. Og det vil du med den bog, som du er ude med, der hedder Se mig lige. Og hvorfor vil du gerne vil ruske lidt op i, hvordan der er nogen, der måske opdrager deres børn efter nogle automatiserede, klassiske kønsnormer, og hvordan man kan gøre det anderledes? Det skal vi tale meget mere om. Men jeg kunne godt tænke mig at starte med et ret aktuelt eksempel på noget, hvor i hvert fald køn og børn ligesom spiller en rolle, eller i hvert fald har trukket nogle overskrifter. Fordi i august måned, der lagde Allan Winberg et billede op på Facebook. Og det var et billede af hans søn på 6 år, der skulle starte i skole. Og på billedet, der kan man altså se en glad dreng, som primært er klædt i lyserødt. Faren, han lagde det her op på de sociale medier, og han fik altså en masse beskeder, altså en masse kommentarer på det her billede. Blandt andet beskeder som, hold da kæft, så har man fejlet. Og folk som dig burde ikke have rettigheder til at have et barn. Og også beskeden, du hjernevasker din lille knægt til at blive homo ved ikke at sætte grænser for, hvad der er normalt for en dreng. Og det var altså som sagt beskeder, fordi hans søn gik i nogle tætsidende bukser, der var lyserøde. Da du hørte om den her historie, hvordan reagerede du på det? Eller hvad tænkte du, da du hørte om den her historie? Fordi jeg formoder, at du stødte på den der i august måned.
0: Absolut. Det tror jeg, de fleste af os gjorde. Og det kan man sige, historien handlede jo om den shitstorm, som den far var udsat for. Og på den måde var det jo en god historie i mine ører, at der er så mange, som bliver indigneret på farens vegne over at skulle have den oplevelse i den her sammenhæng. Og jeg havde den samme oplevelse, at det smertede mig dybt, altså, og jeg tænkte bare, gid det betyder, at der er flere, der får blik for, at de normer, som vi har i vores kultur, kan være ødelæggende. Altså, kan være ødelæggende for børns trivsel, for børns udvikling, for børns læring, altså, at der er en palette af konsekvenser ved de meget stærke kønsnormer, vi har.
1: Men hvad fortæller det her dig om den tid, vi er i nu? Når en far, når han lægger et billede op af sin 6-årige søn, der skal starte i skole, og også har fødselsdag den dag, og han får lov til at tage noget tøj på med nogle farver, som man sådan i klassisk forstand måske ikke har forbundet så meget med det at være en dreng, nemlig lyserød. Når det kan medføre nogle beskeder, der er så voldsomme, som folk som dig burde ikke have rettigheder til at have et barn. Altså, hvad fortæller det dig om samfundet, om den tid, vi er i?
0: Jamen, altså, det bekræfter jo den erfaring, og for så vidt også viden, jeg har omkring, hvordan kønsnormer fylder i vores samfund, og også, hvordan det ligesom virker som sådan en altså, psykologisk bombe, jeg nærmest kalder det, ikke? Altså, det er så sprængfarligt stof. Folk har så mange følelser knyttet til det, og det er jo både spændende og skræmmende. Altså,
1: Hvorfor tror du egentlig, at det kan tænde så meget nogle beskeder? Fordi jeg ved godt, vi snakker om, at på de sociale medier, der skal man virkelig nogle gange læse nogle grimme ting på alt muligt, der bliver lagt op. Men alligevel, på papiret er det jo så uskyldigt. Det er en dreng, der har nogle særlige bukser på. Hvorfor tror du, at der er nogen, der reagerer sådan her?
0: Jamen, det handler jo om, at køn stadigvæk er den kategori, som vi identificerer os mest med, om man så må sige. Det er den kategori, der fylder mest i måden, vi ser os selv og andre på. Det fylder enormt i forhold til, hvordan vi organiserer vores samfund på, og hvordan vi bruger sproget, hvad vi forventer af hinanden, og det fylder noget i den kultur, vi oplever, den popkultur, vi oplever. Det fylder noget alle vejen, og derfor så er det også noget, som vi lægger meget identitet i. Og der er mange, som jo er opdraget meget stereotyp. Det er de fleste af os i vores kultur, fordi vi har en meget stereotyp kultur. Det er for så vidt ikke mærkeligt, det kommer direkte ud af den sådan patriarkalske kulturhistorie, som vi har. Men det har nogle konsekvenser, og en af dem er det her, som er, at vi både har en meget stærk identitet knyttet til køn, men samtidig også en meget skrøbelig identitet knyttet til køn, fordi det er ligesom idealet, kan man sige. De her stereotyper fylder som sådan nogle idealer. Og derfor, så når der så kommer sådan et eksempel på nogen, der på en eller anden måde udfordrer de her forestillinger om det her rigtige køn, så bliver vi også som mennesker, altså bliver usikre. Sådan, om, hvad betyder det så? Altså hvis det kan se sådan her ud, hvad så med mig? Kunne det også være, at der er et eller andet, jeg har overset? Eller? Så det ryster simpelthen sådan ved nogle grundlæggende psykologiske mekanismer i os.
1: Mm. Og Cecilie Nørgaard, du er kønssociolog, og du er altså ude med den her bog, der hedder Se mig lige, som tager udgangspunkt i det her, som jeg tror, når man bliver forældre, så er det nok noget, man... Det er ikke nødvendigvis, man skal diskutere det, men jeg tænker, man som forældre skal tage stilling til det, det er, hvordan skal køn på en eller anden måde spille en rolle i barnets opdragelse og den måde, man ser på barnet på. Hvad er det, du gerne vil gøre et opgør med den her bog?
0: Ja, altså, denne her bog, Se mig lige, har jeg lavet i samarbejde med den illustrator, som hedder Line Jensen. Og Line og jeg, vi har haft til hensigt at lave en bog, som både formidler noget af den forskning, der er på området, men også aktiverer den, altså prøver at give eksempler på, hvordan kunne man så handle anderledes, hvis man gerne vil skabe den form for demokratiske dannelse, som det er at leve i et samfund med ligestilling. så det, som vi egentlig ønsker, det er jo at prøve på en eller anden måde at vække nogle refleksioner omkring, hvad har denne her stereotype måde, vi møder børn på i vores kultur, hvad har den egentlig af konsekvenser? Altså det her med at vække denne her refleksion omkring, at det ikke er gratis at kønsstereotypificere. Altså det har faktisk en pris, så når det er, vi møder drenge som det her lyseblå univers og alt det, som det er symbol på, eller piger i det her lyserøde univers og alt det, det er symbol på, så er det ikke gratis. Altså det er med til at skabe nogle af de problematikker, vi har, både for det enkelte barn, men også for vores samfund.
1: Og vi skal nok dykke mere ned i begge dele, altså hvordan det på et samfundsplan kan have konsekvenser, men selvfølgelig også for barnet. Men hvordan oplever du, at vi i samfundet, sådan i dagligdagsplan, møder børn stereotypt?
0: Ja, altså det er jo ret interessant, fordi jeg tror, for de fleste af os er det nærmest usynligt. Og det er fordi, det sådan er blevet naturaliseret. Altså det er ligesom så almindeligt, det er så udbredt alle vejen, at vi ikke engang tænker over det. Så når vi går ind i en legetøjsbutik, så tænker vi ikke rigtig over, at der faktisk står til piger og til drenge. Altså det er simpelthen ikke bare en legetøjsbutik. Den er kønsopdelt. Og sådan er det nærmest i alle sådan børneuniverser. Desværre er der ikke, altså der er mange steder, hvor vi ikke rigtig ved, hvordan vi gør, men for eksempel ved vi, at i børnehaver, der er halvdelen af pædagogerne bruger kønsopdeling som metode. Så det er jo også et tydeligt eksempel på, at er også i vores institutioner, der foregår de her ting.
1: Cecilie Nørgaard, du er kønssociolog og aktuel med bogen, der hedder Se mig lige. Og nu nævner du her nogle eksempler på, at man ser på børn ud fra nogle lidt kønnede briller, kan man godt sige. Og hvad problemet egentlig er med det, altså hvad problemet er, når jeg går ind i en legetøjsbutik, og der tydeligt er noget legetøj, der er ment til piger, og der er noget legetøj, der er ment til drenge. Hvilken betydning det har, hvorfor det i din optik ikke er en god idé, det skal vi vende tilbage til om lidt. Og så skal vi også tale om, hvad det her egentlig gør for den generelle ligestilling, når vi putter børn ned i nogle kønskasser. Men allerførst, så tager vi en kort pause.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
2: Nova.
4: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
5: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
6: Vi har skaffet de største præmier.
7: For over 600.000 kroner.
8: Vi har sat det bedste hold.
9: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
10: For når vi står sammen, kan det mærkes.
11: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på reo.dk/nova.
12: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en Støt Brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
13: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
19: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
22: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
23: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
24: Ba-da-ba-ba-ba. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: For helvede mand, ikke igen!
26: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
27: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
28: En til en med Daniel Cesar.
29: Det her er Nova.
1: Danmark ser sig selv som et af verdens mest ligestillede lande. Det er faktisk sådan, så 2 ud af 3 danske forældre mener, at ligestillingen er stort set opnået. Men en, der stadigvæk mener, at der er noget at kæmpe for, har jeg fået besøg af her i studiet. Her har jeg nemlig fået besøg af Cecilie Nørgaard. Hun er kønssociolog og ude med bogen, der hedder Se mig lige. Og hun vil gerne opfordre de voksne til at udfordre de automatiserede opfattelser af køn, der er, når det handler om børn. Og Cecilie, nu nævnte du lige før, at der var nogle eksempler, du havde nogle eksempler på, hvordan vi kønsopdeler børn, altså blandt andet i institutionerne, hvor der kan være pædagoger, der siger, nu skal vi have drengene indenfor eller udenfor, og opdeler på baggrund af køn. Og så nævnte du også eksemplet her med legetøjsbutikker, hvor der er noget, der er tydeligt drenglegetøj, og noget, der er tydeligt pigelegetøj. Og hvad er egentlig, hvis vi tager udgangspunkt i det her med legetøjet, hvad er egentlig problemet med det?
0: Jamen altså, i virkeligheden er der jo et hav af problemer, hvis du spørger mig. Men altså, et af problemerne er jo det her med, at vi skaber den her forestilling om, at mennesker er opdelt i 2 kategorier. Vi glemmer simpelthen, at vi er mennesker, og vi har et hav af evner, interesser og udtryk og potentialer, drømme og begær for den sags skyld. Fordi vi får en eller anden forestilling om, at vi kommer ligesom kun i 2 arketyper. Og den her fortælling, som børn ligesom også bliver fodret med, fra de sætter benene på jorden, den er med til at forhindre en masse udvikling. Og på den måde kan den påvirke både børns trivsel og børns læring, og børns sådan udvikling i det hele taget. Og det kan jo for eksempel være, hvis vi kigger på, som du spørger om, på legetøjet, altså at der er et barn, som gerne vil lege med noget, der ikke er inden for den kategori.
1: Jeg kunne forestille mig, når jeg imaginært forestiller mig, hvordan det er at gå ind i en legetøjsbutik, så kunne jeg forestille mig, der er væsentligt flere legetøjspistoler på drengesiden, og der er væsentligt flere heste på pigesiden, stereotypt set. Det kunne jeg forestille mig, det er sådan, man placerer legetøjet. Og hvordan kan det være påvirkeligt?
0: Jamen, og det er jo ligesom den... Det er jo næste step. Altså en ting er det her med kønsopdelingen. En anden ting er, at vi også tillægger de her kategorier nogle stereotype forestillinger, ikke? Så, og det er jo det, du beskrev, altså at pigeuniverset, det er meget noget med noget lyserødt og noget omsorg og sådan noget, og noget kreativt, og drengeuniverset tit noget action-agtigt, ikke? Så det er ligesom næste step. Og tredje niveau i det er så, at de her kategorier er jo også hierarkiseret, fordi de kommer ud af den her patriarkalske kulturhistorie, og i den er drenge, mænd og maskulinitet højere placeret end piger, kvinder og femininitet.
1: Og hvad mener du med det, at det er højere placeret?
0: I hierarkiet.
1: Altså, det er mere værd?
0: Det er mere værd.
1: Okay.
0: Og det kan vi se på alle mulige forskellige måder, men lad os lige komme tilbage til det her med børnene og legetøjet. Fordi, nu prøvede jeg at give eksemplet på det her, men om det kan være, at der er et barn, der kommer hen til... hvad skal vi sige, den såkaldte drengehylde. Men det betyder, at han så for eksempel ikke bliver tilbudt alt det, der måtte være på den såkaldte pigehylde. Det kunne være for det første, at han var interesseret i noget, der var på en anden hylde, ikke? Det ville være ærgerligt, fordi han måske havde nogle interesser, nogle drømme, nogle ønsker om et eller andet, som han ikke får opfyldt. Det kunne også godt være, at han havde haft gavn af at træne nogle kompetencer eller udvikle nogle sider i sig selv, som denne her såkaldte pigehylde havde, måske, ikke? Det kunne for eksempel være alle de her lege, som vi kalder for omsorgslegene. Der er jo enormt meget læring i det her med at prøve at yde omsorg for, i det her tilfælde er det formentlig en dukke eller en bamse eller et eller andet, som vi jo ikke i lige så høj grad for eksempel tilbyder drenge. Det har jo nogle konsekvenser. Altså, de her ting betyder jo noget for, hvordan det er, vi former børn. Det samme med pigerne. Altså, vi sætter dem ikke i situationer, hvor de for eksempel forventes at være lige så risikovillige. De får ikke en lige så stor kropslig tryghed, når det er, at de for eksempel skal ud og bruge kroppen i en eller anden sammenhæng, fordi de har ikke prøvet det lige så meget. Så på den måde, altså, de her forventninger skaber jo en virkelighed. Og på den måde skaber vi denne her kønnede forskellighed, kønnede virkelighed, som vi ser, ikke?
1: Og Cecilie, du er kønssociolog og har igennem 20 år formidlet og aktiveret sådan kønsforskning gennem din virksomhed Mangfold, som den hedder, og der hjælper institutioner og virksomheder og organisationer med at fremme mangfoldighed, ligestilling og inklusion. Så du har altså i mange år beskæftiget dig med det her område. Og i den her bog, du har skrevet, der hedder Se mig lige, der nævner du også det her med, at feminitet, og når vi kigger på feminitet og maskulinitet, der er det som om, at det, der er legitimt i forhold til at være feminin, det er bredere. Det er som om, der er mere, der er accepteret, sådan som jeg forstår det i bogen, i det at være feminin, det er at være maskulin. Kan du fortælle lidt om forskellene?
0: Ja, altså det er jo ret spændende egentlig, også når vi kigger på det sådan historisk, fordi at de her kategorier har jo været, hvad kan man sige, defineret på forskellige måder. Og inden kvindeoprøret, der var femininitet også en lille, smal, stram skjorte. Men i forlængelse af de forskellige oprør, som har været, ikke mindst i løbet af de sidste 100 år, der har femininiteten, eller den legitime femininitet, altså det at være kvinde på forskellige måder, udviklet sig. Og derfor så ser vi jo ikke længere skævt til, at vi ser en kvinde i bukser, eller en kvinde på en toppost. Omvendt så er der ikke sket lige så meget inden for maskuliniteten, fordi der har ikke været et oprør. Der har ikke været et mandeoprør. Og derfor så er de her forventninger og forestillinger om maskulinitet stadigvæk en lille stram skjorte. Der skal ikke så meget til at falde udenfor at være forkert som mand eller maskulin.
1: Så rammerne, som man kan navigere i, når man er mand og kvinde eller dreng og pige, der er det som om, der er mere at gøre, der er mere albuerum inden for det at være feminin, det at være pige eller kvinde, end der er ved at være mand eller dreng.
0: Ja, det er der faktisk på nogle måder, og måden vi også kan se det på er, at femininitet i dag på mange måder også rummer forskellige former for hvad kan man sige, maskuline udtryk, hvor det ikke tilfældet den anden vej. Hvis mænd ligesom går ind på det feminine område, så bliver de tit illegitim i deres maskulinitet.
1: Mm.
0: Og det er jo også det, vi ser med det her med drengen i det lyserøde. Altså, hvor vi ville ikke se det på samme måde med en pige, der havde noget på, som vi oplevede som drenget.
1: Mm. Men der er sikkert nogen, der hører det her eksemplet med legetøjsbutikken, hvor at det kan være, at det er opdelt i drenge- og pigelegetøj, og det kan være, at legetøjet er blevet placeret sådan, så at noget legetøj til piger, det er måske noget, der handler om omsorg, hvor at drengelegetøjet, det er noget, der er lidt mere action- og risikofyldt, ikke? Sådan er det nok stereotypt i en del legetøjsbutikker. Det kan være, at der er nogen, der hører det her og tænker, jamen der er nok også flere drenge, der gerne vil lege risikofyldt. Der er sikkert også flere drenge, der gerne vil lege med pistoler, og der er måske også flere piger, der gerne vil lege med heste. Hvad tænker du om det?
0: Altså, det er virkelig vigtigt for mig at sige, at der er ikke nogen, der ikke må noget. Der er ikke noget problem i, at der er nogle børn, der er kønsstereotype i deres måde at hverken være på eller se ud på. Det er på ingen måde noget problem. Det, der er et problem, det er, hvis de kun får stereotype muligheder. Fordi så går vi potentielt glip af alt muligt for det enkelte barn og for samfundet. Så det er et spørgsmål om, hvordan vi som voksne og samfund møder børnene. Når det så er sagt, så vil jeg sige, denne her sådan, det vi kalder for den biologiske determinisme, altså det her med, at vi har en forestilling om, at vores biologiske køn ikke kun gør, at vi har genitaler og hormoner og den slags. Det har også noget at gøre med, at nogen tror, at vi har en lille kerne inde i, som gør, at vi har en særlig adfærd, nogle særlige evner, nogle særlige interesser, nogle særlige måder at udtrykke os på. Og det er simpelthen sådan en gammel myte, som vi næsten ikke kan komme af med. Eller jeg kan godt strege næsten. Vi kan ikke komme af med den. Den er simpelthen så sejlivet, som man tror ikke, det er muligt.
1: Og sådan en myte, som vi taler om her, det kunne være sådan noget som, nu foreslår jeg bare, sådan en myte som, at kvinder har et omsorgsgen. Det har jeg hørt om før.
0: Ja, det er en vanvittig myte. Altså, der er lige så mange mænd, som er lige så omsorgsstærke som kvinder. Hvis de fik lov at udvikle de sider af sig selv, og fik lov at bruge sig selv på den måde. Og når jeg siger det så skråsikkert, så er det fordi, der er jo rigtig mange, der gerne har ville prøve at undersøge de her ting i forskningen. Og nu er vi 2026, og det er stadigvæk ikke et udsagn, som kan valideres i forskningen. Vi kan simpelthen ikke se på forskningen, at der er de her biologiske forskelle i adfærd. Jo, vi kan godt se dem i adfærd, men vi kan ikke se, at de er knyttet til biologien. Så det, til gengæld så kan vi se nogle andre spændende ting i forhold til, hvordan vi er med til at påvirke vores biologi med måden, vi møder børnene på. Fordi i det, vi møder drenge på en måde og piger på en måde, så betyder det også noget for, hvordan deres hjerner udvikler sig. Fordi hjerner er plastiske og udvikler sig, som de bliver stimuleret. Så hvis vi bliver ved med at give action, eller i skolerne møder drenge med forventninger om, de er gode til matematik og giver dem flere matematikopgaver eller sådan noget, så er det de dele af hjernen, der udvikler sig, og omvendt, hvis vi siger til piger, når piger er gode til at læse, og I skal læse nogle flere bøger, så er det det, der udvikler sig i hjernen hos dem. Og sjovt nok, så er det for eksempel også det, vi ser i den PISA-undersøgelse, der lige er kommet ud, som viser, at det går dårligere generelt for alle børn i folkeskolen. Men der er også de her kønnede forskelle imellem for eksempel matematikken og læsningen.
1: Jeg kunne godt forestille mig, at der er en del eksempler på det her, hvor at det vi taler om her, hvor man skal behandle børn og opdrage børn ud fra en nu ved jeg i bogen, der bruger du ikke udtrykket kønsneutral, men det her med, at kønsforventninger ikke skal spille en rolle i opdragelse. Jeg kunne godt forestille mig, at det er relativt nemt, når vi taler om det her i en legetøjsbutik. Jamen det, så kan man jo bare, du ved, så bliver der noget legetøj flyttet rundt og sådan noget, det er én ting. Men noget andet er sådan i hverdagen, når man skal opdrage sine egne børn. Jeg kunne forestille mig, at der er en del eksempler på det her, hvor det ikke er så sort og hvidt, og det ikke er lige så nemt. Har du nogle eksempler på, hvornår det kan være udfordrende at navigere rundt i det her?
0: Altså, jeg vil skynde mig at sige, at der er ikke noget, der er sort og hvidt, og slet ikke noget, der er nemt. Og der er heller ikke, altså jeg vil sige, vores bog er heller ikke et svar på, at sådan her skal du gøre det. Men den er en opfordring til en øget refleksion omkring de normer, som vi møder overalt i vores samfund, og hvad det er, de egentlig har af betydning. Altså, at vi begynder at tage dem lidt alvorligt, fordi de har faktisk nogle konsekvenser. Og det er nogen, som vi alle sammen læner os op af og bruger på ryggraden, når vi handler. Så det her med at begynde at stille sig lidt kritisk og overveje, om giver det også mening? Altså, fordi det er jo tit, når vi handler i en eller anden sammenhæng, om det er med et barn eller en anden sammenhæng, så har vi jo som regel et mål med det, vi gør. Vi har som regel formål og et mål. Og nogle gange skal vi overveje de her situationer, som handler om køn. Møder jeg det mål? Altså, når jeg derhen, hvor jeg gerne vil? Altså, hvis jeg nu for eksempel kønsopdeler børn hele tiden, så er det måske svært at forestille sig, at jeg kan nå derhen, hvor det er, jeg gerne vil fortælle dem, at ligegyldigt, hvem du er, hvordan du er født, hvilke vilkår du har, så er du helt lige med alle de andre. Fordi jeg har jo fortalt dem med måden, jeg handlede på, at der er forskel på dig, afhængigt af, hvilket køn du har. Giver det mening?
1: Det giver mening. Cecilie Nørgaard, du er kønssociolog og aktuel med bogen her, der hedder Se mig lige, der handler om, hvordan man kan opdrage børn og se på børn, uden at deres køn begrænser dem. Og det, jeg hører dig sige, det er, eller jeg synes, det, der ligger i det i hvert fald, det er, at de kasser, som køn ligesom er, det skal ikke være begrænsende for børn. Men så på den anden side, så kunne jeg da forestille mig, hvis jeg havde en søn, der kom hen til mig og sagde, hvis han er 10 år gammel, og han ser sin søster have make-up på, og han så siger, at han også vil have make-up på, så kan jeg jo godt se, det er lidt et dilemma, når det samfund, vi sætter dem ud til, måske ikke er lige så åbent og lidt mere fordomsfuldt, end det, som vi snakker om her. Så hvordan man navigerer i det, som forældre vil jeg gerne tale mere med om, men allerførst så tager vi lige en kort pause.
28: En til en med Daniel
2: Cesar. Nova, lyden af i dag. Nova er lyden af i dag.
3: Hey, det er Mumle her.
2: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
3: så kan du vinde to billetter til Nova og vinder med mig.
2: Læs mere om konkurrencen på reo.dk/nova.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet-mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
23: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
24: Ba-da-ba-ba-ba.
25: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
9: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn.
5: Det starter på Jobindex.
11: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
12: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
19: Hos Biltema. Hometex.
29: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
30: Home-text.dk. Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
31: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
32: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
33: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
34: Nu tilbage til En til En med Daniel Cesar.
35: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
34: Nova er lyden af i dag.

0: Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Her i En til En her til aften, der handler det om børneopdragelse, og det handler om, hvordan man kan se på børn og opdrage sine børn, sådan så deres køn ikke er en begrænsning. Fordi hvordan opdrager man og behandler man sine børn, hvor køn ikke er benspænd i livet? Det taler jeg med Cecilie Nørgaard om. Hun er kønssociolog ud med en bog, der handler om lige præcis det her. Og vi taler meget her til aften, Cecilie, om det her med, at vi skal se på børn, uden at kønnet begrænser dem. Men så igen, jeg kunne godt tænke mig lige at prøve at komme med et tænkt eksempel. Lad os sige, du havde en søn på, der var 7-8-9 år gammel, der den morgen, hvor du vækker ham, han skal i skole, så siger han, jeg vil rigtig gerne have makeup på, eksempelvis. Hvordan vil du håndtere sådan en situation?
2: Jamen, jeg har to voksne børn nu, og nu, jeg talte med dem her i forbindelse med vores bådgivelse, fordi jeg gerne vil have nogle flere eksempler fra deres barndom, hvor der var nogle ting, jeg ikke helt kunne huske. Og det var egentlig ret sjovt, fordi at jeg husker nogle ting, og så er der nogle ting, som de husker, ikke?
1: Sådan er det gerne med børn og forældre, ikke?
2: og faktisk så havde min datter en erindring om, at der var en gang, hvor min søn gerne ville have neglelak på. Og hvor jeg ikke havde sagt ja til ham. Og det er ret interessant egentlig, synes jeg, fordi at jeg jo virkelig altid har været opmærksom på at forsøge at navigere bevidst i det her kæmpe store hav, det er, ikke? Og nu kan jeg jo så ikke huske, hvad der er sket på det tidspunkt, men det som... Grunden til, at jeg synes, det er en historie, som er værd at fortælle også i den her sammenhæng, det er at intet er perfekt, og ingen er perfekte. Men også, at så selvom jeg har mange meninger om det, så har jeg jo også gjort 10.000 fejl, fordi at vi alle sammen voksede op i en kultur med meget stærke kønsnormer. Det er ekstremt svært at smide dem. Det, man kan gøre, er at øve sig på at blive bevidst om, at de eksisterer, og så se, om de også giver mening. Men jeg kunne forestille mig, at jeg på en eller anden måde har taget bestik af situationen og overvejet, det kan være alt fra, hvor han skulle hen, hvad for nogle sammenhænge, om der lige har været en eller anden situation med nogle andre, om jeg har vurderet, hvad det er det rigtige at gøre i dag. Det kan være, at jeg havde sagt ja i morgen. Så det var, jeg kan sagtens huske 1000 gange, han har haft nejlagt på, fordi han var optaget af, at jeg gjorde det, og at hans søster gjorde det. Men jeg har helt sikkert også været mere opmærksom på, at de kønsnormer, som eksisterer i kulturen, var nogen, som han ville støde sig mere på, hvis han havde nejlagt på, når han gik i børnehave eller i skole, end min datter ville.
1: Ja, fordi det var nemlig også derfor, jeg ville spørge om lige præcis det, fordi min egen personlige holdning er nok, altså nu har jeg ikke børn, så det er også en gratis holdning at have på en eller anden måde, men det der med, i min verden, you go for it, hvis du har lyst til at få makeup på, så er det fint, men det er jo min egen holdning. Noget andet er, så kommer det ud i en verden, som du selv beskrev før, jo er ret kønnet, altså ser meget klassisk på nogle ting i forhold til drenge og piger og sådan noget. Så en ting er, hvad min egen holdning er til det, men som du selv siger, et barn kan jo godt kunne slå sig på det, så jeg kunne forestille mig det der med at navigere i det, så det er for ens barns bedste er svært.
2: Det er det, og det er, altså jeg vil sige, nu er det jo så ret lang tid siden, så jeg var også meget ung dengang, og jeg var ikke lige så orienteret og opmærksom på, hvad det egentlig kostede dem, at mine børn, at de voksede op i en normkultur hjemme hos os, som var så anderledes end den normkultur, som de oplevede de institutioner, de gik i. Og det ville jeg have været mere optaget af i dag, det har jeg også skrevet lidt om i bogen. Men der er ikke nogen tvivl om, at det, som det må handle om, det er at lære børn, at der, altså afhængigt af, hvor gamle de er, men det her med at forstå, at der er en normkultur. Altså for at lade som om, den ikke er der, det er også mærkeligt. Altså vi lever jo ikke på en øde ø, vi er jo en del af en virkelighed og en verden. Men derfor kan man jo godt lære dem at få en kritisk distance til det. Så man kan godt lære dem, at der er mange, der tror det her. Men du skal vide, at du er helt perfekt, som du er. Og du skal gøre lige præcis det, du har lyst til. Og det gør jo så ikke, at de nødvendigvis kommer til at gøre det hver gang, fordi de vil helt klart erfare, at de slår sig på det. Så der er et meget, meget stort arbejde som voksen omkring et barn, med at styrke dem i troen på, at den, de er helt god nok.
1: Så det vil sige, hvis min 9-årige søn, han en dag foreslår, at jamen, han kunne rigtig godt tænke sig at komme i skole med fuld makeup, så handler det om at have en samtale i din optik hvor man taler om, at jamen, du skal være den bedste udgave af dig selv, men du skal være bevidst om, at derude der er et samfund, som måske kan kigge på det på en særlig måde.
2: Altså, nu vil jeg aldrig synes at sige til et barn, at de skulle være den bedste udgave af sig selv, fordi det lyder sådan som sådan vækstparadigme-agtigt optimerer. Nej, det er ikke sådan, men mere bare, altså jeg vil til hver en tid prøve at værne om barnets autenticitet. Fordi at jeg tror på, at det er der vores livskraft og lykke på mange måder ligger. Altså, at vi kan få lov til at udvikle os som dem, vi er, og gøre det, som vi er gode til, og finder glæde ved. Ja. Så det vil jeg på mange måder bakke op om, men afhængigt af barnets alder, så vil jeg jo i hvert fald også prøve at sørge for, at de arenaer, som mit barn kommer ud i, er nogen, som er med på og udfordre den kønsnormkultur, som vi har. Altså forstå, at det er vigtigt, at jeg har et barn, som måske udfordrer nogle af de normer, I har her, men det har jeg brug for, at ikke bliver stigmatiseret. Så hvis der er nogen, der siger noget, så har jeg brug for, at I træder ind. Mm. Hvis der er et andet barn, som siger, hvor ser du grim ud, eller sådan, så har jeg brug for, at I som pædagoger siger, det siger vi ikke her. Her har vi lov til at se ud, som vi gerne vil. Nu vil jeg sige til hvert barn, tænker jeg ikke, at der er nogen, der skal have fuld sminke på i hverken skole eller børn.
1: Jeg har ikke børn, men jeg kunne forestille mig, at det er der, hvor der er sådan nogle situationer i hverdagen, hvor at, jamen, noget, der vil være normalt for en pige, det kan være, at der er en dreng, der så siger, jamen, det vil jeg da også gerne, eller omvendt, hvor man som forælder skal sige, jamen, der er ikke nogen, der tager skade af det, men det kan måske få konsekvenser i skolen eller i daginstitutionen, ikke?
2: Altså, jeg vil sige, det som jo er det store problem, det er jo, at det er jo et politisk problem, som derfor bør løses politisk. Så det, vi taler om nu, det er jo en situation, hvor det her ikke er taget hånd om politisk. Og derfor så er det overladt til forældre og ildsjæle rundt omkring. Ikke? Men i virkeligheden, så ville den lykkeligste situation jo være, at det her var noget viden og nogle kompetencer, som pædagoger og lærere, som møder børn ude i det danske samfund, har fået med sig på deres uddannelser, sådan så at de kan varetage sådan nogle situationer, sådan så det er normerne, der bliver forandret systemisk, og ikke et barn, der kommer og skal træde ud af normerne.
1: Og vi skal nok tale mere om, hvad det egentlig har af sådan konsekvenser på et samfundsplan, fordi en ting er, at der skal være, at børnene, de skal udvikle sig til at blive en god udgave af sig selv, og skal kunne navigere rundt i det her med, hvad der er af kønsforventninger, eller hvordan de skal navigere lige præcis det her, som vi taler om. Men du har alligevel beskæftiget dig i det her i en del år efterhånden. Hvor mange år er det?
2: Jamen, det er cirka 20 år.
1: Cirka 20 år. Hvordan har du oplevet, det har udviklet sig, eller ikke udviklet sig for den sags skyld?
2: Jamen, jeg har oplevet, at det har udviklet sig på ret forskellige måder. På nogle måder meget langsomt, på andre måder hurtigt, på nogle måder med tilbagegang. Så alt på en gang, vil jeg sige. Og det, som måske har været det mest markante, det har været under MeToo. Og jeg tænker ikke, jeg er den eneste, som har den erfaring. Men der blev den offentlige samtale også forandret. Der var ligesom sådan nogle tektoniske plader, der flyttede sig på nogle måder, hvor at det der med at forklare, at noget er systemisk eller strukturelt, blev klart for rigtig mange. Og inden da, der var det sådan nogle ord, man skulle forklare hele tiden. Ligesom at noget som for eksempel patriarkat var et ord, man skulle forklare rigtig meget, eller feminisme for eksempel var noget, man skulle forklare rigtig meget. Så der er ligesom sådan nogle grundlæggende måder at forstå kulturen på, og også ulighed på, som er blevet lidt mere sådan allemandseje. Mm. Og det synes jeg har det har været en sådan virkelig markant udvikling, ikke? Historisk udvikling. Jeg synes så ikke, det er gået særlig hurtigt, når vi taler om hvordan vi socialiserer til den uligestilling, som vi erfarer. Altså, det her med at flytte det ned i børnehøjde er stadigvæk sådan sindssygt politisk. Altså, bliver det oplevet som, ikke? Og det undrer mig egentlig på mange måder. Altså, fordi det, som foregår nu, er jo også sindssygt politisk. Altså den stereotypificering, som foregår nu. Altså, fordi
1: hvad tænker du på der?
2: Jamen det er fordi, de fleste af os har jo det, som vi talte om før, altså sådan en, det vi kalder en biologisk essentiel, eller en biologisk deterministisk forestilling om, hvad køn er. Det vil sige, vi har en forestilling om, at biologien ligesom det er den, der ligesom skaber vores adfærd, ikke? Den forestilling er den, de fleste har. Det er også den, som de fleste har ude i vores daginstitutioner og vores skoler. Og det er den, der former, socialiserer vores børn. Den er ikke blevet forandret, fordi jo, der er faktisk kommet et fag for efterhånden en del år siden på pædagoguddannelsen, men det er et ret kortvarigt modul, så det er simpelthen ikke sådan, så vi kan sige, at virkeligheden ude i institutionerne er forandret. Altså, vi har virkelig, virkelig, virkelig brug for en vidensformidling for at skabe en ny forestilling og få de her gamle myter, de her sejlivede myter, erstattet af noget reel viden, ikke? Noget forskningsbaseret viden. Og det er bare ikke sket endnu. Altså, vi oplever det som politisk at ville skabe ligestilling og mangfoldighed, men vi oplever det ikke politisk, altså i den offentlige samtale, som at ville lade være. Og det er jo ret mærkeligt, fordi det er jo mindst lige så politisk ikke at ville gøre noget, som det er politisk at ville gøre noget.
1: Så hvad er det, du vil håbe at se? Var det, at man uddanner pædagoger og lærere, at man bliver mere bevidst om, at køn ikke spiller så stor en rolle i forhold til de personlighedstræk, man som individ kan udvikle?
2: Lige præcis. Og det er fordi, som jeg sagde før, at det er et politisk problem, der skal løses politisk, og det er jo et strukturelt problem, det er et systemisk problem, og det er ind i alt, hvad der foregår af pædagogik og didaktik i vores børns og unges liv. Altså, som vi snakkede om i starten, så køn fylder så ekstremt meget, så det betyder noget for utrolig mange valg og aktiviteter og så videre, der foregår derude. Så ja, det er det, som jeg drømmer om, og det, som jeg tror, vil gøre den store systemiske forandring.
1: Lad mig lige indskyde Cecilie Nørgaard. Du er kønssociolog ude med den her bog, der hedder Se mig lige, der handler om, hvordan man kan se på sine børn og opdrage sine børn, så man undgår kønsstereotyper. Og vi har her til aften talt en del om, hvorfor det er godt for barnet i sig selv. Men hvorfor det er godt på et samfundsplan? Altså, hvad sammenhængen er med den her ligestilling blandt børn, som vi taler om, og så den ligestilling, vi ser blandt voksne på arbejdsmarkedet og ude i samfundet. Hvad der gør, de to ting er forbundet, det vender vi tilbage til efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Lyden af i dag. Nova.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
18: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
19: Altså, det ved jeg ikke.
20: Hvad tjener jeg?
21: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
22: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
17: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
23: Det her er Nova.
24: Her får du nyheder, mit navn er Silke Bose. Dømpeprocenten i dansk læsning har aldrig været højere blandt landets folkeskoleelever. Det viser nye tal fra Undervisningsministeriet, skriver TV2. Mere end hver tiende elev dumpede afgangsprøven i år. Undervisningsminister Magnus Heunicke kalder det for en stærkt bekymrende tendens. Han skriver til TV2, at udviklingen skal vendes. Derfor så er regeringen i gang med at styrke og investere i folkeskolen. Der skal blandt andet arbejdes på at få flere lærere og fysiske bøger ud i klasserne, lyder det. Den nye sikkerheds- og forsvarsaftale om Grønland er nu underskrevet. Det skete tidligere i dag i New York, hvor Mette Frederiksen, Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og Donald Trump satte deres underskrifter på aftalen. Ved ceremonien roste Trump både Danmark og Grønland og kaldte forløbet en fantastisk rejse. Han sagde samtidig, at aftalen bliver begyndelsen på et langt samarbejde mellem landene. Allerede fra næste år kan danske værnepligtige blive sendt på opgave i Letland. Det fortæller forsvarsminister Jeppe Bruus under et besøg hos de danske tropper i landet. Han understreger dog, at det vil være frivilligt, om man som værnepligtig ønsker at blive udsendt. De danske værnepligtige skal løse opgaver, som de er uddannet til. Det kan for eksempel være at beskytte den danske lejr eller infrastruktur. Ifølge hærchef Peter Bøjsen er det en god idé at sende værnepligtige afsted. Han peger på, at værnepligtige fra både Norge, Sverige og Finland allerede gør noget tilsvarende. CD'en er i opblomstring. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at det ikke kun er LP'er, vi flittigt smider i indkøbskurven. Salget af CD'er er også stigende, det skriver TV2. Hos Akkord, der sælger brugte LP'er og CD'er, der er salget af CD'er tredoblet det seneste år. Sidste år solgte butikken knap 140.000 af dem. Direktør Brian Olsen fortæller, at især de unge lader til at få øje på mediet. Og nu til vejret. I morgen der bliver det mest skyet med lokale byger og mellem 15 og 19 grader. I løbet af eftermiddagen kommer der mere udbredt regn ind over Jylland fra vest.
0: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: lyden af i dag.
1: Hvis man går ind i en legetøjsbutik, så er der nok ret stor sandsynlighed for, at legetøjet lidt er opdelt i noget, der kan betegnes som drengelegetøj og noget, der kan betegnes som pigelegetøj. Og den her måde at se på børn ud fra nogle kønsstereotyper, hvorfor det ikke er en god idé, det er, hvad det handler om her til aften, fordi jeg har fået besøg af Cecilie Nørgaard. Hun er kønssociolog ude med bogen, der hedder Se mig lige, som handler om, hvordan vi skal se på børn og opdrage på børn, uden at det bliver påvirket af kønsstereotyper. Og Cecilie, vi har talt her til aften meget om lige præcis det her, altså hvad individet får ud af det. Men hvad betyder det på et samfundsplan egentlig, at vi ser på vores børn lidt mere ligestillet og uden kønsstereotyper? Hvad betyder det for ligestillingen i hele samfundet?
2: Jamen, der er jo en direkte sammenhæng imellem måden, vi møder børn kønnet på, og de problematikker, som vi ser i voksenlivet. Fordi den kønsforståelse er jo en, som bliver lagt. Altså, det er jo et frø, der bliver sået i barndommen, og som vi så ligesom skaber både vores forestillinger om os selv og om andre og samfundet igennem, op gennem opvæksten.
1: Hvad kunne det være for eksempel, der bliver sået?
2: Jamen, forestillingen om, at piger er søde og yndige og passer ind og er gode til at læse og omsorgsfulde. Altså, for eksempel, ikke? Mm. Og drenge er vilde og gode til matematik og ikke er forbundet til deres følelser, men slår på hinanden, når de synes et eller andet. Nu er det jo bare nogle karikerede forestillinger, men det er jo nogen, som både du og jeg formentlig godt kan genkende, og som rigtig mange andre også kan genkende. Og de her fortællinger om køn er nogen, som bliver genfortalt og genfortalt og genfortalt op igennem barndom og ungdom, og er med til at forme vores identitet og forestillinger om livet og relationer og drømme, og hvad kan jeg blive? Altså, et eksempel er jo for eksempel, at vi i Danmark har et af de mest kønsopdelte arbejdsmarkeder. Det er jo sindssygt interessant i forhold til, at vi oplever os som sådan nogle ligestillingsforkæmpere, ikke, i Danmark. Mm. Men vi har stadigvæk et fuldstændig vanvittigt kønsopdelt uddannelsesvalg og arbejdsmarked i Danmark. Og det er jo for mig at se ikke specielt mærkeligt, fordi vi skaber den her

0: forestilling i barndommen.
1: Vil du ikke lige skære det helt ud i pap, sådan, så jeg er helt sikker på, at jeg forstår det? Fordi jeg er med på, at man hører om det her med, at der er nogle arbejdsområder, hvor der ikke er ligestilling. Der er måske nogle jobs, der bliver betegnet som, det er et område, hvor det primært er kvinder, og så er der noget, der er mere, flere mænd, der arbejder. Der er på ledelsesgangene, der har der været meget tale om det her med, at der er ikke nær så mange kvinder, som der burde være. Vi kender historierne, vi har hørt om dem før, men hvordan hænger de der ligestillingsudfordringer, som vi læser om i medierne, hvordan hænger det sammen med den måde, vi opdrager børn på, eller hvordan vi ser børn i nogle kønskasser?
0: Jamen altså, et eksempel kunne jo være, nu snakkede vi om det her med matematikken, men altså, vi har det, vi kalder for STEM-fagene, ikke? Science, Technique, Engineering and Mathematics. Der har vi stadigvæk en underrepræsentation af piger og kvinder, senere kvinder. Og det undrer vi os såre over, at vi har i samfundet, men vi har stadigvæk en fortælling i vores kultur og en forestilling om, at det biologiske køn gør, at drenge er bedre til det. Og det er sådan, vi møder børn. Det er sådan, vi møder børn, når de er små i daginstitutioner, i forhold til at udfordre naturvidenskabelige områder på et stille plan. Og op igennem barndommen og ungdommen, så møder vi drenge som værende det køn, om jeg så må sige, som skulle være de gode til det her. Og det er jo klart, at når det er dem, der bliver fodret med opgaver eller med interesser, bliver bekræftet, og så videre, så er det også dem, som har muligheden for at blive til noget inden for den verden. Og derfor så er det jo ikke så mærkeligt, at vi har flere af dem repræsenteret i STEM-fagene i voksenlivet. Så der er jo en direkte sammenhæng imellem, hvordan de her forventninger, som jeg sagde før, skaber virkeligheden.
1: Men som vi også talte om tidligere, jeg tror også, vi talte om det lige inden mikrofonen blev tændt, det er ikke fordi, altså din indgang til det handler ikke om, at opdragelse skal være kønsneutral. Så hvad er det, du foreslår, eller hvad er det, du tænker? Fordi når jeg hører dig sige det her, så tænker jeg, okay, men så må konklusionen jo være, at den måde, vi ser på børn på, det er, at køn ikke skal spille en rolle, og vi skal møde dem uden at tænke over, om det er en dreng eller en pige.
0: Ja, altså, jeg har lidt svært med det der kønsneutralitetsbegreb der, og det er fordi, at jeg synes ikke rigtigt, man kan tale om det. Fordi der er jo ikke noget, der er neutralt. Altså, som jeg også sagde før, så lever vi ikke på en øde ø. Vi er jo en del af en kultur, som har en lang historie, og der er sindssygt mange normer i spil. Så det der med at sige, at man kunne forestille sig, at man bare sådan kunne trække sig helt ud af det der, og være i et eller andet vakuum, hvor det var, der var neutralt, det er bare for mig sådan illusorisk. Så derfor så bruger jeg ikke rigtig det begreb, men det, som jeg ønsker, det er, at vi får en bevidsthed om, at de her meget stærke kønsnormer, som vi har i vores kultur i Danmark, de har nogle alvorlige konsekvenser for det enkelte barn og for samfundet. Så det handler om at få en bevidsthed, og i virkeligheden også give børnene en bevidsthed om det, fordi i det, man forstår, at der er noget, der er normerne, og så er der noget, der er mig, så bliver det en fuldstændig anden frihed i udviklingen, end at man bare skal være sådan, som normerne dikterer.
1: Men kan der ikke også være nogle gode konsekvenser af det her? Fordi når jeg tænker tilbage på det, jeg voksede op i 90'erne, og der voksede jeg op med ideen om, at drengen, det er nogen, der spiller fodbold og spiller PlayStation, og piger, det er måske nogen, der går til gymnastik, og sådan helt klassisk, ikke? Jeg tror ikke, jeg er den eneste, der vokser op på den måde. Men når jeg kigger rundt, sådan, når jeg kigger tilbage i tiden, tænker jeg, men det kan måske også godt give en retning for nogen. Altså, kan der ikke også være noget godt i det egentlig, at vi siger, okay, men så er der en kasse her, hvor der er noget, der er dreng, og noget, der er pige, og det gør, at jamen, så finder man fællesskaber, og man finder en retning i det?
0: Jo, altså, jeg forstår 100%, hvad det er, du mener. Og fællesskaber er jo det, vi gerne vil have. Og derfor så er det jo ikke et ønske om at tage nogle fællesskaber væk. Det er et ønske om at supplere med nogle flere fællesskaber. Og det er noget med, at flere børn kan spejle sig i nogle identiteter, i nogle relationer, i nogle drømme, i nogle forestillinger om, hvad man kan blive, hvem man kan blive forelsket i. I det hele taget sådan mangfoldiggør det at være et menneske. Fordi vi kommer jo ikke kun i lyseblå og lyseblå, lyseblå og lyserøde kasser. Altså, vi kommer jo i alle udgaver. Og det er ligesom en fattig fortælling, som vi på en måde er blevet indoktrineret med, og som skaber enormt mange problemer selvfølgelig for dem, som slet ikke passer ind, men helt klart også for dem, som passer ind. Så det, jeg ønsker virkelig ikke at opfordre til, at nogen skal tage nogle fællesskaber væk, men jeg ønsker at opfordre til, at vi begynder at supplere og tilbyde nogle flere fællesskaber.
1: Hvordan klarer Danmark så egentlig i forhold til det her med at se på børn og unge i forhold til kønskasser eller kønsstereotypt? Fordi vi har også nogle søsternationer, Sverige og Norge, som jo på mange måder minder om Danmark, ikke? Altså, hvordan klarer vi os, eller sådan, hvis vi skal sammenligne med, hvordan vi ser på børn i forhold til køn, hvordan gør vi det anderledes i forhold til dem?
0: Altså, det er jo ret interessant, fordi i mange år, der bliver jo lavet sådan nogle globale ligestillingsmålinger, og i mange år, så har de andre nordiske nabolande ligget i top 5. Og det vil sige...
1: Over hvad? Top 5 over...
0: Altså, på ligestilling.
1: Yes.
0: Og det vil sige, at det er Island, Finland, Sverige og Norge, de ligger alle sammen i top 5. Og vi har simpelthen ligget og rallet ned omkring, altså jeg ved ikke, i 30'erne og sådan noget. Nu tror jeg nok, at vi er nået op på 17 eller sådan noget. Men det er bare ret markant det her med, at vi ligger et helt andet sted. Og jeg tror egentlig, de færreste er klar over det, fordi vi har jo denne her, hvad nogen kalder for sådan nordisk exceptionalisme. Altså vi forestiller os ligesom, at vi er sådan helt exceptionelle, og vi er bare altså, de mest blærede overhovedet i verden til ligestilling. Men Danmark, vi er bare ikke rigtig med. Og det er vi bare ikke rigtig klar over. Og det er ret spændende. Og en af de ting, som falder mig i øjnene, det er fordi, at jeg jo selvfølgelig også er optaget af det her, det er jo, at både Sverige og Norge, de har siden 69 og 71 haft indskrevet deres skolelove, at de var forpligtet på at modarbejde kønsstereotyper. Og det har vi ikke.
1: Ved du sådan rent lavpraktisk, så hvad vil det sige, de gør der, som vi ikke gør i Danmark?
0: Det som de har gjort, er jo, at de har haft et mål, og de har eksperimenteret. Der er ikke, jeg tror ikke, der er one size fit all. Der er i hvert fald ikke nogen af os, der har fundet den endnu, og det er heller ikke det, vores bog handler om. Men det handler om at afsøge, hvordan normer virker, og hvordan man kan udvide rummet for, at flere mennesker kan blive til mere frit og mere lige. Og det har de afsøgt mere, end vi har gjort. Og det er jeg slet ikke i tvivl om, at det, som har bibragt dem de placeringer af de her globale ligestillingsmålinger, og jeg er slet ikke i tvivl om, at grunden til, at vi ligger dernede og raller, er fordi, at vi ikke har gjort det endnu.
1: Og så lad det være en opfordring til at gå til verden og sine børn mere kønsbevidst. Bogen, som du er ude med, Cecilie Nørgaard, den hedder altså Se mig lige, og det er en bog til voksne om og skabe ligestilling fra barnets ben af. Og Cecilie, jeg vil sige tillykke med bogen.
0: Tusind tak.
1: Og tak fordi du kiggede forbi.
0: Tak for at invitere mig.
1: Og fra børneværelset, så skal det lige om lidt til at handle om følelser, som kan være svære at håndtere. Fordi i går her i studiet, der havde besøg af en gæst, som har døjet med følelser som ensomhed. Og til at komme ud af den følelse, så valgte gæsten så at begynde at brodere. Og hvordan broderingen kan hjælpe på sådan nogle lidt svære følelser. Det kan du høre meget mere om lige om lidt.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova. Lyden af i dag. Nova.
4: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
5: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
6: Vi har skaffet de største præmier.
7: For over 600.000 kroner.
8: Vi har sat det bedste hold.
9: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
10: For når vi står sammen, kan det mærkes.
11: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på rave.dk/nova.
12: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lille Plus. Little, det betaler sig.
13: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
17: Vi er fans af gode fans på Stark.
18: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
17: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
20: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
22: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
23: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
24: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
23: Altså, jeg synes, det ved jeg ikke.
25: Hvad tjener jeg?
23: Jeg er ikke helt sikker, faktisk. Og hvordan vil du finde ud af det?
24: Snak med min mor.
23: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
26: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
27: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: lyden af i dag.
1: Jeg tror, vi alle sammen kender til at blive ramt af svære og komplekse følelser. Følelser som jalousi, følelser som vrede, følelsen af at være alene eller ensom. Og når man bliver ramt af sådan nogle følelser, så kan man jo gøre flere forskellige ting for at prøve at håndtere dem og blive klogere på, hvad de ligesom kommer af. Men i går her i studiet, der havde jeg besøg af en gæst, som jeg vil sige tog lidt anderledes metoder i brug. I går, der havde jeg nemlig besøg af Chris Jensen. I 4 år har Chris stået bag den Instagram-profil, der hedder Følsomt Broderi. Og som titlen hentyder, og det er både titlen på Instagram-profilen, men det er også titlen på den bog, som Chris er ude med, og som titlen hentyder til, ja, det som Chris tydede til, det var broderi. Chris broderer små citater, sangtekster, som man kan se på Instagram-profilen, og det er ting, der betyder noget for Chris. Og det var noget, der gav Chris et særligt sprog for sine følelser. Og hvordan det gjorde det, det kan du høre meget mere om i min snak med Chris Jensen lige her.
0: Det her er En til En med Daniel Cesar.
2: Jeg tror, at jeg, siden jeg var barn, ikke har haft sådan en måde at tale om, hvordan jeg har det. Jeg har haft meget svært ved at dele med andre, hvordan jeg havde det. Og jeg har måske også haft svært ved egentlig at kunne mærke, hvordan jeg havde det. Jeg skriver min bog på et tidspunkt. Jeg ikke har grædt, før jeg blev 32.
1: Er det rigtigt? Har du ikke grædt, før du var 32?
2: Oh, det har jeg jo. Men jeg tror, at jeg, da jeg var 32, bankede jeg ligesom ind, det, man vil kalde en gedin livskrise, som ligesom gjorde, at jeg på alle mulige fronter var rigtig meget i knæ. Hmm. Og i den periode havde jeg det rimelig ukontrolleret og rimelig, altså græd rigtig meget, var meget ked af det, jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle gøre mig selv. Måske også en lille bitte smule sørgelig, men det der med, at jeg ikke rigtig følte, jeg havde styr på noget som helst.
1: At der følte du der, at du var tilbage og var ked af det, som, altså som da du var barn?
2: Nej, det tror jeg ikke. Nej, sådan tror jeg ikke, jeg kan se.
1: Det var bare, du sagde, at du havde ikke grædt siden, altså da du var 32.
2: Jeg tror, det er også lidt en, hvad kan man sige, et billede. Men det der med, jeg føler ikke, at jeg sådan før de sidste 5-6 år har haft sådan adgang til mine egne følelser. Og man taler tit om sådan nordjyske træmænd, der ikke har noget sprog for deres følelser. Sådan kan jeg godt kigge tilbage og tænke, at jeg havde svært ved at fortælle dem, jeg var tæt på, altså hvad enten det var familie, eller venner, eller kærester, det her med at sige, øj, det her synes jeg lige er lidt svært, eller kan vi lige snakke om det? Eller sige, ej, altså bare sådan noget helt lavpraktisk, som, eller ikke lavpraktisk, men sådan noget med at sætte grænser, har også været vanvittigt svært. Hmm. Og alle de ting kombineret. Jeg ved ikke lige, hvad de spørgsmål var.
1: Nej, mit spørgsmål... Jamen, det er super fint. Altså, mit spørgsmål var egentlig bare det der med, at du sagde før, at det, du ledte efter, det var et sprog for dine følelser. Mm. Og det fortalte du meget fint her, at jamen, du voksede op måske på en måde, hvor at du ikke har haft et sprog for at, både i forhold til andre, men måske også i forhold til dig selv, i forhold til, hvad det, jeg føler, og hvordan skal jeg forholde mig til det.
2: Ja.
1: Og i den forstand, hvordan har broderi så hjulpet dig til at give dig et sprog, eller måske håndtere følelserne?
2: Ja, det er et godt spørgsmål, for jeg ved ikke, om jeg nødvendigvis er blevet bedre til at tale højt om mine følelser. Men det her med, at jeg har givet mig selv et meget konkret lille rum, og i det her tilfælde er det et lille broderirum, hvor jeg kan gå ind, og så kan det godt være, at jeg ikke siger den der følelse højt, men så broderer jeg den ned, og det passer mig egentlig virkelig fremragende.
1: Og der er jo flere forskellige temaer, som du berører. Jeg kunne også godt tænke mig at tale lidt med dig om selvværd. Fordi det er jo også noget, der altså, vi alle sammen skal forholde os til på en eller anden måde. Altså, der er nogen, der måske har det i mindre eller større grad, ikke? Men du har broderet ned, nu skal jeg se her, flere forskellige sådan teksten her, på blåt stof med hvid tråd, der har du broderet, jeg er altid værd at elske. Kan du huske, hvornår du broderede det her?
2: Ja, det... Det gjorde jeg en december aften. Og jeg tror faktisk med til historien høre, at Jeg var egentlig i gang med et andet broderi, hvor jeg havde broderet et... var i gang med et broderi for en Andreas Oddbjerg-sang, hvor han synger, jeg var et mirakel, fra jeg blev født. Og så fortalte jeg min kæreste om det på vej hjem i bilen, og så sagde hun, ej, det er for distanceret. Du skal sådan ind til, hvad det er, du mener med det der. Og hun er nemlig ret god til ligesom at hive mig ind til, hvad det egentlig er.
1: Hvad er det kernen handler om. I det?
2: Præcis, præcis. Ja. Og derfor blev det til, jeg er altid værd at elske. Der kan jeg huske, da jeg lagde det op, så var der en, der skrev en besked til mig, hvor hun skrev, at det havde simpelthen taget pusten fra hende, fordi det ramte så spot on for, hvordan hun kunne føle sig. Og det var en kvinde på 50-60 år, som jeg ikke kender, men det der med, igen, det der med, at vi ikke skal være alene med det, der er svært, og nogle gange kan nogle meget små ting gøre en forskel.
1: Men hvad fortæller det dig, at du kan i den ene ende af landet, så kan du brodere en tekst, som jeg altid vil elske, og så er der en kvinde, der befinder sig aldersmæssigt og geografisk et helt andet sted i landet, som kan se det og har lyst til at skrive til dig, fordi det rører noget i hende. Mm. Hvad fortæller det dig?
2: Jamen, det grunden til, at jeg har delt ud af mine følelser, kan man sige, er jo, fordi jeg ikke tror, at mine følelser er unikke. Jeg går ikke og tror, at jeg er et meget, meget særligt menneske med nogle meget, meget særlige følelser. Jeg tror ret meget, at vi alle sammen kan have det på alle mulige måder, men at det ret langt hen ad vejen minder lidt om hinanden. Så det er igen tilbage til det der med at skabe et rum for at sætte ord på følelser, er blevet ligesom min mission.
1: Og hvordan har det så været at være ude med den her bog, og også være ude, altså siden, hvad er det sidste 3-4 år, eller hvor mange år, du har lavet de her, hvor I mødes, og så broderer I fællesskab, ikke? Mm. Altså, det der med at møde folk, som reagerer eller responderer på det, du laver, hvordan er det?
2: Det er virkelig dejligt, og meget, meget meningsfuldt. Og jeg tror netop, de her broderiaftener, nu har jeg lavet over 80 af dem. Og det, der ligesom lidt overrasker mig hver gang, og som jeg også tror, at det, der er med til at gøre, jeg synes, det er sjovt at lave og giver virkelig god mening, er det her med, at uanset om vi mødes 10 mennesker og broderer, eller om vi mødes 70 mennesker og broderer, så det der med, at vi alle sammen er i det samme rum og laver det samme, og er stille sammen på en måde, er et meget, meget særligt rum. Jeg synes altid, vi slutter altid af med sådan en runde, hvor dem, der har lyst, de kan vise, hvad de har broderet. Og jeg tror, jeg bliver overrasket over hver gang, hvad det er, fordi jeg sætter dem i gang med en skriveøvelse til at starte med, og ligesom sætter scenen med et tema, men jeg ved jo ikke, hvad de sidder og laver, og så går det 2 timer, og når vi så tager den der runde, så er det altid meget, meget rørende, hvad det er, folk har broderet ned. I torsdags holdt jeg en broderiaften ude i Rødovre Kirke, der var temaet håb, da vi skulle tage den runde, så var der en kvinde, der havde broderet ned, jeg håber, jeg får mine tårer igen. Og det var, fordi hun ikke havde grædt i 6 år, og hun synes, det var så frustrerende. Det var sådan, ligesom om der var noget, der blokerede.
1: Mm.
2: Og det synes jeg bare var så fint. Og det der med at kunne skabe et rum, hvor folk får lov til lige at tænke over, hvad kan man sige, kernen af dem selv, eller kernen af lige præcis det her, er ret særligt at lave.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova.
1: Hvis du gerne vil se nogle af de broderier, som Chris har lavet, så kan du tjekke Instagram-profilen Følsomt Broderi ud, eller du kan tjekke bogen ud, som også er ude, der hedder det samme, Følsomt Broderi. Og hvis du godt kunne tænke dig at høre hele min snak med Chris, så kan du finde det som podcast inde på vores app, der hedder Rayo, eller inde på vores hjemmeside, der hedder Rayo.dk, eller hvis der er et helt tredje sted, du plejer at lytte til podcast, så kan du helt sikkert også finde den der, hvis du søger efter en til en. Og med det, så når vi altså ikke mere den her tirsdag aften, men jeg har sørget for, at der er en masse god musik på vej til dig lige om lidt, blandt andet fra Andreas Oddbjerg og Taylor Swift. Så bliv hængende, og have en rigtig god tirsdag aften.
0: Det her var En til En med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Fem små, nemme, frustrerende...
3: Jeg har kun et
0: ord.
4: 50.000 kroner.
0: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixinstrument til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
12: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: så kør du!
17: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
3: Kom nu!
17: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
22: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
23: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
22: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
23: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
24: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
25: Nu er der mere lyden af i dag.
26: Skru op for Nova.

0: 5 små nemme frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 ord 50.000 kroner.
0: 5 ord 50.000 kroner i samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Dennis fra Gonova.
3: Nu er det jo ikke sikkert, at du kan lide god musik, god stemning og vilde præmier. Men hvis du kan, så skal du med til Novas Musikbanko på The Old Irish Pub på Frederiksberg torsdag den 8. oktober, hvor du også kan vinde en tur til The Old Irish Pub i Barcelona. Lyt med hele ugen og hør, hvordan du kommer med.
0: Gonova. Hver morgen 6-9.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
12: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
13: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
0: Det her er Nova.
19: Skruer for lyden af i dag.

0: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
1: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
2: Vi har skaffet de største præmier.
3: For over 600.000 kroner.
4: Vi har sat det bedste hold.
5: Og vi håber på den største opbakning for dig.
6: For når vi står sammen, kan det mærkes.
7: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på reo.dk/nova.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
10: Ba-da-ba-ba-ba. Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Kobær-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en Støt Brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu! Stenslag.
21: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk. Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
24: Og også fordi du lugtede.
21: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
22: Nova.

0: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Og hvordan vil du finde ud af det?
11: Snak med min mor.
8: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
18: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
20: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
21: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
22: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
23: Ba-da-ba-ba-ba. Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
1: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
23: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kr. Om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
9: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
17: Ba-da-ba-ba-ba.
18: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Det her er Nova.
19: Skruer for lyden af i dag.

0: og vinder.
1: Hey, det mumle her. Hun er det modsatte af alt,
0: du kunne have tænkt. Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rio.dk/nova.
2: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
8: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
9: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternesløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

0: Nova, at lyden er i dag.
1: Hey, det
0: er
1: Mumle her.
0: Og Nova og venner, at lyden er Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova og venner med mig.
0: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
12: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
13: Det har jeg.
12: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
13: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
12: Det er rigtigt, du.
13: Nej, har jeg vundet 1 million?
12: Det lover jeg dig, du har.
13: Jeg er helt i chok.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
17: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
18: Altså, det ved jeg ikke.
19: Hvad tjener jeg?
20: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
21: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
16: Ja, og med vores lønberegner, så er det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
22: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
23: Vi er fans af gode fans på Stark.
24: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
23: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
25: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
26: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
27: Hvad for noget?
28: Få
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.

0: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
1: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
2: Vi har skaffet de største præmier.
3: For over 600.000 kroner.
4: Vi har sat det bedste hold.
5: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
6: For når vi står sammen, kan det mærkes.
7: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på rave.dk/nova.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
10: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
14: Hej.
13: I lørdag så rammer du 20 rigtige.
14: Så du gas på mig?
13: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
15: Lås og plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
22: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
23: Altså, det ved jeg ikke.
24: Hvad tjener jeg?
25: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
26: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
21: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
27: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
28: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
27: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Det her er Nova.
29: Skru op, for lyden er i dag.

0: Mumler.
1: Hey, det er Mumler her.
2: Hun er det modsatte af alt, du kunne have tænkt.
0: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumler har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
6: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
12: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
13: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
14: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
15: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
16: Altså, det ved jeg ikke.
17: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Og hvordan vil du finde ud af det?
15: Snak med min mor.
14: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
0: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Mig ved det, hvad der er. Hvilken lydbog får dig til at rokke bag rattet?
23: Yeah.
22: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom morderen gående op bag træet.
0: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
21: Nova.

0: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
1: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
2: Vi har skaffet de største præmier.
3: For over 600.000 kroner.
4: Vi har sat det bedste hold.
5: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
6: For når vi står sammen, kan det mærkes.
7: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på reo.dk/nova.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Vi er fans af gode fans hos Stark.
11: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
10: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Og hvordan vil du finde ud af det?
14: Snak med min mor.
13: Yes. Og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
22: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en Støt Brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
23: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
24: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
26: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
27: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
28: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
0: Momondo. Stay curious.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
0: Ba-da-ba-ba-ba.
3: Nu er der mere

0: Nova, er lyden af i dag.
1: Hey, det er Mumle her.
0: Og Nova og venner er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova og venner med mig.
0: Læs mere om konkurrencen på reo.dk/nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Og hvordan vil du finde ud af det?
13: Snak med min mor.
12: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
16: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
0: Det her er Nova. Skru op for lyden af i dag.